0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Bwana nichunguze, kipindi cha mahubiri kutoka Biblia husema, ukiletewa na mchungaji Festus Mwini Kimuyu. Ni kila siku ya wiki kuanzia saa 11 hadi saa 11 unusu asubuhi.
3: Karibu msikilizaji, tunapoendelea kuchunguza neno lake Mwenyezi Mungu pamoja nawe, na ukumbuke ya kwamba tulikuwa tukiendelea na kuchunguza juu ya ufalme wake Yesu Kristo, utawala wake wa miaka 1000 hapa ulimwenguni. Kuna jambo ambalo niligusia katika somo lililopita, na hii ni kuhusiana na vile ambavyo wanyama watakaa. Wacha tuangalie kitu kimoja ambacho ni cha muhimu ambacho kitatendeka wakati huu katika utawala wake Kristo. Na hili ni jambo la maisha. Hebu na tuangalie jambo la maisha. Ninapozungumza juu ya maisha, ninazungumza juu ya maisha ya mwanadamu hapa ulimwenguni. Katika kitabu cha Zaburi sura ya 90 na mstari wa 9 na 10 tukiendelea. Psalms 90 verse 9 to 10. Yatudhihirishia wazi wazi ya kwamba miaka ya mwanadamu imepungua sana. Anasema kwa hasira yako maisha yetu, kwa hasira yako maisha yetu yanatoweka, yanaisha kama pumzi. Miaka ya kuishi ni 70 na tukiwa wenye afya ni 80. Lakini yote ni shida na tabu. Siku zapita mbio nasi twatoweka mara.

0: Wacha niseme ya kwamba jambo hili lazima litishe watu wengi leo. But this is a reality. Kama Kristo hata kuja saa hii kuchukua kanisa, wengi wetu miaka yetu imedidimia sana. Sisemi ya kwamba msikilizaji hakuna watu leo hii ambao wanaweza kuishi miaka zaidi ya hii. Lakini unajua maandiko matakatifu yanatuambia miaka ya mwanadamu ingali inapungua ni kwa sababu ya kuongezeka kwa dhambi hapa ulimwenguni. Na maandiko hapa, mwandishi wa Zaburi anasema miaka 70 tu ndio tumepewa, na yule ambaye yuko na miaka mingi ama nguvu anaenda 80 years. Lakini nataka niseme ya kwamba about 15,000 years ndio Zaburi hii iliandikwa. Na tukienda na maandiko hapa yanavyoongea ni kwa sababu ya dhambi zetu, kuongezeka kwa dhambi ya mwanadamu. 15,000 years, 70 years was the measure. Na yule ambaye yuko na miaka hiyo mingi anaweza kuishi 80 years. Wewe umebakisha ngapi? Wewe umebakisha miaka mingapi? Mimi nimebakisha miaka mingapi sasa hivi? Ukihesabu wengine tumebakisha tu miaka kama 20 tuondoke. Wengine ni michache sana. So you know where you range. Lakini kama ni kuongezeka kwa dhambi, dhambi imeongezeka sana kiasi ya kwamba hiyo miaka imepungua sana. Kiangalia lifespan, hata unashangaa sana, unasikia watu wengine katika nchi zingine unasikia life expectation inakuwa ni 45 years. Mtu akiwa na 45 years, basi yeye ni mzee sana na anaweza kufa wakati wowote. Lakini wacha niseme ya kwamba maandiko matakatifu yanatufundisha, ukisoma Mwanzo 5 kifungu cha 5 na usome kifungu cha 6, cha 7, cha 8, cha 9 hadi mstari wa 29, utasoma ya kwamba kuna watu waliweza kuishi miaka mingi sana toka wakati wa Adam na hadi wakati wa Nuhu. Lamek kwa mfano alikufa akiwa na miaka 777. Wengine wakaishi 969 kama yule ambaye alikuwa anaitwa Methuselah. Lakini wakati Mungu alipopanga kuharibu ulimwengu huu kwa maji, alisema ya kwamba mwanadamu hataweza kushindana na roho wake. Na kwa hivyo unaposoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 6 na mstari wa 3, Mungu alimwambia Nuhu ya kwamba yeye amepunguza maisha ya mwanadamu hadi miaka 120. Na ukumbuke ya kwamba jambo hilo liliweza kuendelea na kutimia. Na leo hii mahali ambapo tumesoma katika kitabu cha Zaburi, ujue ya kwamba watu wameendelea na kupungua miaka yao. Hata unashangaa sana vijana wengine wameanza kuzeeka hata zaidi kuliko mababa zao. Na sana sana hatari ni wale ambao wanajiachilia katika dhambi. Wengine wanaenda haraka tena haraka sana. What am I telling you? Ninakuambia kwamba dhambi inafanya madhara makubwa sana kwa miaka ambayo sisi tumepewa kuishi hapa ulimwenguni. Unaona mtu amejiachilia pombe, mtu amejiachilia dhambi, yeye amechakaa, yeye ni mtu ambaye hata hali vizuri, mambo ni kutumika na kutumiwa na yule mwovu shetani, anazeeka hata zaidi kuliko babu yake, na ni kijana wa miaka ya juzi tu. Nataka kukueleza jambo hilo nikisema nini. Hebu na tusome katika kitabu cha Isaya 65 na mstari wa 20 hadi 25. Nataka nisome hapo, sana sana tuangalie katika utawala huu wake Yesu Kristo miaka itakuwa namna gani, mambo ya maisha yatakuwa namna gani. It's very interesting. Verse 20 yasema hivi, mstari wa 20, ninasoma katika kitabu cha Isaya 65 na mstari huo wa 20 na kuendelea. Yasema, hakutakuwa tena na vifo vya watoto wachanga. Imagine, watoto hawatakufa. Wakati Kristo atakapokuja, maandiko yameshuhudia jambo hilo, na kutawala ulimwengu huu, watoto hawatakufa wakiwa wachanga. Leo hii ni watoto wangapi ambao wanakufa? Death rate ya watoto, infants, wamekuwa ni wengi sana. Na hii yadhibitishwa tena na hata mikakati ambayo inawekwa na serikali mbalimbali za ulimwengu kwa ajili ya kuleta vaccination kwa ajili watoto, kudungwa masindano, kuchanja chanjwa. ili waweze kuishi, wasife kwa ajili ya mambo ya polio, wasije wakafa kwa ajili ya mambo mengine, magonjwa ambayo yanaadhiri watoto. We know all this. Lakini maandiko yameshuhudia ya kwamba hakutakuwa na vifo tena. Vifo vya watoto wachanga. Watoto wataishi. Wazee nao hawatakufa kabla ya wakati wao. There is an assurance of life. Na there will be that assurance of life. Miaka ukizaliwa utamaliza yote. And what are we actually referring to here? Ukiangalia mwanzo wakati ule Mungu alipoumba mwanadamu, kuna watu waliweza kuishi miaka mingi sana. Miaka mamia, mamia. Na kuna watu watatoboa miaka, miaka yao wakati huo. Hata Yesu Kristo akitawala ulimwengu huu. Maandiko yanaendelea na kusema hivi. Akifa mtu wa miaka mia, kama utakufa ukiwa na miaka mia moja. Maandiko yanasema amekufa akiwa kijana. Young man shall die at 100 years. Wow. Hiyo ni miaka mingi. Lakini uelewe hivi. Hiyo miaka ya kijana ya miaka mia moja. Unasikia. Akifa kabla ya miaka hiyo mia, tena ni bala. Oh yes. Nani asiyependa kuishi pamoja na Kristo wakati huo? Nani asiyependa kuishi katika utawala huu wake Yesu Kristo hapa ulimwenguni? Mstari wa 21 unasema watu watajenga nyumba na kuishi humo. And let me say this. Watu wengi wanajiuliza maswali, je, wakati huo watu wataishi namna gani? Hakutakuwa na chakula cha mana, kile ambacho kilipewa watu wa wana wa Israeli upande ule mwingine. Lakini maandiko yanatuhakikishia ya kwamba ulimwengu huu utarudia hali yake ya kwanza. Najua chemicals zimeharibu ulimwengu huu. Najua mambo mengi, mengi yametendeka ulimwengu huu, mpaka pollution, mpaka wapi? Hata unaona global warming, zingali mambo yanaendelea, yanaathiri hata climate na hata rain patterns zinaathiri. Lakini maandiko yanasema ya kwamba watu watajenga nyumba na kuishi. So please, wale ambao mnafikiria ya kwamba tutaishi tena mbinguni milele na milele, mjue ya kwamba hata wakati Kristo atakuja hapa kutawala, kuna watu wataendelea na kujenga. What does that mean? Life shall continue. Mstari huo wa 21 unaendelea na kusema kwamba watu watalima mizabibu na kula matunda yake. Mizabibu ni nini? Wakati huo wana wa Israeli walikuwa wanaongea juu ya mizabibu. Hata Yesu Kristo akasema mimi ndimi mzabibu wa kweli. Hakazungumza na wao kutokana na ile lugha wanayoweza kuisikia na kuielewa tena vizuri. Leo mizabibu ya Kenya kwa mfano ni nini? Ile ambayo tutalima na kula. Hey, mimea tutaendelea nayo, ukulima utaendelea kama ilivyo kawaida. Kama wewe unalima kahawa, hiyo ndiyo mzabibu yako. Kama wale wanalima majani chai ni mizabibu yao. Utawala utaendelea wa Yesu Kristo. Hata mahindi tukipanda tutakula, ndugu yangu. Maharagwe tutakula. Vitu ulimwenguni vitamea. Elewa hivyo, na zitakuwa, na tutavuna, na tutakula. Wale ambao mnasema ya kwamba tutakula, hey, maandiko ni hayo. Ninasoma Isaya 65 na mstari wa 20 kuendelea. Mstari wa 20 umemalizika na kusema watalima mizabibu na kula matunda yake. Na maandiko katika mstari wa 22 unasema ya kwamba hawatajenga nyumba zikaliwe na watu wengine. Hakuna watu ambao watanyakua ma estate. Yes, hakuna mtu atanyakua estate za watu. Na hakuna mtu atavurusha mwingine katika nyumba. Wakati Kristo atakapotawala ulimwengu huu miaka 1000, kila mmoja atakuwa akiishi kwake. Na atajenga nyumba yake, na atakuwa na assurance ya kwamba ninajenga nyumba ambayo nitaishi. Ajabu ni ya kwamba kuna nyumba ambazo zitatoboa miaka 1000. Oh yes. Najua mtu mmoja aliniambia sementi kwa mfano ukikoroga na kujenga imepewa lifespan yake. Nyingine inaweza kuwa hata 50 years, inaweza nyingine kuwa kulingana na nguvu yake. Lakini nataka niseme ya kwamba maandiko hapa ni wazi. Kama watajenga manyumba yao yatatoboa, na wataishi wakati yule Kristo atakapokuwa hapa ulimwenguni. Amani itakuwa pali pale. Na wadudu ambao wanakula kula vitu huku, itakuwa sasa Yesu atakuwa amefanya kitu na kuwaweka katika amani pia. Kwa sababu gani? Mstari wa 22 unasema, maana watu wangu walio wachagua wataishi maisha marefu kama miti. Tutaishi maisha marefu kama miti. Na maandiko yanasema ya kwamba wateule wangu watafurahia matunda ya jasho lao. Wateule ni akina nani sasa? Ni wale Kristo ambao amewateua. Kumbuka ndugu msikilizaji, si wote ambao wataangamizwa wakati mpinga Kristo atakuwa hapa ulimwenguni. Kuna wale watauawa na kuna wale ambao Kristo atawapata. Kumbuka msikilizaji, maandiko ambayo yanasema ya kwamba isingalikuwa ni kufupishwa kwa wakati huo, ni kwa ajili ya wateule wake Mungu. Kristo atafupisha wakati huo, ama Mungu atafupisha ili wateule wasije wakamalizwa. Tunaambiwa ya kwamba watazaa watoto. Life shall continue. Miti tutapanda na itamea kwenye mchanga huu. Watoto watazaliwa, na wakizaliwa wataendelea. Na ndiyo sababu maandiko matakatifu pale tulivyoanza ni ya kwamba mtu akifa akiwa miaka 100 atakufa akiwa kijana, kwa sababu atazaliwa na kuendelea na maisha. Na mstari wa 23 umetuambia na kutuhakikishia ya kwamba wale ambao ni wateule, na wache niseme hivi, I don't want to confuse you, neither do I want to confuse myself. Sisi tutakuwa na miili, wale ambao ni wa Kristo wameokoka watakuwa wamenyakuliwa na kubadilishwa miili yao. Sisi tutakuwa tumebadilishwa, hatutakuwa ni watoto wa Mungu. Lakini kuna wale ambao ni wateule ambao ni wa Mungu, tutawakuta wakiwa katika mwili, watazaa watoto na kupata tena maafa. Sikia, kuna watu watakufa, wale ambao watakuwa na miili hiyo ya kawaida. Wengine watakufa akifa akiwa kijana wa miaka 100, lakini itakuwa ni balaa, yani ni laana tu kwa watu kama hawa, kwa sababu wengine watatoboa miaka mingi sana kabla miaka hiyo 1000 kumalizika. Maandiko yanasema kwamba mstari wa 23, kazi zao hazitakuwa bure, wala hawatazaa watoto wa kupata maafa, maana watakuwa walio barikiwa na Mwenyezi Mungu. Sikia, watoto hawatakufa, lakini maandiko yametuambia kwamba kama kijana akifa akiwa na miaka 100 atakufa kabla ya miaka yake, na itakuwa ni balaa. Na wateule watazaa watoto, na wale watoto watakapozaliwa pale, mstari wa 23 unasema kazi zao hazitakuwa bure, wala hawatazaa watoto wa kupata maafa, maana watakuwa waliobarikiwa na Mwenyezi Mungu. Wamebarikiwa wao pamoja na wazawa wao. Msikilizaji, nani asiyependa utawala huu wake Yesu Kristo? Maombi yangu ni ya kwamba nitaishi maisha ya kumpendeza Bwana, ili nibadilishwe pamoja na wale wateule wengine na Kristo tunaponyakuliwa mawinguni. Na hatima yake ni kuja ulimwenguni kutawala pamoja na Kristo na kuyashuhudia mazuri ya ulimwengu huu. Labda niseme hapa, wakati tutakaporudi hapa ulimwenguni, wengine wanasema ya kwamba hatutakuwa na haja ya kula, kwa sababu miili ambayo tutakuwa nayo ni miili ya kubadilishwa. Lakini nataka nikuachie changamoto moja. Wakati Kristo alipokufa msalabani na akakazikwa na akafufuka siku ya tatu, kulingana na maandiko, alifanyaje wakati alipowatokea wanafunzi wake? Aliwakuta pale, na maandiko yanatuambia kwamba walikuwa wana kipande kimoja cha samaki ambacho kilikuwa pale kwenye makaa ama kwenye moto. Na Yesu akafanya nini? Si alikula? Naamini ya kwamba kama kula ni kuenjoy, basi eating shall be part of our enjoyment, ndugu yangu msikilizaji. Kwa hivyo usiwe na wasiwasi kama unataka kula ama unapenda kula. Tukirudi utakula tu. Tutakula tu. Na tutaendelea hivyo. Kwa hivyo kama unamuogopa Yesu Kristo kumwamini ili usije ukaondoshwa ulimwengu huu ambao uko na jabati ama ambao uko na nyama, ulimwengu ambao uko na mchele mzuri sana ama wali, ulimwengu ambao uko na vitu vitamu vitamu. Hapana, usiogope, manake utakuja tena kula. Naamini ya kwamba tutakula. Ningetaka tusome katika kitabu cha Mika. Tusome kitabu cha Mika sura ni hiyo ya 4 na mstari huo wa 3. Ndugu msikilizaji, Mika is one of the minor prophets. Na ukisoma katika kitabu hicho Mika sura hiyo ya 4 mstari wa 3 nasema, Mungu atasuluhisha mizozo ya mataifa mengi, atakata mashauri ya mataifa makubwa ya mbali, nayo yatafua mapanga yao kuwa majembe na mikuki yao kuwa miundu ya kupogolea. Taifa halitapigana na taifa lingine, wala hayatafanya tena mazoezi ya vita. Kila mtu atakaa kwa amani chini ya mitini ya mizabibu yake, bila kutisho na mtu yeyote. Mwenyezi Mungu wa majeshi ametamka yeye mwenyewe. Mataifa mengine hufuata njia zao na kuzitegemea miungu yao, lakini sisi twafuata njia zetu kwa kumtegemea Mwenyezi Mungu, Mungu wetu milele na milele. Unabii huu ulipeanwa na Mungu kwa ajili ya kumulika utawala huu. Na ningetaka msikilizaji, wakati tunaposoma neno lake Mwenyezi Mungu, kila moja wetu aweze kumulika mawazo yake kwa mambo kadha wa kadha ambayo yanafanyika hapa. Wakati Mungu anapopatiana unabii, nabii zingine zinamulika mambo ya mbali mbali mbali sana. Na wakati mwingine tunaposoma neno la Mungu, tunaweza tukafikiria ya kwamba mambo mengine yaliyoandikwa miaka mingi iliyopita na kupewa watu kama hawa yalipita. Hapana, mengine ni progressive revelation, na yanakuja na prophecy, na yatakuja tu, na miaka mingi ikija, basi yatakuja, yatatimia. Kwa mfano, unapoanza na kitabu hicho cha Mika sura ni ya 4 mstari wa kwanza unasema, utakuja wakati ambapo mlima wa nyumba ya Mwenyezi Mungu utakuwa mkubwa kuliko milima yote. Naam, utakwezwa juu ya vilima vyote na watu wengi watamiminika huko. Ndugu msikilizaji, wakati wa sasa tunaposikia watu wanapojiandaa katika safari zao hata za kwenda kuangalia Yerusalemu, kila mwaka wanaenda huko, na wacha niseme ya kwamba hata na wewe na mimi tunatamani kwenda huko na kuona mahali Mwokozi Yesu alipozaliwa, tuone nchi hii ya ahadi. Lakini sio hayo yanayozungumziwa hapa. Haisemi ya kwamba tutaenda kutembea. Maandiko hayo yamesema ya kwamba utakuja wakati ambapo mlima wa Mungu, nyumba ya Mwenyezi Mungu, utakuwa mkubwa kuliko milima yote. Naam, utaweza kuwa juu ya vilima vyote na watu wengi watamiminika huko. Maandiko yanaendelea na kusema, mataifa mengi yataujia na kusema, twendeni juu kwenye mlima wa Mwenyezi Mungu, twende katika nyumba ya Mungu wa Yakobo, ili atufundishe njia zake nasi tufuate nyayo zake. Sikia, tunapokwenda kule, wengine tunaenda kama watalii, lakini maandiko yalisema ya kwamba utakuja wakati kila mmoja ataenda huko, na kuingia kule nia yake itakuwa ni kwamba Mungu mwenyewe atatufundisha njia zake. Si eti atufundishe mahali ambapo alienda kuwekwa kaburini, si atufundishe mahali Lazaro aliwekwa kaburini, sio eti atufundishe sijui mambo mengine ya historia ama pulo Bethsaida na vitu vingine. Hapana, utafika wakati, na huo wakati ndio tunaangalia, na wakati utatimia, wakati kila mmoja atasema ya kwamba twende Yerusalemu, na kufika huko Mungu atufundishe njia zake na tutafuata nyayo zake, maana mwongozo utatoka huko Sayuni. Sikia neno la Mungu. Linasema ya kwamba mwongozo wa watu wa Mungu utatoka huko. Leo hii mwongozo unatoka wapi kwa watu wengi? Kila taifa liko na mwongozo wake. Kila kanisa liko na mwongozo wake, na wengine hata wanafuata miongozo kutoka kwa watu fulani. Unasikia kwamba headquarters fulani zimesema ifanyike hivi kwa makanisa yetu, na tunapata mwongozo huo. Wengine wanapata miongozo tofauti tofauti kupitia kwa katiba zao ambazo wamezichagua na kuziweka na kuzipigia kura. kama vile tulivyopiga kura hapa Kenya kwa ajili ya referendum na kuchagua na kusema hiyo katiba tunaipenda na utakuwa ni mwongozo wetu. Wacha nikuambie maandiko hapa ni wazi. Maandiko yanasema ya kwamba wakati utafika na kila taifa, mataifa mengi yatakuja kule na yakimiminika huko. Neno ni mataifa. Mataifa mengi, mstari wa pili, mataifa mengi yataujia na kusema twendeni juu kwenye mlima wa Mwenyezi Mungu, twende katika nyumba ya Mungu wa Yakobo. Msikilizaji, unakumbuka vizuri tulipokuwa tukiangalia juu ya mahekalu na tukaangalia hekalu tofauti tofauti ambazo zimejengwa katika historia ya Biblia. Na hapa kuna neno ambalo linajitokeza wazi. Wakati mataifa yatasema ya kwamba yaende huko Yerusalemu, yataenda huko na kuna nyumba ambayo ni ya Mungu wa Yakobo. Hii ni ile tuliangalia wiki kadha zilizopita na tukaona ni ile inaitwa Millennial Temple. Wakati kule Yesu Kristo atakuwa akitufundisha. Na tutaenda kufanya nini? Mstari wa pili unaendelea na kusema ili atufundishe njia zake nasi tutafuata nyayo zake. Wacha nikwambie, Kristo atafundisha watu wake njia zake. Kristo atafundisha watu wa dunia hii njia zake ni gani, na sisi tutafuata nyayo zake. Na maandiko yakisema kwamba maana mwongozo utatoka huko Sayuni. Mwongozo wa watu wa dunia wakati huo utatoka huko Sayuni. Kristo atakuwa ametawala na mwongozo wa kweli utakuwa umetoka huko. Na kwa hivyo mataifa yote ya dunia yataweza kupata mwongozo kutoka kwake Kristo wakati atakapokuwa mtawala wa ulimwengu huu. Wacha niseme ya kwamba wakati unaposikia ya kwamba watu wana strive to be superpower of the world, wanamaanisha nini? Kila mmoja anataka kuwa juu ya mwingine. Wengine wakiamsha vichwa, mwingine anamwambia hapana, lazima utakoma kwa sababu si mwingine ni mimi. Kuna that strive na itaendelea. Kuna hiyo competition ya watu wa ulimwengu. Na wacha ni kuambie, maandiko yanatuambia ya kwamba kutatoka wakati, na wakati huo ukifika, tutapata mwongozo kutoka Yerusalemu. Watu wapende wasipende, mwongozo utatoka huko. Manake maandiko haya yanasema, kutoka mlima wake Mungu, huko mwongozo utatoka Sayuni. Na neno lake Mwenyezi Mungu huko Yerusalemu litatokea huko, na watu wataisikia na watu watafuata hilo neno kwa sababu si mwingine atakuwa kitawala, ni wakati wa utawala wake Yesu Kristo. Maandiko yamesema kwamba Mungu atasuluhisha mizozo ya mataifa mengi. Dunia hii haina amani na mizozo iko tu katikati ya mataifa. Lakini maandiko yamesema ya kwamba wakati huo kutakuwa na suluhu itakayopatikana kutoka Yerusalemu huko Zayuni. Wakati Kristo atakuwa akitawala kule, atasuluhisha mizozo ya mataifa mengi na atakata mashauri ya mataifa makubwa na ya mbali, nayo yatafua mapanga yao kuwa majembe. Ni kumaanisha ya kwamba msikilizaji, wakati huo all weapons shall be destroyed for they shall be useless. Hakutakuwa na watu wanaweza kujidai ya kwamba sisi tuko na zana za kivita za aina hii ama nuclear hata nini. Hakuna mtu ataweza kujidai kuwa nazo, manake mtawala wa amani atakuwa ametawala ulimwengu wote. Taifa halitapigana na taifa lingine wala hayatafanya tena mazoezi ya vita. Kila mtu atakaa kwa amani chini ya mitini ya mizabibu yake bila kutishwa na mtu yeyote. Mwenyezi Mungu wa majeshi ametamka haya mwenyewe. Hayo ni mambo ambayo tunayasoma wakati wa kutawala kwake Yesu Kristo. Mungu akusaidie kusimama imara katika imani hii. Jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimoyo.
1: Bwana nichunguze. Ni kila siku ya wiki kuanzia saa 11 hadi saa 11 unusu asubuhi. Kwa maoni juu ya kipindi hiki, wasiliana na mchungaji Kimoyo kupitia kwa nambari 0701845440. 0701845440. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Kutoka Webuye, Nandi, Kapsabet, Bungoma, Mumias, Eldoret, Busia, Malaba, Malava hadi

Hosana Macheo. Hosana Macheo.

Hosana Macheo. Hosana Macheo. Ni fahari yetu kuwa umeichagua Biblia Husema Broadcasting. Fahari ya jamii. Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.

kuhusiana na andiko hili, kana tafakari hapo jana kuhusiana na kipi ambacho basi tasemezana leo, na nikahisi tu uzito katika mstari huu. Mstari wenyewe ni Yeremia 29 mstari wake wa 11. Yeremia 29 verse 11. Najua kuna mwingine anaweza hata unaweza hata kausema tu off head nam, lakini basi ningependa tusome tu ili kuna kitu ambacho nataka tukipate asubuhi ya leo. Nam, Yeremia 29 mstari wa 11. Tasoma kwa Kiswahili na kwa Kiingereza. Maandiko yanasemaje? Maana nayajua mawazo ninayowazia nyinyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si mabaya, kuwapa nyinyi tumaini siku zenu za mwisho. Kwa Kiingereza, for I know the thoughts that I think towards you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Baba, tusema asante kwa kuwa wewe ni Mungu mwema unayeweza yote. Baba, asubuhi leo najiachilia kwako tu, nena nasi mfalme. Roho Mtakatifu shika usukani na punguze ili kuongezeka, kwa jina la Yesu Kristo naomba nikiamini, amen. Naam, katika andiko hili mara nyingi tumeangalia pale, tusema kwamba of course najua Mungu anamesema ananiwazia mema, lakini unapoangalia pale, yani si by mistake andiko ilikuwa hivi, maana nayajua. Mbona tu Mungu asinge inspire waandishi wa andiko ili aseme kwamba mawazo yako nayajua, ama afike mahali aseme kwamba ninakuwazia mema, achana hata mambo mengi, nakuwazia mema na mpango mzuri na wewe. Biblia haijaenda hivyo direct. Angalia tafsiri kadhaa from the original tafsiri, utapata kwamba of course unapata, angalia King James sema kwamba for thus says kwa mstari wake wa 9 alikuwa na 11, nilikuwa narudi wa 10. Naam, for I know the thoughts that I think towards you, maana nayajua mawazo ninayowazia, asema Bwana. Bwana mwenyewe anasema maana nayajua. Unajua ni kama imeanzia katikati, kuna kitu alikuwa anasema, alafu anasema maana najua. Yani niangalie hivi, despite yale ambayo unapitia, despite hali zote zile ambazo unapitia, Mungu anasema relax, tulia katika hali ambayo unapitia, yale ambayo unapitia, maana najua kile ambacho nakupangia. Wakati mwingine unaweza kaona mambo yanakaa si vile ambavyo ulitarajia, lakini Bwana anasema relax, usikate tamaa, maana najua kile ambacho nakuwazia. Yani hata kama unapitia lambo unapitia, Mungu ana mpango mzuri nasi, Mungu ana mawazo mema nasi. Hivyo basi anasema anajua. Unajua anaposema maana najua, si kwamba nakuwazia tu mema, najua kile ambacho nakuwazia, mimi mwenyewe nakijua, naelewa. Yani ni kama I've been through it, I know it. Kwa sababu kisoma pia Biblia inasema vipi? Inasema kwamba Mungu huyu alijua mwisho hata kabla ya mwanzo. So naposema anajua mwisho kabla ya mwanzo, kumaanisha kwamba akisema anajua, he knows. Naam, nikupe swali jambo lingine, ni kwamba Biblia hii inasema kwamba Mungu anajua idadi ya nywele kwa kichwa chetu. He knows. Ningabila hata mimi mwenyewe mwenye najua kichwa, sijui. Kumaanisha hivi kwamba napoangalia, kwa sababu anajua idadi ya nywele kwa kichwa chetu, inamaanisha kwamba watu wote hatuna idadi same kwa kichwa chetu. Kumaanisha mimi kiangalia, labda ningekuwa na uwezo kwa hesabu, utapata na nywele hivyo, maybe tuseme nywele moja kwa hesabu kama moja kwa moja, maybe na nywele 1100 kwa kichwa, na kuna mwingine akona 1200, na kuna mwingine akona 1090. Kumaanisha kwamba kila mmoja, vile ambavyo tukiangalia vidole vyetu havitoshani, havifanani fingerprint, hivyo ndio Mungu ametengeza hata nywele, hakuna hazitoshani, hazitoshani. Na ndipo sana nasema anajua idadi ya nywele kwa kichwa chetu. Ingekuwa inatoshana, hata wale sandis wangekuwa shajua, anasema lakini hawajui. Hiyo ni pare ambayo Mungu amebaki nayo, na vile maandiko yanavyosema, yale yamefunuliwa kwetu ni yetu, na yale ambayo hajafunuliwa kwetu basi ni ya Bwana, tuachane nayo. Kwa hivyo basi hapo tunaacha, hata sandis walishindwa, waliachana nayo. So kwa hivyo ya Mungu acheni Mungu aitwe Mungu. Kwa hivyo napoangalia pale, mpendwa msikilizaji, Mungu anasema anajua. Na nikiwa nakumbuka kisa kimoja. Unajua vile Mungu anasema maana anajua. Anajua. You know, wakati fulani miaka kadhaa nilikuwa mdogo, nilikuwa shule ya msingi, primary school. Nilikuwa ndugu yangu mkubwa ambaye walikuwa wamezaliwa twins. So kwa wakati mmoja wakawa amekuja hapa jijini Nairobi. Na wakati mmoja ikatangazwa kwamba ikaonekana amepotea. Hakukuwa na simu siku hizo vile. So ripoti ikafika mpaka nyumbani. Kitambo ifike nyumbani, it has taken some time.

0: na maana amepotea. Twin wake mwenye alikuwa anaishi na yeye na ndugu yetu mwingine wakamtafuta, wameenda kwenye police cells zote hapa Nairobi, wameenda mpaka kwenye mochari, kokote kokote. Hapatikani, hapatikani. Wakashindwa kwa wapi. Naam. Na kwa kwenda ripoti kafika nyumbani. Mama yetu akaamua, aliposikia hivyo akatoka, kakuja kusaidia katika kutafuta. Na waliposema, unajua, kwenda kwenye mochari moja, walisema mwili ambao tulitoa nyakati zile walikuwa naishi Dandora. Kwa hivyo mwili ambao tulitoa Dandora ni huu peke yake ambao umebaki hapo. Umekaa hapa hiyo time unasema alipotea, kuna mwili tulitoa Dandora. Kwa hivyo ndugu zangu walikuwa wamepitia hapo, marafiki zake, kila mmoja mpitia hapo. Hawakuona huyu, hatumjui. Na kweli alikuwa ni mtu ambaye hajulikani kwa ukimwangalia. Alikuwa amegongwa, alikumba, aligongwa na wezi. Naam, kilichofanyika ni kwamba mamangu mzazi alipofika pale kuangalia tu hivi, hakuchukua dakika tano. Ati dakika mbili. Aliangalia hivi akasema, "This is my son." Huyu ni mtoto wangu. Angalia alama yake ndio hii, alama yake ndio hii. Hivyo. Na ndugu zangu alipokuja pale akasema, "Eh, by the ndio huyu, ndio huyu, ndio huyu." Unajua alikuwa kirejea nyumbani, akafika late kidogo, akapigwa na wakora. So walimpiga na zile mawe za kujenga nyumba. So kuna pahali alikuwa ameng'oka meno, kuna pahali alikuwa amefura. So wengine wakawa hawamtambui. Lakini mama mzazi aliyemzaa aliangalia akasema, hata kama wamemng'oa meno, maana hakuwa na mapengo, huyu ndio huyu. Na kweli wengine wakiangalia akasema, "By the way, ndio ni yeye." Yaani huyu mama akawa anamjua ni mtoto wake. Licha kwamba kuna watu wengine kadhaa, lakini alijua huyu ni mtoto wangu. Yaani naangalia kule kujua, ndio kule kujua Mungu anatujua. Na sasa naangalia huyu Mungu ambaye ni zaidi. Yaani vile huyu mama alimjua akamtambua mtoto wake, Mungu naye ni zaidi hapo. Yaani anatujua kama anajua mwisho kabla ya mwanzo. Kwa hivyo anaposema najua mawazo unayokuwazia, nataka upate kunielewa kwamba Mungu anajua. Yaani anajua hayo mawazo na anakujua wewe. He knows what you can do and what you cannot do. As a parent at times, nikiangalia mtoto wangu najua huyu mtoto nikimwambia hivi anaweza kafanya, huyu nikimwambia hivi anaweza kafanya, na hivi huyu hawezi fanya huyu hivyo. Kwa hivyo najua strength zao. Mungu naye ni zaidi ya hapo. Anaposema najua mawazo ninayokuwazia, muamini. Kwa sababu anasema si mabaya. Ana mpango mzuri nawe. Haijalishi unapitia yepi katika huduma, mpendwa msikilizaji. Haijalishi unapitia yepi katika ndoa yako. Haijalishi unapitia yepi katika kazi. Unapitia yepi katika afya yako. Popote pale ulipo, Mungu anasema anajua. Yale ambayo tupitia kama taifa kwa pamoja, Mungu anasema anajua. Tumtegemee tu yeye. Wakati mwingine tunaweza kufikiria na kufanya mambo yetu kwa akili zetu, lakini tujue kwamba aliye na jibu la mwisho ni Mungu. Na anatuwazia mema, ana mpango mzuri nasi. So long as wewe unamtegemea yeye, so long as umempa maisha yako, umeokoka, basi hapo mengine muachie. Amesema vipi kwenye maandiko kwamba mzigo wako ukiwa mzito, basi tumkabidhi. Maana ni nira yake ni nyepesi. Njooni kwangu nyote wenye kulemewa na mizigo mizito, asema Bwana. Kwa hivyo ni wakati muendee, wakati mambo yanaonekana kwa mazito, muendee tumwambie Bwana. Huyu mume wangu, huyu mke wangu. Mwambie Bwana, huyu mtoto nasikia story, you know. Naanza kufikiria kuhusu mzazi ambaye anaangalia ile CCTV ya shule ambayo ilipatwa na mkasa wa moto. Alafu anaangalia napata. Kwa hiyo CCTV mtoto wake ndiye aliwasha moto. Anaangalia. Anaona mtoto wake ndiye aliwasha moto kuchoma. Unasikia, you know, ni mtoto ambaye si kwamba ulimtuma kula aenda chome shule, lakini ndio huyu amechoma. Yaani unasikia uchungu mpaka unashindwa. Sasa nini nilipeleka pa? Inakuuma. But bado ni mtoto wako. Lakini kujuze hivi. Mtoto anaweza kafika mahali akafanya vitu vya ajabu ajabu. Ana sura yako, ana damu yako baba. Lakini nakwambia, Mungu anasema anatuwazia mema. Usikate tamaa. Anasema najua. Mungu anasema vipi? Anajua. Si kwamba Mungu alikusudia iwe hivyo. Ni shetani ameteka advantage pale. Lakini Mungu anajua. Nothing happens by surprise to God. Usikate tamaa. Asubuhi naweza kumwambia mtu usikate tamaa. Mungu anajua. Usikate tamaa. Wakati mwingi kuna mambo mengi utokea, na sometimes we are tempted to feel like Mungu ametuacha. Mungu hajakuacha. Na mwezi huu mzima Mungu hatakuacha. Yu pamoja nawe. Anajua na anaenda kupa ushindi, anaenda kupa ushuhuda, anaenda kupa kibali na watu ambao hukutarajia. anaenda, you know, kuna vitu anaenda kutendea. Usikate tamaa mpendwa msikilizaji. Anasema najua, maana najua Bwana yu pamoja nawe. Yupo popote pale ulipo mpendwa msikilizaji. Ni wakati tumtazamie tu huyu Yesu, maana anajua. Whatever you're going through, Bwana anajua. Iwe popote taifa lapitia, Bwana anajua. Kanisa lapitia, Bwana anajua. Mungu anajua kila kitu. He's all knowing. Hivyo basi nguvu zote zina yeye. Hakuna kinachomshinda. Ni wakati muende tu tukiwa na imani kwamba anajua hali zetu. You know, nikawa natafakari tu nikikumbuka kisa hiki cha eneo la Gilgal. Nikawa natafakari kwamba ukienda unapatana yule mtu ambaye amepoteza mtoto wake. Mungu atie nguvu. Mungu atie nguvu wote ambao walipoteza wapendwa wao kwenye mkasa huo. Na ukipatana na mmoja, najiuliza utamtia nguvu aje. Uko pale unaongea naye. Ukimwambia oh naelewa, pole, na anakuambia unaelewa aje? Wewe hujapoteza mtoto kama mimi. You know, sometimes unashindwa maneno ya kuambia mtu aina hiyo. Lakini kila ambacho najua ni kwamba Mungu anajua. Kama Mungu mwenyewe alimtoa mwanae wa pekee Yesu Kristo tufilie msalabani, the only begotten son, anajua. Kwa hivyo usikate tamaa. Mtazamia tu yeye. Muone akuonekania, atakuonekania. Kwa hivyo Mungu anajua. Usikate tamaa. Kwa jina la Yesu. Amen. Bwana kutende wema mpendwa msikilizaji, tunapozidi pale kwa pamoja, na nikumbushe tu kwamba ibada haijakamilika pasipo matoleo. Ni wakati tuweze kutoa sadaka zetu, na napokujuza pale mpendwa msikilizaji, unajua kwamba tunaposemezana hivi ni maandiko ambayo yanasema kwamba ibada haijakamilika pasipo matoleo. Kwa hivyo ni wakati tutoe sadaka zetu, ni wakati tutoe sadaka zetu. Kwa hivyo enenda kwa simu yako tuweze kutoa pale, nitakuwa vema zaidi, ambapo paybill number yetu ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda kwa simu yako mpendwa msikilizaji, paybill number yetu ikiwa ni 33 25 50, account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda pale na Bwana akutende wema, tuweze kutoa pale, nitakuwa vema zaidi. Kwa hivyo paybill number yetu 33 25 50, account number 967, account number ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda pale mpendwa msikilizaji, na Mungu akutende wema. Naam, na vile vile pia wasema kwamba neno leo Victor limekuwa ni langu, umeongea kunihusu, basi limeniguza pale. Kwa hivyo kwa wewe ambao unasema neno hili limekuwa ni lako, ni wakati basi uweze kutoa sadaka yako, ili basi kapate kuwa complete, kapate kuwa kamilifu. Si Mandala anasema tu, usoma kwenye maandiko, Biblia inasema hivyo. Kwa hivyo ibada hii ili kapate kuwa kamilifu vizuri, bila shaka ni vema tuweze kutoa whatever amount, kila ambacho unatoa tu, kile Mungu ameweka moyoni mwako, ni vema tuweze kutoa pale, ni itakuwa vema tena zaidi. Kwa hivyo nenda kwa simu yako mpendwa msikilizaji, ambapo paybill number yetu ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo toa pale mpendwa msikilizaji, paybill number ndio tena 33 25 50, yani 33 25 50, account number 967. Kwa hivyo nenda pale, toa pale kile Mungu amekuwezesha, na itakuwa vema tena zaidi. Narudia tena, kwa wale ambao wangependa kutoa kusupport kazi hii pia. Kwa yule ambao sema kwamba Victor, mimi ningependa kutoa tu ni support kazi ya Mungu, uko pale ungependa kutoa sadaka yako kama support pale, napokumbusha tu kwamba kwa hewani vile ambavyo tu hewani ina gharimu, it's so costly. Hivyo basi unataka kutoa pale sadaka yako tu kusupport kazi ya Bwana, utapata kila dakika inahesabika, na utapata kwa mwezi mmoja ina gharimu milioni ya fedha. Kwa hivyo kwa wewe ambaye basi ungependa kutoa pale, ningependa kusii toa pale kwa ukarimu, toa pale na Bwana akutende wema. Kama ni mamilioni ya fedha, unaweza sema e 50,000 nitoe kwa ajili ya kazi ya Bwana, e 5,000, 2,000, 1,000, 100 bob, 500, 20,000, 200,000, kila ambacho Bwana amekubariki nacho tu, vile Mungu amekubariki pale, ni vema tuweze kutoa pale, nitakuwa vema zaidi. Kwa hivyo nenda kwa simu yako mpendwa msikilizaji, paybill number yetu 33 25 50, paybill number yetu ni 33 255 account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo toa pale na Mungu wa mbinguni aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Huyu Mungu aonaye kwa siri, ombi langu ni kwamba aweze kujibu kwa wazi. Kwa hivyo paybill number ndio tena 33 25 50, yani 33 25 50, account number ni 967, account number ikiwa ni 967, account number ikiwa ni 967. Bwana akutende wema. Na kando na hayo, pia mpenda msikilizaji, ni wakati basi tuweze kuenda pale kwa pamoja kwa yule ambaye anasema kwamba Victor, mimi ningependa kutoa sadaka yangu pia kuweza kumwabudu tu Mungu na matoleo yangu, na zaidi pia kwa yule ambaye angependa kutoa fungu la 10, ni vema mpenda msikilizaji aweze kutoa pale, nitakuwa vema zaidi kutoa kama ni fungu la 10 natoa pale, ni vema tutoe pale, nitakuwa vema zaidi. Kwa hivyo fungu la 10 unatoa pale, tithe ni it's so biblical. Biblia inaongea kuhusu tithe. Tithe inasema kwamba nijaribuni kwa njia namna hii. Njia ipi? Kwa kuwa waaminifu katika matoleo yetu ya fungu la 10 na sadaka zingine. Unapokuwa mwaminifu pale, Bwana anasema vipi? Bwana anasema kwamba, anasema number 1, atafungua madirisha mbinguni kumwagia baraka kusiwe nafasi ya kutosha kwa ajili ya baraka hizo. Na number 2 anasema kwamba atazuia maharibifu katika vita vyako vyote na kadhalika, atazuia maharibifu. Kwa hivyo ni wakati mpendwa msikilizaji tuweze kutoa pale kwa uaminifu. Ongea kuhusu 10% of your income. Kwa hivyo 10% of go, iwe ni kwa biashara yako umepata faida, iwe ni kwa kilimo, wewe ni mkulima umevuna mazao yako, ukiangalia kwa umeajiriwa kazi ama contract umepata malipo yako ya mwezi, ni vema tuweze kutoa 10% of our income, nitakuwa vema zaidi. Kwa hivyo nenda kwa simu yako mpendwa msikilizaji, ambapo paybill number yetu ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo nenda pale mpenda msikilizaji tuweze kutoa pale, ambapo paybill number yetu narudia tena 33 25 50, account number 967, account number ikiwa ni 967. Kwa hivyo nenda pale mpenda msikilizaji na itakuwa vema tena zaidi, ambapo paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967. Kwa hivyo Bwana akutende wema tunapozidi pale kwa pamoja asubuhi ya leo. Na vile vile pia kuna yule ambaye anasema kwamba ningependa kutoa sadaka ya shukrani, ama kana sadaka ya shukrani pia nadhiri niliweka mbele zake Bwana, ningependa kutimiza hiyo nadhiri, nafasi hii ni yako, tuweze kutoa pale, nitakuwa vema zaidi. Kwa hivyo paybill number ndio tena 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo Bwana akutende wema, Bwana akuonekanie kwa hali zote kwa jina la Yesu Kristo. Paybill number yetu 33 25 50, account number 967. God bless you, tunapozidi pale kwa pamoja asubuhi ya leo. Baba nakushukuru kwa ajili ya kila mmoja ambaye anatoa sadaka zake asubuhi ya leo, natamka baraka zako juu yake, kwamba Bwana muonekanie kwa hali zote, kwa kila jambo. Jehova, chukua vita vyake, mpiganie, maana wewe ni Mungu mkuu unayeweza yote. Zaidi Baba, kulingana kile ambacho anatoa Baba, naomba kwamba ukapate kumuonekania, naomba kwamba Baba ukapate kumpigania, naomba ukapate kuzuia maharibifu, naomba kwamba Bwana ukambariki na kumuinua, mpe maradufu mara 100 kwa jina la Yesu Kristo, maana wewe ni Mungu mkuu unayeweza yote, mwanzo na mkamilishaji wa imani yetu. Baba ni wewe, nenda pamoja nasi, maana wewe ni Mungu mkuu unayeweza yote, hakuna mwingine aliye kama wewe. Asante Yesu, maana umetokoka, katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini, amen, amen. Kumbuka paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967. Paybill number yetu narudia tena 33 25 50, account number 967. Kwa hivyo tuzidi kutoa pale, na Mungu huyo mbinguni aonaye kwa siri akujibu kwa wazi, kwa jina la Yesu Kristo, amen.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 967.

0: Tuakiri pale kwa pamoja kwamba all power belongs to you alone. Hakika nguvu zote ni kwake Bwana tu. Kwa hivyo mpendwa msikilizaji, kumbuka all power belongs to our God. Mungu anaweza wote. Ni wakati basi tupate kujua mambo vipi pale kwenye magazeti yepia, lakini kabla pale of course tupate kujua je, hali gani popote pale ulipo, ikiwa ni siku ya Madaraka Day. Haya basi, wamtakie nani Madaraka Day njema asubuhi ya leo, simu tatu za asubuhi ya leo kwa watu watatu, pate kujua ni kina nani. Naam, 0722174200 bila useme hello.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
1: Amen.
0: Yes.
1: Kujema ni kwa mke wangu Josephine.
0: Yes.
1: Akiwa Nunga wa Mwenye.
0: Mhm.
1: Pastor Ruben Mudembi.
0: Mhm.
1: Pamoja na familia yake Katoria Kalawani.
0: Yes.
1: Na Emily Wanandi na washambiki wote wao na siku njema.
0: Mhm.
1: Ni Pastor Jafet Mnyao kutoka Nunga wa Mwenye.
0: Sawa sawa. Baraka. Baraka pia. Chatuone mgeni hapa nani? Bilu Sebelo. Hello. Hello BHB. Via Meregarega, chatuone mgeni hapa. Bilu Sebelo.
2: Andala.
0: Yes.
2: Bwana Yesu asifiwe.
0: Asifiwe Yesu.
2: Okay, nimeja mwadako.
0: Mm-hmm.
2: Okay, madala wacha usande kwa neno.
0: Karibu.
2: Asante kwa maombi Mungu akubariki.
0: Amen.
2: Okay, wacha ni takia wana HP wote wawe na siku njema na holiday njema. Mungu awabariki.
0: Amen. Ubarikiwe pia nawe. Oh, samahani. Lisemelo.
3: Hello BHB.
0: Yes.
3: Habari ya asubuhi ndugu wangu.
0: Niko bomba sana nawe.
3: Unaongea na fundi leo mtoa kutoka hata ndalani, wacha ni walaushe hawa.
0: Mhm.
3: Paulo Kimani Musawa akiwa mahali yako.
0: Ehe.
3: Joshua Mwea ndalani.
0: Mhm.
3: Pastor Musa Ngandi akiwa kwa siku, Pastor Ndunda akiwa ndalani, Pastor Kapita akiwa Mwesalami ndalani.
0: Mhm.
3: Na wote tuko pamoja na huyo ni ule mumtaji anaitwa fundi ambaye mtoa kutoka hata ndalani.
0: Sawa sawa. Acha tuone mgeni hapa nani. Bila usema hello. Oho. Yes BHB hello. Hello.
4: Hello morning.
0: Morning, how are you? Mwenzangu na ametoweka tena. Unapopiga simu hakisha kwamba umezima redio ndio tuwasiliane vema. Bila usema hello.
5: Yes, Mikini.
0: Yes.
5: Titans kutoka Tala.
0: Tala kwema?
5: Tala ni kwema kabisa.
0: Karibu.
5: Asubuhi jema ni kwa Miriam Dangoredi.
0: Ehe.
5: Jafet Mnyao, Katoja Kalawani.
0: Mm-hmm.
5: Kinyatu wa Moranga. Na mashabikoda bibilosema. Mungu na atende wema.
0: Amen. Mungu nawa kutende wema pia. Chanipokee moja hapa, naona alikuwa na bisha merudi imehang pale kidogo. Lakini basi mambo ikiwa ni barabara, ikiwa ni ndani ya Biblia usema broadcasting hapa ndio fahari ya jamii. Upamoja nami hapa VWM kipenda Victor Mado Mandala. Naam, huyo kidogo kuna moja hapa alikuwa na bisha, lakini sasa sijui kumemfanyikaje, simu yake imerudi ku hang pale. Lakini basi ikiwa ni ndani ya usalama chio, ikiwa ni siku ya Jumatatu Madaraka Day special, nakwambia tutakupa hapa vitu taratibu pale, tukisema nguvu zote anazo huyu Mungu mweza wa yote. Kwa hivyo acha tumalizie na huyo anabisha sana. Bilize Melo,
6: tutakupa hapa vitu taratibu pale, tukisema.
0: Hello BHB, zima radio yako ndio tuwasiliane vema. Okay. Hello.
7: Hello.
0: Yes.
7: Morning.
0: Morning, how are you?
7: I'm good. Happy new month.
0: Happy new month. Happy Madaraka Day. Happy new week.
7: Yeah.
0: Yes. Mwenzangu nani?
7: Kwako.
0: Nashukuru. Naitwa nani wewe?
7: Naitwa Margaret kutoka Jadhaini Zimmerman Ward.
0: Oh, karibu sana Margaret. Naam.
7: Kwa BHB wote, all listeners na BHB fraternity.
0: Oh, okay.
7: Mungu watende wema, wakuwe na siku njema.
0: Asante. Nawe pia, eh?
7: Pia sante.
0: Aya, nashukuri. Kiyo tuwaziri pale kwa pamoja mpeno msikelezaji, ndani ya BHB hapa ndio fahari ya jamii.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Kutoka Nyamira hadi Nyamarambe, sikiliza Biblia Husema Broadcasting kupitia kwa masafa 101.5. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

0: na kwa biba siku naye anaitwa Jehova. Mpendo msikilizaji, kitu kama hicho you can't afford katu chini unaregarega hapana. Masali na pala nasema kwamba ni Mungu ametusaidia. Unajua ukiangalia kufika pahala ambapo tumefika, mpendo msikilizaji, ni Mungu ametusaidia katika kila jambo. Labda iwe ni katika maisha yako, mpendo msikilizaji, wakubaliana naye kwamba ni Mungu ametusaidia. Alafu pale mbele nasema kwamba kunaye Mungu mbinguni, kunaye Mungu mbinguni. Kwa hivyo basi katika kila jambo, mpendo msikilizaji, hakisha kwamba unatambua kwamba kunaye Mungu, kunaye Mungu ambaye anaona kila kitu. Kuna Mungu mbinguni. To the left, to the right. Mambo na kweli matamu zaidi, mpendo msikilizaji. You know,
1: kuna Mungu mbinguni.
2: Kuna Mungu saidia watu wake.
0: Yani ombi langu ni kwamba, mpendo msikilizaji, katika yote ambayo unapitia, huyu Mungu ambaye anasaidia watu wake, nawe pia kusaidie, akuonekania katika hali zote. Happy Madaraka Day, whatever you are, mpendo msikilizaji.

0: Na kwambia basi mpendwa msikilizaji, dakika 35 baada ya saa 1 majira Afrika Mashariki, kunaye Mungu mbinguni ambaye anasaidia watu wake. Tuseme ikiwa ni the 63rd Madaraka Day celebrations ambazo zinafanyika pale Wajia. Mpendwa msikilizaji, kiangalia kwa sasa hivi vile hali ilivyo, uwanja umeanza kufurika mdogo mdogo pale. Watu wamekuja kiasi cha haja pale, na sherehe zimeanza, entertainment zimeanza pale. Kwa hiyo basi mambo yanazidi kuendelea vema katika uwanja wa Wajia. Uwanja mpya kabisa. Unajua wenyeji kule Wajia walikuwa nasema kwamba walikuwa naona tu viwanja kama hivi kule Nairobi na kadhalika. Lakini basi kuna uwanja ambao umejengwa kwa muda mfupi sana, ambao umejitahidi kujenga katika kwa muda mfupi, ambapo ni uwanja ambao unaweza kubeba watu 10,000. Hivyo basi watamkumbuka Rais Ruto sana kwa juhudi hizo, kwa hatua hiyo, ambapo basi kwa mara ya kwanza uwanja kama huu unapatikana kule wapi? Kule Wajia. Wow. Wanasikiza mmoja akisema tulikuwa naona tu kwa Nairobi, sasa wanachanga. Na ujue kwamba uwanja huu, unajua kwa ajili ya kazi kufanya na kadhalika, kuna watu wengi ambao wameanza kuajiriwa wakapata kazi pale na kadhalika. Hivyo basi ni jambo nzuri zaidi pale. Wenyeji wa kule Wajia wanasema tuko Kenya sasa. Tuko Kenya. Hii tabia kuona tu vitu kule, mpaka wakitoka kule Turukana kule na kadhalika, wanasema tunaenda Kenya. Na saa hizo wako Kenya. Ati huko Kenya mko aje? Wako Kenya sasa. Mpaka sherehe inapelekwa kule kule. Barabara pia lazima, pia barabara zingetengenezwa kwa ajili ya rais kwenda kule, atapitia wapi na kadhalika. Na mambo kadha wa kadha. Basi angalau maendeleo pelekwe kote kokote. Angalau sherehe hizi kipelekwe kote kokote pia. Mambo ya devolution imesaidia sana sana, eh? Nashukuru mambo ya devolution pale ambayo inasaidia sana sana, au sio? Moja bado nasema happy new month, happy Madaraka Day, happy new week Viki. Lydia kama kusikia nasema niko ndani, thanking God for the gift of life. Karibu sana. Lydia, leo ujaenda kazi?
1: Naregarega.
0: Kuna moja bado nasema Viki, say happy birthday party to me, Bonfest Chalo Mumo, as well as happy Madaraka Day. Nicheze kibao cha birthday wishes, aki nitafurahi sana. Bonfest Chalo Mumo, akiwa kwapi? Kwa Ndanze pata vizuri. Leo ni birthday. Na wote ambao wanasherehekea birthday yao, by the way, my second born girl, basi alizaliwa siku kama ya leo. Najua pia naye ni birthday yake. Kwa hivyo lazima alisema daddy, aliniambia kitambo keki anataka ikae aje. Ai, hawa watoto siku hizi. Yaani mpaka ananiambia anataka keki ikae, akaniambia nataka upande mmoja kuwe na picha ya Jesus. Sasa mtoto anajuaje Jesus? Anasema nataka a Christian cake. Kashinda hii Christian cake inakaaje? Ikabidi anieleze Christian cake inakaaje, upande mmoja kuwe na picha yake, upande huu kuwe na picha ya Jesus. Na we. Hai. Itwa Genex, eh? Ah, sio Genex, itwaje? Victor napeleka mbele Gen Alpha. Aya, anatufanya maneno. Semi kitu pia msikilizaje. Kwa hivyo inabidi nitengeneze. Kwa hivyo nakaribisha sana happy birthday kwake, na kwa wote ambao wanasherehekea birthday yao hii leo, niwaambie tu happy birthday. Kuna moja hapa request ataka tumuimbie. Kwa hivyo basi acha tumuimbie tu birthday kwa kifupi. Happy birthday to you and all ambao nasherekea birthday zao hii leo. Mpendo msikilizaji, tuseme tu happy birthday kwenu nyote. Mandala jaribu kuimba, hebu jaribu. Happy birthday. Okay, Mandala tatoboa kweli? Hebu acha tuone.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

Kwambia basi kitu kama hicho mpendo msikilizaji. We, mdomo uliponza nini kichwa kwambia? Mambo hapa moto bana, ikiwa ni siku njema. Tumshukuru Bwana maana amekuwa Mungu mwema mweza wa yote. Mambo vipi kule liko, lakini mpendo msikilizaji. Unaumia kimya kimya tu nakwambia. Kila ambacho unapanda mdomo, chunga kinywa chako sana.

Usiweke sumu kwenye ndimi. Ukiwasha nini, ukiwasha vita. Acha za ovyo wewe. Chungu, tumia kinywa chako vizuri, eh. Ulimi kiumbe kidogo lakini kinaweza kusababisha madhara makubwa sana. Kwa hivyo tu watu wakusema vizuri, sema vema, unapopanga mpanda mabaya, kutoa malana na kadhalika, yani mbegu mbaya unapanda, utavuna tu. Utavuna tu. Tumia kinywa chako vizuri, eh. Ikiwa basi tuzidi pale kwa pamoja, mpenda msikilizaji, asante sana kwa kuzidi kwa pamoja nasi asubuhi ya leo. Mungu ni mwema, mweza wa yote. Wakati basi ningependa pia kusema asante sana kwa wote ambao wanazidi kuwa nguzo ya Biblia sema broadcasting kuru support pale. Mungu azidi kutenda wema, Ngaje kuna moja patasema konso kudia sawa good morning vikia sante kwa himizo, barikiwa sana, amen. Karibu sana, Mungu akutende wema. Na kwa hila mba alimisi himizo, unaweza ukaipata pale kwenye mtandao wa YouTube, kitafuta tu Victor Mandala himizo, utapata moja kwa moja. Lakini zaidi ingependa kusema sante sana kwa wote ambao wamezidi kuwa nguzo wa BHB kusupport pale. I know, si kitu ya lazima, eti lazima ungefanya, lakini umetoa kwa hiari. Nimeona pale mtu ametuma 300, 100, nimeona pale 500, nimeona ingine ametuma 150, mwana pale jaribu kuangalia different figure. Naona pale kuna moja pia ametuma 700, kuna mwingine pale ametuma 1000, ametuma 1000 na namjaribu 1050, yani 1000 na hakutoa. Wow, anasema tuma 1050. Asante sana brother. Na vile vile kuna mwingine pia ametuma pale 600. Thank you so much kwa kila ambacho umetoa, mpendwa msikilizaji. Yule ametoa 150, 100, 500, 1000 na kadhalika. Mungu wa mbinguni aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Kumbuka mpendwa msikilizaji, unatoa pale labda ni tithe unatuma, sadaka shukurani, au support yako kwa kitu hiki, ama pia unasema kwamba ningependa kumwabudu Mungu na matoleo yangu, bila shaka unajua unapomwambia tu Mungu hakika, unapomtolea pale unamwambia Bwana unastahili, bila wewe singefika mbali nimefika, ni sadaka shukurani tu natoa, basi ni vema kwa kila ambacho umetoa, Mungu wa mbinguni akutende wema. Kwa hivyo kwa wewe ambaye bado hujatoa pale, mpendwa msikilizaji, paybill number yetu ni 33 25 50, paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo nenda pale mpenda msikilizaji, tuweze kutoa pale, itakuwa vema zaidi. Paybill number yetu narudia tena, 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kisha kwamba umetoa pale, kile ambacho Bwana amekuwezesha pale, itakuwa vema tena zaidi. Paybill number yetu twasema 33 25 50, account number 967, account number ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda pale na Bwana akutende wema. Napoangalia pale, mpendwa msikilizaji, wale ambao wameshatuma pale, kusema tu asante kwa kila mmoja ambaye ametuma hela zake. Ningependa kushukuru tu, nitamke baraka kwako mpendwa msikilizaji kwa kuzidi kuwa nguzo ya Biblia sema broadcasting. Kiangalia pale, mpendwa msikilizaji, kunaye Tobias Waso, asante sana. Roda Makao, barikiwe sana. Mwaura Njoroge, asante sana. Kuna Julius Onyango, Edward Idalia, Julius Gideon, pamoja na huyu anaitwa Francis Matui, Michael Ndambiri, Peter Nzuki, George Obiero, Lona Cheruyo, Elias Obare, Lona Livudia, ako pale pamoja na huyu ambaye ni Esther Ndunge, Josephat Mwendo, Mark Limuli, Grace Kaguri, pamoja na Helen Mwangangi, Winfred Tundo pia ako pale, akifuatiwa na Mutinda Nzioki, Beth Ngumbi, pamoja na Grace Magamu, Cyprian Kamoshere, pamoja na Stella Maris Maingi, Joyce Mutua, Irene To, ako pale pamoja na Veronica Ndubai, kuna Ruth Mutiso pamoja na Velma Bonyo, Elizabeth Kioko, Rhoda Milton, Peter Nganga, kuna huyu anaitwa Lea Eraya, Richard Maundu pamoja na huyu anaitwa Lilian Nzwili, Gladys Adundo na Nderu Njunge pamoja na huyu anaitwa Sara Mutasi. Sara Mutasi, asante sana. Jonathan Mwanzao pamoja na Josephine Nzioki, Harun Ekipetot, asante. Emi Koecha, asante. Karen Ikua, Josephine Mbuka amesema pale maombi tu, Mungu akuonekane Josephine. Alafu Joan Lijodi, Solomon Shamola, Damaris Mburu, Margaret Kitivo, Jen Gikobi pamoja na huyu anaitwa Erika Maithia, Rosalind Nyamu pamoja na Kalen Nyabuto, Gabriel Matasa, kuna Joyce Muruli pamoja na Nora Mwambi, Geoffrey Afunya, Jackson Atsango pamoja na Joyce Mutai, Eunice Itumo na Victor Musindalo, Peter
Katiku pamoja na Johnston Nzomba. Afuatia pana huyu ambaye ni Betty Chepkemoi, Mutindi Mutua pamoja na Masi wa Malwa. Bila shaka mpendwa msikilizaji, kumbuka paybi namba yetu kwa ile ambaye angependa kujiunga na wale ambao wanatoa. Hakisha unaweza ukatuma direct kutoka kwa app yako ya benki, unaweza kutuma direct kutoka kwa M-Pesa namba yako, kutoka kwa Airtel Money pale na kadhalika. Kwa hivyo tuma pale mpendwa msikilizaji, tuweze kusupport kazi ya Bwana. Kila ambacho Bwana amekuwezesha tu, whatever amount ambao Mungu amekuwezesha pale, ambapo paybi namba yetu ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 2550, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hiyo basi kiangalia pale, nilikuwa nimegusia Masi wa Malwa, kuna huyu Noel Agesa pamoja na Rebecca Amisi, Christine Mwanza, Samuel Mulela pamoja na Rebecca Musioka. Asema special offering, special thanks, karibu sana. Dominic Njeri pamoja na Martha Nyaboke, kuna Amos Lusire, Helen Gitonga, Regina Mauluko pamoja na Emily Kisula, Eric Amboko pamoja na Domiana Maingi. Emily Kisula arejea pale, baraka kwako. Christine Benjamin ako pale. Kuna huyu anaitwa Jen Mutunga pamoja na Anastasia Katiku, Samuel Mutisia, Benta Ochieng, Paris Njuguna, Evelyn Kitazi, Titus Chalo, Edith Ngare, Beatrice Munyao pia ako pale. Asante sana. Kumbuka paybi namba yetu ni 33 25 50, account number 967, akaona betu ikiwa ni 967. Naona kunaye kuna mmoja hapa anaitwa nani, Beatrice Munyao, kuna Margaret Muthiani, kuna George Kireini, Dorcas Munyao.

posa ya kijana aliyekuwa akimpenda kwa muda mrefu kwa sababu ya jina la ukoo wao. Eh? Yaani jamaa, jina la ukoo liko na nini? Naam, ilikuwa aje? Ilikuwa hivi. Mwanadada huyo alidai kuwa jina hilo linafanana na la mtu aliyemkosea zamani na hivyo basi linamkumbusha maumivu ya moyo. Naam. Wazazi wake walijaribu kumshawishi akubali posa hiyo wakisema jina hilo haliwezi kuharibu ndoa, lakini alishikilia msimamo wake. Kijana huyo alijaribu hata kupendekeza kubadili jina baada ya ndoa, jambo lililozua vicheko kwa wazee kwa kijiji. Mwishowe binti alifichua kuwa sababu aliyotoa ilikuwa kisingizio tu, baada ya kubaini jamaa alikuwa mtu wa hasira nyingi na alijifanya mungwana mbele ya watu. Kwa hivyo, yani anasema unajua, kusema tu mambo ya jina, si jina cha ukweli. Ni kwamba huyu jamaa ana hasira sana, nimeona hapa, na hii ni kisingizio tu. Hem, unajua watu wanashindwa jina, mpaka jamaa anamwambia, "Fanya tufanye hivi. Tukioana basi nitabadilisha jina." Ai, yani mwanamume uko ready, uko tayari, uko radhi kubadilisha jina kwa sababu ya semi kitu wanaume. Haya, naam, kitafakari jambo mpendwa msikilizaji, nikasema hapana, tumeangazia pale tukavuka mpaka Ruiru mjini. Kuna jombi mmoja mjini hapa alizua kicheko baada ya kufichua kuwa kwa miezi sita alikuwa akimdanganya mkewe kuhusu mshahara wake. Kila mwisho wa mwezi alimwambia amelipwa nusu ya kiasi halisi, akidai kampuni yao ina matatizo ya kifedha. Lengo lake lilikuwa kujiwekea akiba ya siri ili kununua pikipiki. Yani anasema mke wangu akijua nimepata hii pesa yote, ai, ataleta shida. Kwa hivyo anataka kusave. Yani wake mmefika mahali inabidi mume afiche ndio pesa zibaki. Hamwezi kubaliana tu muweze kusave pamoja. So alifanya hivyo ndio akanua. Sasa alipokuwa ananua pikipiki, ndio ikabidi amwambie mke wake ukweli. Aya. Ukiwa wewe mke wake na amekwambia ukweli, sasa hiyo utafanya? Kitafakari ya hayo, nikavuka mpaka Kimana. Kimana iko kule Kajiado. Kimana, kuna polo mmoja mtaani hapa alijipata amelala nje ya nyumba yake kwa kualika marafiki watatu bila kumjulisha mkewe. Unaalika marafiki hujajulisha? Eh, lakini kina mama nao. Inasemekana kwamba jamaa alikutana na marafiki zake wa zamani na akaamua kuwakaribisha kwa chai ya haraka bila kufikiria hali ya nyumbani. Walipofika walimkuta mkewe akiwa amechoka na hakukuwa na chakula cha kutosha. Hata hivyo, jamaa alisitiza wageni wakaketi akiahidi mambo yatakuwa sawa. Inasemekana kwamba mkewe aliwapikia chakula kidogo kilichokuwa nyumbani japo shingo upande. Kisha baada ya wageni kuondoka, akafunga mlango na kukataa kumfungulia mumewe aliyekuwa amewasindikiza wageni. Kwa hivyo, na mwanasema ukiharibu nyumbani, yani utalala nje mume, kwa sababu kuja kalazimisha wageni wakiwa. Mama akasema sitakuaibisha, nitapika kile kiko sawa. Lakini alipotoka kisindikiza wageni, mama akamfungia nje, akasema kaa na wageni huko nje, lala, endu lale kwao na wewe. Ai, kina mama. Haya, semi nani ana makosa, ni huyu mama ama huyu mzee, wasemaje? Haya, na mkitafakari jambo, basi nikafika eneo la Kwaroda kule Nakuru. Kwaroda Nakuru, inasemekana kwamba kuna mwanabodaboda mmoja eneo hili aliwachekesha wengi, kuwaeleza kuwa alimrudishia mteja wake pesa kwa sababu ya urembo wake. Polo alisema baada ya demu kumlipa kupitia simu aligundua kuwa mteja huyo alimtumia pesa mara mbili kimakosa, na bila kusita alimtafuta mteja huyo na kumrudishia pesa hiyo ya ziada, sio kwa sababu ya uaminifu wake, bali ni kwa sababu ya urembo wa demu huyo. Naam, alitaka tu angalau wakutane, ajifanya narudisha pesa, ama kwa sababu anasema akurudisha kwa sababu ya eti yeye ni mwaminifu sana. Kwa sababu yule demu ni mrembo sana. Surely. Lazima watu wakuwa warembo ndio wengine wakuwa waaminifu. Ulimwengu huu. Haya. Ukitafakari juu yao, basi nimalizie eneo la Embakasi Nairobi. Embakasi Nairobi, kuna mama mmoja alichukua hatua kali baada ya binti yake wa miaka 19 kukataa kuachana na matumizi ya simu kupindukia ama kupita kiasi. Zogaroko, binti huyo alitumia muda mwingi kwenye mitandao ya kijamii hadi kusahau majukumu ya nyumbani. Siku moja alimuona bintiye akipiga selfie badala ya kusaidia jikoni na kuchukua simu hiyo na kuiweka kando. Binti alikasirika na kuanza kujizana na mama yake. Yani kwa hasira, mama alitishia kumfukuza nyumbani akimtaka wajibike. Yani watu siku hizi kwani wamefika mahala ambapo yani anapotelea kwa simu, mpaka anataka kule chakula alale mahala pazuri, lakini miaka 19 huyu ni mtu akona ID 19 years, halafu ndio huyu hata kupika taki ni simu tu.

selfie, ma makeup na kwa kuchat na kadhalika. Surely kuna mama mmoja alikasirika pahala fulani, na katika kule kasirika akaamua walipokuwa kwa mtandao na kadhalika, akaamua kuwaletea chakula. Akaleta hotpot, ameleta hotpot wakijua ni chakula, maana wote wamepotea kwa binti yake, son wake, na wote wamepotea kwa simu. Walipofungua hiyo hotpot wakijua ni chakula, wakapata sijui ni extension ya stima, ni charge ya simu na nini. Akamwambia ni simu yenye iliharibika na kadhalika, ameweka kwa hotpot. Akamwambia juu nyinyi mnapotea kwa mtandao, basi hiyo ndio chakula yenu, kuleni. Ikawa anasema iwe funzo kwenu na wenye tabia kama hiyo. Kwenye pita nasema ama kweli ulimwengu huu na mambo, ulimwengu huu una mambo, kuishi kwingi kuona mengi, na kutembea kwingi kuona mengi zaidi. Pita za kwangu, nami VMM kipenda Victor Madu Mandala.

0: Hello Mama Beatrice.
1: Yes, James.
0: By the way, zile plots huwa unauza, sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
1: Hey, James. Yani nikakungoja lakini wapi? Pole jamani. Nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
0: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe?
1: Nilichanuka.
0: Ai, aje?
1: Biblia Usema Broadcasting.
0: Uh-huh.
1: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani,
0: kisha
1: wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
0: Kuwa serious.
1: Shinda hapo.
0: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
2: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
3: Biblia Husema Broadcasting. Fahari ya jamii.
4: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
5: Je, umewezeshwa kumiliki shamba au bado? Uwezo Land Limited wanakupa fursa ya kumiliki shamba kwa urahisi sana katika eneo la Matuu au Sagana. Shamba la Matuu Fadhili Gardens Phase 3 linapatikana katika eneo la Matuu, kaunti ya Machakos. Shamba hili lina udongo mzuri ambao unafaa kwa kilimo au makazi na liko mita 400 pekee kutoka barabara ya Masinga Kivandini Bypass, na huduma zote muhimu zinapatikana karibu kama vile shule, hoteli na masoko. Ploti ya 50x100 inauzwa kwa shilingi 200,000, yani 1280 ukilipa cash au lipa deposit ya shilingi 1,100, na zilizo salia utalipa kwa installments ya hadi miezi 6. Pia Uwezo Land Limited wanakuletea shamba la Tulivu Gardens Sagana Phase 5, mita 500 tu kutoka katika barabara kuu ya Keno Marwa Dual Carriageway, na shamba hili liko kwenye mazingira tulivu na hoteli za kisasa. Eneo lote limezungushwa na fence, yani gated community. Udongo wake unafaa kwa kilimo na makazi. Loti ya 50x100 inauzwa kwa shilingi 600,000, yani 1,600 pesa taslim, au 650,000 kwa flexible installments. Lipa deposit ya 100,000 peke yake. Kumbuka, site visit zote ni bure. Piga simu leo kwa nambari 0792-444-222, 0792-444-222, au tembelea kwenye ofisi zetu zilizoko kule Ruiru, Kakindu House, orofa ya pili, chumba nambari 201. Uwezo Land Limited, taking you home.
6: Tafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma. Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes 3 kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University. Ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
7: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.

0: kitu moto sana mpendo msikilizaji. Kio tuzidi pale kwa pamoja, na shukuru sana kwa wote ambao nazidi kwa pamoja nasi. Moja sema happy new week, happy new month, happy Madaraka Day. Kwa mashabiki wote, huyo ni Ana wa Masinga, asante sana Ana. Sema siku imepata nani, wiki inaanza na tarehe na mwezi na ni holiday pia. Wow. Happy Madaraka Day pia, huyo ni blessed, these are blessed, blessed is the nation whose God is the Lord, Psalms 33 verse 12. May this day of Madaraka Day inspire unity, gratitude and renewed commitment to building a stronger Kenya. Regards, Amos Kamori, asante sana. Happy birthday to you, Mr. Boniface Chalo Mumo. Best wishes from Biblia Usema Broadcasting, 96.7 FM. Zidi kutegia. May God protect you wherever you are. You shall go. Scripture, James 2 verse 8. Do good to all people. Huyo nani? Mumo. Yani Mumo amejiandikia. Hey. Ili kujichocha. Walisema ukifika bali, if you don't have anybody to pat your back, to pat you on the back, pat yourself. Unajitia moyo na kusonga mbele. Kwani iko nini? Usingoje upewe raha, raha jipe mwenyewe mwanangu. Kasonge kusonga hadi kieleweke, hakuna kubanduka hata kidogo. Alafu VWM kwani kindakindake kilienda wapi? Usitie shaka. Sasa hivi jumeuliza sana, usitie shaka. Iko sasa mpangoni, iko mpangoni, inarudi. Kwa hivyo kindakindake itarudi. Ni wakati tuingie kwenye mazungumzo bayana. Naona muda wetu umesonga vizuri zaidi. Nashukuru sana kwa kila mmoja ambaye ametegea tegea, ikiwa ni siku ya Madaraka Day. Kwa hivyo tunataka tuangazie masuala ambayo yako tu pale pale. Lakini ninapotazama kule katika 63rd Madaraka Day celebrations, naona kule waje vile kuna kaa rais, naona wameongeza mwendo kasi kidogo. Alikuwa anatoka mahala ambapo alikuwa ametulia kuelekea katika uwanja wa Wajir Stadium, Wajir Stadium. Kiangalia kwenye barabara imetengenezwa kweli. Ni Wajir kule, of course si kubwa kama Nairobi, lakini imetengenezwa kule. Ukiangalia Wajir kumekauka kidogo, very very dry area. Maafisa polisi wameweka kwenye barabara kuhakikisha kwamba usalama umedumishwa vizuri, ili basi rais anapoelekea kweli pale uwanjani, basi mambo yako safi. Lakini ukiangalia, naona amekaribia kabisa katika uwanja huo wa Wajir kuingia pale. Watu washajishona kweli kweli, wameshajaja kule. Naona mpaka magari za vita, yani wako ready for anything. Usalama umeimarishwa kweli kweli. Nakumbuka katika siku za hivi karibuni kulikuwa na wakati ambapo ilisemekana kwamba kuna watu walienda kwenye jukwaa rais akiongea, kwa hivyo hali yake usalama ikawa si safi, si shwari. Lakini kwa sasa hivi naona ulinzi ambao umewekwa kule ni hali ya juu. Lakini kiangalia pale, amefika kwenye uwanja, basi hapo nje ndio ajiandae basi kubadilisha gari, aingia katika lile gari. Unajua kuna gari ambalo rais huingia ili kuingia nalo kwenye uwanja wa ndege, uwanja wa sherehe kama hizi. Kwa hivyo lazima akifika karibu anabadilisha gari, aingia kwa ile gari ambayo atasimama juu, alafu anatembea akisalimia wananchi. Kwa hiyo basi amefika pale nje ya uwanja wa Wajir Stadium ili kuweza kuingia katika uwanja huo. Uwanja ambao umejengwa ni mpya kabisa, unakuwa unafunguliwa hii leo. Kwa hivyo tutakuwa nazidi kujuza zaidi. Lakini basi napoendelea kuambia vile hali inavyoendelea kule Wajir katika sherehe hizi, mpendwa msikilizaji, kwa yule ambaye ametegea redio yake, ni wakati basi tuingie kwenye mazungumzo bayana. Na swala ambalo tuongea kwenye mazungumzo bayana la ngoana na sherehe za siku hii ya leo. Kwa hivyo basi karibu tena zaidi, mpendwa msikilizaji, tuende pale kwenye mazungumzo bayana asubuhi ya leo. Kio nami hapa VWM, ukipenda Victor Madu Mandala. Kio ni asubuhi njema, tumshukuru Bwana maana yeye ni mwema. Naam.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VWM. Hosana Macheo.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
1: Mazungumzo bayana. Mazungumzo bayana kwenye Hosana Macheo.
0: Nam, happy Madaraka Day to you wherever you are. Karibu kwenye mazungumzo bayana. Na kwenye mazungumzo bayana, ningependa tuangazie siku hii ya leo, siku ya Madaraka Day, ambapo basi ukiangalia pale, Madaraka Day ni siku ambayo basi Kenya ilijipatia uhuru wake, ambapo tukaanza kujitawala wenyewe. Ni siku ambayo tunasherehekea kuanza kujitawala wenyewe pasipo kuwa na utawala ule mwingine. Ni siku ambayo tutakumbuka, of course, rais mwanzilishi ambaye basi ni hayati Mzee Jomo Kenyatta, ambaye basi ndio mtangulizi wetu, kiongozi wetu wa kwanza pale. Na siku kama ya leo Of course mambo ambayo yanasherekewa katika siku ya leo yanaadhimishwa pale. Of course nikiangalia pale naona First Lady yashafika pale kwenye uwanja huo, nitakuwa nazidi kujuza. Lakini basi katika siku hii ambapo basi mara nyingi unapata kwamba katika official ceremony na ambapo kutakuwa na military parade ambayo itafanyika, kuna cultural dances na vile vile pia kuna musical performances ambazo zifanyika katika siku kama ya leo. Na vile vile pia ni siku ambapo basi kutakuwa pia na presidential address, rais atakuwa anatoa hotuba yake na mambo mengine mengi ambayo atakuwa anasemezana pale. Kwa hivyo ni haya ambayo yanaangaziwa pale. Na hii leo basi inafanyika katika uwanja mpya wa Wajir Stadium, ambapo basi Wajir Stadium ni uwanja ambao unabeba takriban watu 10,000. Na kumbuka basi katika sherehe hii ambayo inafanywa kule Wajir, ukiwa hapa Nairobi, kutoka hapa Nairobi kwenda Wajir ukitumia barabara ukienda kwa ndege muda wa lisali moja around 45 minutes to 1 hour umefika kule Wajir, ama ukipenda depending na ndege ni aina gani, lakini basi around 1 hour umefika Wajir. Lakini kwa pande mwingine or 1.5 hours depending, 1 hour, 1.5 hours depending na hali ya anga vile ilivyo. Lakini pia ukitumia barabara, kitumia barabara kwenda Wajir kutoka hapa Nairobi ni utachukua saa 11 na dakika 40, close to 12 hours non-stop kama utasimama. Lakini ukisimama barabarani maybe 12 hours maybe kuendelea na pale mbele, kama utasimama pahali kunywa mafuta, utasimama pahali labda kuweza kula chakula na kadhalika. Kwa sababu kiangalia mwendo kutoka hapa Nairobi mpaka kule Wajir ni takriban kilomita 681. Kwa mtu ambaye anaelewa, kutoka hapa Nairobi kwenda Mombasa ni kilomita karibia 500. Kwa hivyo ukienda Mombasa ni 500 kilometers, ukienda Kisumu ni 350 kilometers, ukienda Eldoret ni 320 kilometers. Kwa hivyo ukiestimate sasa kwenda sasa Wajir ni 681 kilometers away. Na kwa wale ambao hili Wajir iko pande gani? Wajir iko mwisho wa Kenya pale karibia na nchi jirani, of course sio Ethiopia bali Somalia kule kando. Utapata kwamba pia napakana pale iko karibu na county ya Mandera. Wajir iko in between Mandera County, Marsabit County, Isiolo County na Garissa County, iko hapo katikati. Lakini naguza kwa upande wa kulia kwa mpaka wetu na Ethiopia pale juu na mpaka wetu na Somalia pande huu mwingine. Kwa hiyo basi ndio hapo naongea kuhusu Wajir. Mwenyewe nishai drive mpaka Isiolo, nimefika Isiolo. Kwa hivyo karibia tu niingie Wajir, lakini basi nilifika Isiolo. Naam. Kwa hivyo Wajir sijafika. Naam, lakini basi ndio hapo sherehe zinafanyika. Na ndipo nataka tusemezane tunapoendelea tu pale katika sherehe za siku hii ya leo, mpendwa msikilizaji. Tupate kuelewa, je, ikiwa ni 63rd Madaraka Day celebration, ni yapi ambayo unaweza kusema kwamba kama taifa wakati tulipata madaraka, je, ya kujisimamia wenyewe na kadhalika, je, ni yapi ambayo tunaweza jivunia tuseme kwamba haya tumejivunia kama taifa kwamba tumejisimamia na mambo haya yako sawa, na wapi ambapo pako sawa tunahitaji tightening na kadhalika kama nchi. Na je, tunapoguzia hayo pia, ni yapi ambayo unatarajia kwenye hotuba ya rais ambayo itakuwa anatoa siku hii ya leo, mpendwa msikilizaji, watarajia yapi kwenye hotuba yake katika siku hii ya 63rd Madaraka Day celebrations. Nilikuwa naangalia watu wa kule Wajir. Of course population ya kule si kama labda na Nairobi na kadhalika. Lakini ukiangalia walikuwa wamesimama kwa barabara, wakanasema kwamba wanajionea vitu ambavyo huwa wanaonea tu kwa TV, wale ambao wamebahatika kuwa na TV katika maeneo hayo. Na vile vile pia vitu ambavyo wanasikia tu, lakini sasa hivi inafanyika kwao nyumbani, wanaziona live. Kwa hivyo si maoni yako yepi, mpendwa msikilizaji, tunapozidi pale kwa pamoja wasemaje? Yepi ambayo tunaweza sema kwamba kama taifa tuajivunia tumeweza kuachieve katika miaka hiyo ambayo tumekuwa na madaraka hapa nchini Kenya? Na vile vile pia, yepi ambayo unatarajia kutoka kwa hotuba ya rais siku hii ya leo, Madaraka Day? Aya, 0722 174200. Napozidi pale kwa pamoja, mpendwa msikilizaji, 0722 174200 nambari yetu ya simu pale. Vile vile pia hiyo ndio nambari ya WhatsApp. WhatsApp line yetu ndio hiyo, 0722 174200. Chatuone huyu bila sema hello.
3: Hello Viti.
0: Yes,
3: karibu Kenya, umepotea, umerudi.
0: Nimerejea. Nipo kwa sana. Mhm,
3: nakwambia tu ni kuzuri huko aki.
0: Ehe.
3: Huko sisi tutahamia huko.
0: Huko Wajir eh?
3: Nakwambia watu wanalia shida huko. Tu watu wengi waende fanya kazi huko. Aki ni kuzuri.
0: Ehe.
3: Ni kusimati sana. Hebu tunangojea hotuba yake ili atasema.
0: Mhm.
3: Enyo aendelee kupenya kule ambapo hakujajulikana.
0: Mhm.
3: Aende tu akifanya maendeleo.
0: Okay.
3: Na tuzidi kumuombea taifa kwa sababu
0: mhm
3: Hata tukilia itasaidia, ni ile tu ni maombi tu Mungu mwenyewe ndiye atasimama.
0: Okay.
3: E, barikiwa Viki.
0: Aya, baraka pia tushukuru. Sababu tuangojea hotuba ngaja ajasema ni yepi ambaye anatarajia kwenye hotuba yake, lipi ambalo atarajia lisikose pia kwenye hotuba yake kulingana nawe. Tunapozidi pale kwa pamoja 0722174200 tunapozidi pale kwa pamoja ikiwa basi ni sherehe tu pale za madaraka asubuhi ya leo. 0722174200. Je, yepi ambayo tunajivunia kwamba tumeje kama taifa since tupate madaraka katika kama nchi? Je, yepi ambayo tunajivunia pale na hotuba ya rais? Yepi ambayo unatarajia pale na yepi ambayo basi isikose kwenye hotuba yake? Bila semelo
4: mwana wa Mandala.
0: Yes.
4: Bwana asifiwe.
0: Amen.
4: Lasha go na tuo mogocho chancha.
0: Kabisa.
4: Mampata mwepesi wa.
0: Mwepesi. Yes.
4: Napetea katika anga za Biblia usema.
0: Mhm.
4: Nashukuru umerejea tena.
0: Naam, nipo.
4: Ulikuwa hapa kule news.
0: Nilikuwa na
4: pita tu tunasema wapi.
0: Nilikuwa napita pita.
4: Nilikuwa mtaa wa Jericho.
0: Nilikuwa napita pita tu hapa kule.
4: Hata mimi pia nilikuwa mtaa wa Jericho chuzikati.
0: Ehe.
4: Lakini tatizo kumbe sina namba. Bwana niko na mtandao.
0: Oh. Ngetuma please call me lakini ni sawa.
4: Sasa ya mtandao ama ya wewe Mandala. Tuende kwa Achogo, ndio huyo anawika wiki hapa anakukaribisha tule.
0: Haya, maoni yako yapi ndugu yangu?
4: Yangu ndio haya.
0: Naam.
4: Kama tunajifunia kama taifa, sisi saa hii si kufanya mashamba hapa pale vile mababu na baba zetu walikuwa wanafanya.
0: Mhm.
4: Ichapo mimi sikuyapata, lakini walikuwa wanatenda hayo kwa kulazimishwa.
0: Mhm.
4: Hiyo tunajifunia, alafu matarajio hakuna huko penye mtukufu rais atasema. Ni mambo tu ya one time na two time, alafu atatenga. Hiyo tu ndio natarajia, mengine siyaoni Mandala, nimeenda.
0: Kwa maoni yako huna maoni, anasema one time two time, haya ya kwake hayo. Bili semelo?
5: Hello?
0: Yes. Hello? Kiangalia pale naona pia rais amevalia nguo ambazo zina obey the weather, amevaa kaunda pale ametulia kwa sababu unajua kule Wajia kuna joto kiasi cha haja. Kwa hivyo basi naam, acha tuone mwingine hapa. Bili semelo?
6: Mandala.
0: Yes.
6: Good morning.
0: Good morning. How are you?
6: I'm very fine and I'm happy.
0: Yes. Why?
6: Kwa sababu leo ni Madaraka Day.
0: Yes.
6: It is a new day.
0: Mm-hmm.
6: It is a new week. It is a new Monday and a new hour. It is a miracle day today. It's a miracle today.
0: Mungu amefanya ile kitu. Zimepatana tu.
6: Huyu ni mama Eli kwa South B na kukaribisha after umepotea, ukaenda ukachukua pata pita pita, ukakuja nazo karibu hata niziite pata pata.
0: Tumepata tu pita pita.
6: karibu tena tumekumi.
0: Nimewamiss pia, nipo sasa.
6: Sasa?
0: Mhm.
6: Mimi kenye kina nifurahisha unajua ni nini?
0: Niambie.
6: Raisi ameenda huko kwa nyele nyepesi, nende nyele ngumu. Nakumbuka ule alisema nyele ngumu, leo watajua huko ni Kenya.
0: Ehe.
6: Kwa sababu raisi amewatembelea.
0: Yes.
6: Na amewakumbuka.
0: Mhm.
6: Na atupenda sisi wote kama kiongozi.
0: Mhm.
6: Amefanya vizuri kutembea kule.
0: Yes.
6: Ndiyo wasione ni kama huko sio Kenya.
0: Ehe.
6: Ndiyo waacho wali nyele ngumu. Mimi iliniuma.
0: Ehe.
6: Na sisi wote ni wa Kenya na sisi wote watoto wa Adam.
0: Yes.
6: Adam ndiyo mwenye nyele ngumu na ndiyo mwenye nyele nyepesi.
0: Sawa. Toke
6: kwa hiyo. Sasa.
0: Ehe.
6: Bado Arsenal tunapeperusha bendera. Ambia wewe na wale wengine bado tunapeperusha bendera. Tuko na kikombe hata kama ni ya plastic.
0: At least mmepunguza kelele. At least mmepunguza kelele.
6: Round hii tutaringa. Wewe unacheza mimi ta. Arsenal ilishinda wakati nilizaa Eric. Na sasa Eric ako na ID. Hiyo ni celebration ya hali ya juu sana.
0: Sawa sawa.
6: Sasa kwenye mada mimi nasema hivi.
0: Mm.
6: Raisi ataongea tu kama raisi.
0: Mm-hmm.
6: Na tumusikilize tu.
0: Mm-hmm.
6: Yenye atatuambia kwa sababu.
0: Mm.
6: Aezi kuongea kitu sio ya maendeleo, ataongea tu ya maendeleo. na maombi yetu ni tumuombe Kenya atasema atimize. Na tukue kama wa Kenya tu na tupendane sisi wote kwa sababu Mungu anatupenda na anatupenda na aliona tunafaa tuwe wa Kenya. Na aliona rais akuwe rais wa Kenya kwa wakati huu. Sasa
0: yes.
6: Mimi kama Mkenya najivunia kuwa Kenya kwa sababu Kenya imechukua hatua ya mbali sana tangu wabeberu watoke huku. Na ukitoka studio utuweke ile wimbo ya wakuje waone Kenya tulifanya, walisema hatuwezi na tumeweza. Kwa sababu tunamtegemea Mungu.
0: Yes.
6: Na wimbo wa taifa una Mungu nguvu yetu. Hiyo wimbo iko na nguvu sana.
0: Yes.
6: Kwa ajili ya maombi ya Kenya.
0: Aha.
6: Nitubarikiwa pamoja. Mandala niko huku kwa shamba hata nangoa maharagwe.
0: Okay. Sawa sawa. Haya, asante. We, haya, peleka mpaka shambani. Biliza melo.
5: Bwana Yesu asifiwe, ndugu yangu Victor.
0: Amen.
5: I'm the founding father.
0: Hey, founding father, karibu sana.
5: Asante sana ndugu.
0: Naam.
5: Mwingine ingia kwa mjadala mara moja.
0: Safi.
5: Unajua kwa elimu tuko mbele.
0: Ehe.
5: Hiyo bila wasiwasi najua tuko mbele kwa elimu.
0: Yes.
5: Mahali tuko nyuma sana. Utajiri na umasikini. Masikini tuko 90%, 99%. Na matajiri wako wachache mno. Sasa hapo ndio tumerudi nyuma kidogo. Alafu kulingana kile nataka rais afanye. Asipromise chochote leo.
0: Asipromise
5: kabisa.
0: Ehe.
5: Yale ambayo alitupromise afanye kuanzia sasa.
0: Kwa hivyo ahadi achane nayo.
5: Promise ya wachane nayo kwa sababu zimekuwa nyingi.
0: Sawa sawa.
5: Thank you very much.
0: Aya, founding father, asante sana. Sema kwamba ahadi naweke parking. Sasa fanya tu kazi. Aongee tu speech ya kawaida na aje. Napokujiuza sasa hivi kule waje, naona rais ameshamaliza kukagua gwaride. Sasa hivi anaelekea ameelekea mahala pake pa kutulia. Kwa hivyo basi sherehe ndio hizo zishaanza. Na labda kwa yule ambaye hajui, hali ya anga, tukiangalia hali ya anga kule waje kwa sasa hivi hali ya anga ni nyuzi joto 32, 32 degrees Celsius kule Wajia. Kwa hivyo kuanisha kwamba ukimwona vile amevalia, mbidi avalie short sleeve na kadhalika, lakini naza naangalia wale mabodyguard na polisi, unajua lazima vai tu sare zao. Kwa hivyo inabidi wakubali. Naam. Kwa hivyo ni 32 degrees Celsius. Ukiangalia humidity ni 55%, alafu of course precipitation ni 50%, of course hizo vitu acha niseme zinasumbua akili. Naam. Na ukikompare ili upate kuelewa, hapa Nairobi kwa sasa hivi tuko 24 degrees Celsius. Wakati hao wako 32, si tuko 24 degrees Celsius. Labda ukikompare na maeneo mengine, Mombasa sasa hivi iko between 26 and 29 degrees Celsius. Ukienda Kisumu ni between 19 and 29 degrees Celsius. Kumaanisha kwamba Wajia ni ina joto zaidi kuliko Mombasa, kuliko Kisumu na kuliko maeneo hayo. Kwa hivyo iko na joto kweli kweli. Kwa hivyo kwa wale ambao wako kule, inabidi wanahabari wa reporters wetu ambao wako kule, basi inabidi wajipange. Wengine itabidi wakimaliza kuripoti watembee na vest nini. Haya ndio mambo yalivyo katika maeneo yale ya Wajia. Bili sema hello.
7: Hello, BSB.
0: Yes.
7: Sikia Victor.
0: Yes.
7: Niko vizuri, huyu ni Karo wa Embu.
0: Karo, habari ya leo?
7: Nashukuru, nimepata nafasi.
0: Yes, usha land.
7: Sasa mimi Victor.
0: Naam.
7: Kwanza niko na furaha juu ya Mungu amenipatia amani, lakini kwanza nakuuliza aje?
0: Naam.
7: Mbona huo wakati wote tulishinda ujai zungumzia mambo ya Arsenal? Hiyo ni by the way. Hata nimesikia umeongea mambo ya Arsenal leo. Sijaisikia umezungumzia tena.
0: Hujaisikia? Basi maybe nikiongea huwa usikizi. Unakuwa umeregarega.
7: Hapana, Victor, usiniambie hivyo. Hata sitaki tuongee, hiyo ni by the way. Sasa kwa pita.
0: Lakini mimi si fan wa Arsenal, si unajua?
7: Tuna
8: unajua kwa matendo hatusikizi maneno squeeze bika maneno yametuhada sana.
0: Mdomo uliponza kichwa sawa.
8: Bika twende kwa Peter Peter yule msichana ni niliona ni mwerevu yule alikuwa anaambiwa atabadilishiwa jina.
0: Ehe.
8: Nataka kuambia wanadada usiadaiwe na mtu.
0: Okay.
8: Yule kijana alikuwa na hadati atabadilisha. Hiyo ilikuwa msichana alijua yule kijana ni mnafiki ndio maana alikataa. Hata hiyo kusema atabadilisha jina.
0: Eh.
8: Ilikuwa unafiki na alikuwa na pengine kwa roho anasema wewe nikikuwai vile nitakufanyia.
0: Okay. Kwenye mada yetu unasemaje dadangu?
8: Haya twende waji na watakia kila laheri.
0: Mhm.
8: I wish watachukua, I hope watachukua hiyo opportunity wale wakuuza maji wauze wale wakuuza vitu wauze wa kwa matarajio ya rais. Mimi sina chochote natarajia, mimi natarajia kutoka kwa Mungu wangu na namuombea kila laheri.
0: Ehe.
8: Kila ningeomba kwanza mimi siwezi taka kusikia akisema ninaahidi sijui nini hizo hata mimi sitaki kusikia.
0: Mm.
8: Na hata akisema nitasikia lakini haitaniingia mahali.
0: Kwa nini?
8: Lakini nampenda na namtakia kila laheri na Mungu amuongoze na amlinde, lakini nilishafunza moyo wangu kutegemea Mungu sasa sitaki kabisa.
0: Eh, okay.
8: Itaka ikiumiza moyo kila wakati. Pale kwa Arsenali nayo.
0: Marejea tu hapo.
8: Mama Eri tunamuunga mkono. Tuko na kikombe na hata si kushindwa tulishindwa.
0: Eh.
8: Inaitwa history in the making.
0: Aya, next season iko.
8: Kama tungeshinda kabisa sasa situngenyamaza, sasa simngoje kidogo tutawaonyesha next round.
0: Mngetusumbua, mngenyamaza. Nyinyi mnyamaze. Ai.
8: Hatunyamazi kwanza utatuchezea wimbo wa tutachipuka tena. Hata mtu ukikata utachipuka. Hatunyamazi, sisi ni washindi.
0: Aya sawa dadangu, barikiwe sana.
8: Njema.
0: Na wewe. Watu wa Arsenali wameamua hata kusumbua hewani. Eh? Aya, vilusemelo. Vilusemelo. Aya, umesema wanyamazi. Itena metaweka pale mpenda msikilizaji nini tena. 0722174200 nambari yetu ya simu mpenda msikilizaji. Wasemaji maoni yako. Swala letu si Arsenali. Na swala letu si Peter. Swala letu ni hili. Twaulizana. Kwa yule ambaye anajiunga nasi, swali twaulizana hivi. Kwamba leo ikiwa ni siku ya Madaraka Day, je, ni yepi ambao wasema kwamba tunaweza jivunia kwamba tumeweza kuachieve being the 63rd Madaraka Day, 63rd Madaraka Day kwa taifa letu la Kenya. Je, lipi ambao wasema tunajivunia tumeweza kuachieve katika miaka yote. Na zaidi pia, je, matarajio yako ni yepi kwa hotuba ya rais hii leo? Maana hiyo ni mojawapo ya kitu ya cha muhimu zaidi katika siku kama ya leo. Bilu sema hello. Yes.
9: Victor, mambo?
0: Mambo freshi.
9: Habari ya studio?
0: Studio ni kwema kabisa.
9: Si tuko poa pia huko Mogotio.
0: Mhm.
9: At least tunaona jua.
0: Mungu ni mwema.
9: Alafu?
0: Yes.
9: Kuna time brother wangu alikuwa hapo wajia.
0: Mhm.
9: Alafu mambo na transport ilikuwa ngumu. Sijui ilikuwa unangoja mpaka 5. Sijui ilikuwa ni gari inaenda twice per Prince ama ni once per day hata sielewi. Kuna tu gari 5.
0: Mhm.
9: Sasa sijaelewa shida ya huko ni nini ndo hakuna ku travel.
0: Ilikuwa lini?
9: Ilikuwa last year.
0: Last year?
9: Mhm, last year tu juzi karibu December hata.
0: Naam. Nafikiria ulikuwa na shida. Okay, endelea alafu tutasema later.
9: Ni kama tu ni kawaida yao, hakuna ku travel, ni kama wanategemea basi, mabasi ama nini, alafu ni time. Mm-hmm. Ama watu ni wachache sijaielewa.
0: Mhm.
9: So kama kuna vile inaweza rekebishwa, wasaidiwe tu hivyo hata wao watoke freely wakienda juu hiyo time wao tulihangaika juu alikuwa mgonjwa. First time hata ni yani ilibidi tu Google tujue hii waje kwa wapi.
0: Mhm.
9: Sasa na alikuwa mgonjwa, nikaona kabisa shida yapo ni transport.
0: Sure.
9: Hata daktari mwenyewe kufika OC, unaona kabisa ni shida. Na ni transport. So, kama kuna vile ina, wanaweza saidiwa, Mungu tu aingilie kati, rais aone hapo kuna shida.
0: Okay.
9: Otherwise tukisema tunatarajia nini, unajua sisi tunaweza kuwa tunatarajia madogo na kumbe Mungu anapanga mengi. So acha sisi tungoje tu Kenya atasema.
0: Mm-hmm.
9: Kama inatufurahisha, kama inatufaidi, ni asante kwa Mungu.
0: Sawa sawa.
9: Ikiumana atuambie Mungu next time aingilie kati. Aya, tubarikiwe wote.
0: Sawa, baraka.
9: Aya, kuwa na Jamhuri Day smart na kila mtu afurahie Jamhuri Day yake, ikue ni siku ya uhuru kwa maisha yetu. Kama kuna kitu ilikuwa inakusumbua inakukolonize, let this be the day ya kukua free, like the way tumesherehekea wa freedom.
0: Madaraka Day.
9: Have a nice day.
0: Sawa, ni Madaraka Day pale. Naona changanya na Jamhuri Day. Naam. Kile ambacho anasema pale, nafikiria kule Wajia, nilikuwa pia na ndugu yangu alikuwa anafanya kazi kitambo tu kule Lokichogio, na walikuwa nasafiri na lori. Hata kukuwa na basi na kadhalika, barabara ilikuwa mbaya zaidi. Lakini kwa sasa hivi imeimprove kiasi, ukiangalia hata rais alipokuwa anatolewa pale ambapo alitolewa amepita na barabara pale. Barabara zimeimprove kiasi, licha kwamba pia wasafiri si wengi, lakini pia kulikuwa na insecurity. Insecurity kuna wakati ambapo ilikuwa ukitaka kusafiri lazima mkuwe na convoy na muende na polisi awaongoze, kwa sababu mnaweza patana na shifters wale ambao ni wezi wa mifugo na kadhalika. Kulikuwa na visa hivyo vingi. Kwa hivyo kwa sasa hivi nafikiria imeimprove kiasi, si vile ilivyokuwa. Angalau kuna basi ambazo unaweza panda zipeleke mpaka Wajia, lakini unapata kama wateja si wengi, pia magari hayawezi kuwa mengi sana, kwa hivyo hataenda bure. Bili semelo
10: Viki.
0: Yes.
10: Nikiongezea.
0: Yes.
10: Nataka kusema, unaona vile amejenga hiyo nini ya uwanja haki?
0: Eh.
10: Nakwambia ni kuzuri. Sasa wale watoto watazaliwa huko, watoto wa kitabu wale watakuwa.
0: Mm.
10: Itakuwa kuna vipawa ziko huko pia. Hebu hata barabara iko smart. Ndio nimesema wa Kenya waende tu, tuende huko tuinue kibiashara huko na nini na nini tufanye.
0: Eh.
10: Kiwa.
0: Okay. Asante Baraka. Sema tuende huko tu chape biashara huko. Mambo itakuwa sawa. Acha tuone mwingine hapa. Bili semelo.
11: Hello, papa.
0: Yes, papa.
11: Praise God.
0: Amen.
11: Happy Madaraka Day.
0: Happy to you too.
11: Kwa familia yote ya Bili Sema.
0: Yes.
11: Na Wakenya wote.
0: Yes.
11: Kwangu nashukuru sana sana. Kenya mali tuko 6th event.
0: Mm-hmm.
11: Tuko mbali.
0: Mm-hmm.
11: Katika Afrika tumejikita kabisa miundo misingi, elimu, kilimo. Unaweza kuona tumekamata wale watu wanaushika na kutuhusia juu ni patalisha namna gani.
0: Mhm.
11: Kwa hivyo yeye no kwenzi finafu, wakati ambaye alikuwa anasema Kenya zina watu kwenzi finafu.
0: Mhm.
11: Lakini this one tuko na mshikamano wa kudigirisha kweli, tunapiga ukabila chini kwa chini, tunakaa pamoja, tunatangamana, tuko na upendo.
0: Mhm.
11: Unapoangalia hata kuenda hii maneno ya kusherekea, ikienda county to county iko na mlio samani.
0: Mm-hmm.
11: Lakini kwa sahi unaona serikali ikienda mahali uto umesikia vile ndandangu amesema Stella.
0: Mm.
11: Inaonekana bayana kwamba ni Wakenya wametulia, hata wale watu wamejua kuna uhuru.
0: Mm-hmm.
11: Kenya iko huru na kazi. Wanapoenda pale unaona wale watoto wa sahi wameamka, ukiangalia kweli Wajia na vile iko desert na vile wanasema iko 33 centigrade.
0: Mm-hmm.
11: Centigrade ama Fahrenheit.
0: Degrees Celsius.
11: Ya ikiwa namna hiyo unaona wale watu wameamka, watu wako sawa, hata inchi bali huko sasa unasikia kuna utulivu. Hata bila umeamka usiku kulikuwa na rasharasha.
0: Mhm.
11: Hata unasikia ndani ya mioyo kuna amani, hata hewa.
0: Mhm.
11: Hata bila kwa kijiji chako mahali huko kwa nyumba yako unasikia kuna kitu.
0: Mm-hmm.
11: Ambacho kweli kinakuambia siku ya leo tuatusherekee kusherekea. E, yale mimi ningetaka kusema ni wale watu ambao kama kule insecurity ni kubwa.
0: Yes.
11: Aseme vile tutakaa. Nimeona vile wanapanga security yake.
0: Ehe.
11: After every few meters unakuta kuna security imemlinda.
0: Mm-hmm.
11: Watu wale pia tuangalie vile watalinda. Umesikia kuna waizi wanatahiri wa huko kwa kuna vita vya watu wanaibana ng'ombe, watu wanachukia ukabila.
0: Mm-hmm.
11: Angalie vile wale watu watakaa vizuri, hata kwetu vile wanakuja kuiba ng'ombe.
0: Mm-hmm.
11: Tukitaka kusikia vile anaweza kutuachia watu security enough.
0: Mm.
11: Wia watu kukataa kuona hapa na kuona na hivi tu. Pia ningetaka tusikie kutoka pale watu wale wenyewe watabadilishwa namna gani waone wako Kenya huru. Mimi kwangu nimefurahi na nafurahi sana kwa sababu ya vile tuna rotate kuhusu kusherehekea hii siku. Na nashukuru rais wetu, najua as a deputy president kuna mambo mingi yanafanyika, lakini kwa yote tumuombee Mungu kwa sababu kila mtu ako na vile ameitwa. Kila mtu ako na kazi yake anatekeleza. Hata wakati ya ongea mambo kuhusu Ebola, hii kitu atuambie ukweli, hii Ebola ni nini? Watu wanaogopa sana. Ile anasema watu wanaocho kama ni ya siasa, aseme ni siasa, na yeye amesema ni kakati gani imewekwa ili kuzuia, kwa sababu si kubwa sana. Okay. Ile wanasema watapeleka pale, hiyo akisema ni kitu ambayo imejificha na imekuja kwa sababu ile tunaongea ni kama inakuja kumwaga kwetu ituangamize wote. Aongee kuhusu vile tunaona, na mimi nashukuru kwa sababu namuombea anyumba yake, naona anajenga kitu kingine, anajenga ile kitu tu ingetaka kusikia kwake ni vile watafufua sasa Kenya from that way. Na anajenga iko na mwisho huko, hako amekuretuze kwetu, tatua mapepo inaenda kule, lakini kwangu ninataka tusikie hata kule ikitoka kwa njango tuseme njango iko na mwisho, wote tuseme tuko Kenya moja. Shukrani.
0: Sawa sawa

0: Memwene kwa shaguzia pale Benson Kariuki, asante sana, God bless you. Unatumetuma sasa hivi, hela zako zimefika. Kumbuka PB number yetu ni 3325500, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Ndapo zidi pale kwa pamoja basi, basi tupate tatu za saa tatu kwa watu watatu wakisalimu watu watatu saa tatu hivi. Tupate kujua ni kina nani kabla tuingie katika kipindi cha neno litaendelea. Acha tuone 0722174200. Bili usema hello.
1: Good morning, Victor.
0: Good morning, Sheila. How are you?
1: I'm good, brother.
0: Niko poa sana. Happy Madaraka Day.
1: Happy Madaraka Day too.
0: Karibu.
1: Najua na mahali kina kara ni wawasikia sana.
0: Mambo ya senali tunaijua, tunaijua, tunawajua.
1: Aro sabi tuliwajia, hatu wapiga kelele wena tata.
0: Lakini wajachukua kikombe ingine.
1: Wacha wadike na ya IPL, walikuwa wataka nini kubwa zanzati.
0: Wanasema wanataka double.
1: Double, kwani walikuwa watarajia wapate double baada ya njaka 23 years, walikuwa wanatarajia ingine wapate. Alafu wacha kuongezea juu ya machungu. Iwa li, ni miaka ngapi?
0: Imagine wanatupa pena, wanatupa pena.
1: Walifanya vizuri sana. Walikuwa wanatarajia nini? Kiboko ya PSG na kwanga tu Chelsea.
0: Okay. Sawa, sawa. Hapo umeongea. Sasa Sheila, kula hapo breakfast. Kabisa ile breakfast kubwa kwa bili yako.
1: Waambie sije kila timu inaweza piga PSG.
0: Sawa, sawa. Watatu kidadani Sheila.
1: So kwanza uko na Madaraka Day.
0: Yes.
1: Alafu kuna Elias Boni Wakima na huyo mama Eric wakiwa na Karo. Tuambie tu waridhike.
0: Sawa, sawa. Lakini ukirusha mawe mimi siko. Akirusha mawe mimi siko. Hayo ndio hiyo Sheila. Haya, nani mwingine hapa mpenda msikilizaji? Bili sema hello.
2: Victor.
0: Yes.
2: Kana Yesu asifiwe.
0: Amen.
2: Nimekupa tangu asubuhi. Happy new month.
0: Happy new month to you too.
2: Thank you.
0: Haya.
2: Niko hapa tu nakwambia wewe ushinde kwa.
0: Naam.
2: Mungu na Madaraka Njema. Watu hao wafuatao Oronja, Mama Eric, Boni Wakima, basi basi na wale wengine watu wa kando kando wa redio nawaambia. Ushinde tu akiomba na kumtukuza Mwenyezi Mungu.
0: Sawa sawa.
2: Barikiwa. Niko pande ya.
0: Naam, nawe pia barikiwa. Acha tuone wengine hapa bila sema leo.
3: Hello mzee Madara, Bwana asifiwe.
0: Asifiwe Yesu.
3: Mimi sina holiday, mimi naoza tu video za simu hapa. Sina kama kazi hiyo. Hatutambui holiday.
0: Kazi iendelee, kwani kwa nini?
3: Kazi iendelee, kwani kuna nini?
0: Sawa.
3: Sio kwa watu watatu wanya kabisa Sheila ambaye ameninyima salamu hapo. Kuna Miriam. Kuna Gila, kuna Fred Koginga, alafu na Raymond Ombebo, Pastor Otto ABC wote waingie ndani tusherekee pamoja.
0: Haya, asante. Acha nimalizie na huyu. Amebisha sana. Bili sema leo.
4: Hello, BHB.
0: Yes.
4: Victor.
0: Naam.
4: Ni sawa, asante. Tunakupenda sana. Lakini si unasikia bado unachochea tukitekwa?
0: Sijaongea mimi hata. Nimesema
4: Victor usijitetee, tafadhali tulia. Tunajua. Nimesikia watu wa Senali wamekusikia. Na sasa mimi huzuni niko naye hata si ya kushindwa kama Senali. Ni kukujua kumbe si hakuwa wa upande wetu.
0: Ai. Hujuangi?
4: Nimevunjika moyo. Si kujua mimi nilidhani Sheila tuko pamoja, lakini kuna wakati nilitia shaka. Na nimejua unafurahia watesi wetu wakitutesa.
0: Hapana, unajua wakati wa English Premier nilikuwa na Arsenal. Nilikuwa na Arsenal, nikasema hii timu ya baba wacha ichukue angalau mara ya kwanza. Lakini sasa ile kusherehekea mlitusumbua hii town mkaleta jam, nikasema hii nyingine mkichukua tutakaa Nairobi kweli.
4: Sasa wewe kwani uko na shida tukishinda? Wewe tulikuwa na shida na wewe. Sasa ndio unajiweka kwa shida.
0: Sasa nikasema tu shida si kushinda. Shida ni ile usumbua.
4: Shalia sana, unatuumiza. Kama uko upande wetu tulia.
0: Haya, nimetulia, nimetulia.
4: Kwa ndio shida ni sawa, tumesikia kicheko chako ni sawa. Tukiwa na Mama Eric tuko sawa na hatutakuwa na shida, tuko na amani tele. Sasa
0: Happy Madaraka Day.
4: Wacha. Ni sawa Vika, wacha nisalimie Lucy Nyaga.
0: Ehe.
4: Sheila nimemsalimia salamu nusu. Na Mama Eric. na wengine wote na mwepesi wa wepesi na Elfasa amenyamaza sana.
0: Sema Bwana Yesu.
4: Elfasa hata tukishindwa hata kunyamaza mahali uliko.
0: Sawa.
4: Okay. Sawa tu.
0: Aya.
4: Happy Madaraka Day kwa kila mtu.
0: Happy Madaraka Day to you too. We. Even

0: tumemalizia mpendwa msikilizaji, huyo ni mwana Arsenali, tumuelewa na Arsenali tunaelewa. Nyinyi watu wa nguvu, nyinyi ni watu wa power. Mnataka power. Mimi ni VMM, tuadiane tena pana majali wa Mwenyezi Mungu hapo kesho tu pamoja. Lakini basi timu hapo sana utakuwa na dadangu Esther Mikali kipindi cha Mixed Flavors, alafu mwendo wa saa 10 Benson Mwanza kipindi Mavuno. Reverend Denge atakuwa namalizia timu hapo mwendo wa saa 1 jioni kimalizia udhia hapa. Biblia sema mimi nitakuwa narejea kesho pana majaliwa, lakini kuacha mikononi mwake mchungaji Geoffrey wa Jalam Nyalo kipindi cha neno litaendelea. God bless you. Na kuna wale ambao wameongezea pale kuzidi kusupport pale, Lawrence Musioki, asante. Norman Kalendu pamoja na Angelina Mwema na Benson Karioki, thank you so much, we don't take it for granted, pamoja na Jen Kilonzo, Mungu awabariki tena zaidi, tuzidi kwa nguzo ya BHB to support kazi hii ya Bwana.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number

0: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Neno. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Karibu katika kipindi cha leo.
1: Unapoyafikiri yale ambayo Mungu ametenda, ndugu msikilizaji, maneno yatakukosa. Kwa kweli matendo ya Mungu yapita fahamu, na ni nani anayeweza kuyaeleza au kuyaona wazi? Lakini najua kwamba mapito ya Mungu kwako wewe ndugu yangu yafaa kabisa. Nasema haya kwa sababu ya mambo ya ajabu ambayo tumejifunza kutoka kwenye sura ya kwanza hadi sasa. Msikilizaji, wewe si eti kwamba ulikuwa kwenye giza, la hasha. Wewe ulikuwa ni ile giza yenyewe, lakini sasa uu nuru katika Kristo. Jina lake libarikiwe. Napenda leo hii tuendelee kutoka kwenye aya ile ya 14 ambayo yasema hivi: hivyo husema, amka wewe usinziaye, ufufuke katika wafu, na Kristo atakuangaza. Msikilizaji, kwa hali zote za kibinadamu, amri hii haiwezekani hata kidogo. Je, mfu yawezaje kufufuka kutoka kwenye wafu au mauti? Je, yawezekanaje mtu kufufuka kutoka kwenye mauti ya kiroho? Hakuna hata mmoja ambaye anaweza kutufufua, ndugu yangu. Sio dini yako wala matendo yako, bali ni Mungu pekee ndiye ambaye ana uwezo huo wa kukufufua wewe kutoka kwenye mauti hayo ya kiroho. Anapokufufua kutoka kwenye mauti hayo ya kiroho, yeye anakupa uzima kwa njia ya Yesu Kristo. Hiyo ndiyo sababu ya mimi kusema kwamba kama dini yako haikupi uhakika wa haya ambayo ninayasema mwenzangu, basi elewa kwamba umeangukia patupu. Yote unayoyatenda ni ya bahati nasibu, lakini inapofikia mambo yake Mungu, ndugu msikilizaji, usijaribu kucheza bahati nasibu. Muamini Yesu Kristo, nawe utakuwa na uhakika wa lile ambalo unaliamini. Unapogeuka na kuacha mambo yako ya dini na kumgeukia Yesu Kristo, basi hapo wewe mwenzangu utakuwa na fursa njema ya kupata hakikisho. Sio tu ya kuhakikishiwa kiroho, bali hata katika siku hiyo ya mwisho, wewe utakuwa na ujasiri wa kusimama kwa kuwa una mtetezi wako, jina lake Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Sikia mwenzangu, sisemi habari za dini, wala sina maana hata kidogo ya dini yoyote ile. Bali nazungumza nawe ambaye kuna uwezekano kwamba unakwenda kanisani na kufanya mambo mengi sana ya kidini, lakini bado hujampa Yesu Kristo moyo wako. Wewe ndiwe wahitaji kumwendea Yesu akufufue kutoka kwenye mauti hayo ya kiroho. Hauwezi kujifufua wewe mwenyewe, ni Mungu tu ndiye anayo huo uwezo. Rafiki yangu, cha kutumaini hapa ulimwenguni hauna ila damu yake Bwana Yesu Kristo. Hauna wema wa kutosha kuziosha dhambi zako. Simama kwake Yesu, kwa kuwa yeye ndiye mwamba ulio salama. Nawe utakapoitwa hukumuni, mwenzangu, rohoni mwako utakuwa na amani, na utakapovikwa haki yake, hautakuwa na hofu moyoni, kwa kuwa umesimama juu ya mwamba ambaye ni Yesu Kristo. Huyo tu ndiye anaye uwezo huo wa kukutoa kwenye hayo mauti ya kiroho. Na isitoshe, yeye Kristo ndiye peke yake anayeweza kukutoa katika hofu ya mauti au hofu ya kiyama. Hofu ya mauti na hofu ya siku hiyo ya kiyama. Kwako wewe ambaye umelala kiroho, ndugu yangu, hili andiko ni lako pia. Amka kutoka kwenye usingizi na uanze kutenda yale yanayokupasa. Kisha aya ya 15 hadi 17, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia kwamba, basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima, mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Kwa sababu hiyo, msiwe wajinga, bali mfahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Mungu. Rafiki yangu, hili ni agizo lingine ambalo ni lazima wewe kulifuata kama mtoto mpendwa wa Mungu. Hii ni kwako ewe muumini, hii ni kwako ewe muumini, yani utembee na uenende kwa hekima. Kwa kuenenda hivyo, utadhihirisha jinsi ni muhimu kuishi kwake Mungu kwenye saa na wakati kama hii, ambayo giza limetanda kote ulimwenguni na katika mioyo ya wanadamu. Lengo na kusudi la wewe kutembea kwa hali hiyo ni ili uendelee kukaa na kuyatenda hayo yaliyo mapenzi ya Mungu kwako. Niombi langu kwamba utenenda katika mapenzi yake Mungu, jinsi gari la moshi upita juu ya reli. Hebu mwenendo wako ndugu msikilizaji, udhihirishe kwa kila sehemu kwamba wewe ni wa Kristo na Kristo ni wako. Unapomtazama mtu akiwa kwenye biashara, yeye huwa ni mchangamfu mno. Na iwapo yeye ni mtoto wa Mungu, yeye huwa vipi wakati ambapo hayuko kwenye biashara? Je, yeye huwa mchangamfu? Je, anaishi kwa ajili ya Mungu? Ni lazima ndugu yangu uenende na kukaa kama inavyokupasa. Wewe ni wa Kristo na ishi kwa namna hiyo. Iwe ni katika biashara, iwe ni katika nyumba yako, popote pale ulipo ndugu yangu, ishi na uenende jinsi ambavyo ungeenenda iwapo ungekuwa ukimwona Kristo kwa macho yako akiwepo hapo karibu nawe. Na usisahau kwamba Kristo yu karibu nawe licha ya kwamba haumuoni. Kuna watu ambao msikilizaji naamini kwamba hauhitaji wao kukujulisha wanatoka wapi. Maana hata kabla hujamuuliza, yeye tayari atakujibu ametoka sehemu ipi ya nchi. Vivyo hivyo ndugu yangu, ni lazima uenende kwa jinsi ambayo mtu hatahitaji kukuuliza iwapo wewe ni Mkristo au la. Ni lazima watu kutambua mara moja kwamba wewe ni Mkristo. Haya yote msikilizaji, ni rahisi sana kwa wao kutambua. Na wao hawatatambua kwa maneno yako, bali kwa mwenendo wako. Kwa hivyo, angalia jinsi gani unavyoenenda. Baada ya kuona mada hiyo ya kuposwa kwa kanisa, napenda sasa tugeukie aya hii ya 18 ili tuingie kwenye mada nyingine ambayo ni ujuzi wa kanisa. Ni lazima ndugu yangu msikilizaji, kila muumini awe na ujuzi. Napenda kusoma aya hiyo ya 18 hadi 19 ambayo yasema hivi: tena msilewe kwa mvinyo ambamo mna ufisadi, bali mjazwe Roho, mkisemezana kwa zaburi na tenzi na nyimbo za rohoni, huku mkiimba na kumshangilia Bwana mioyoni mwenu. Neno hili rafiki yangu, si kinyume tu ya ulevi, au haineni tu mabaya na uovu wa ulevi. Licha ya kwamba ulevi ilikuwa ni mojawapo ya dhambi iliyowaseta watu wa kale kama inavyofanya leo hii. Ulevi ambamo mna ufisadi ndiyo ulioangusha ufalme wa Kirumi, na bila shaka itaendelea kuangusha nchi nyingi mno. Hata hivyo, katika andiko hili, Paulo analinganisha ulevi na jambo fulani. Hebu tazama, anasema, msilewe kwa mvinyo. Kwa nini? Kwa sababu mvinyo utauchangamsha mwili kwa muda. Kisha baada ya hapo, unabaki ukiwa na masononeko moyoni na mwisho kuwa mtumwa wa mvinyo. Kwa hakika, hilo sio ndilo wahitaji wala hukulitaka. Iwe wewe umeokoka au hujaokoka, ulevi ni utumwa kwa mvinyo. Katika ulimwengu, watu wanahitaji la kutosheleza moyo, jambo ambalo wafanya wao kugeukia mvinyo na pombe kali. Iwapo si watoto wa Mungu kwa imani katika Yesu, hawana lingine ila hilo tu, kukimbilia mvinyo. Lakini mtoto wa Mungu, ya kupasa wewe ujawe kwa Roho Mtakatifu. Hii ndiyo ujuzi ambao kila muumini ni sharti awe nao. Je, ina maana ya nini kujazwa Roho? Twaweza kupata jibu hili kutoka kwa huyu mtu mlevi ambaye Paulo ananena habari zake. Mtu ambaye hunywa mvinyo amepagawa kwa mvinyo ule, nawe waweza kuona hilo na kulitambua mara moja. Kwa upande mwingine, kwake muumini yafaa kuwa kinyume na huyo mlevi, yani awe amejawa Roho Mtakatifu wa Mungu. Huu ni ujazo wa kiungu ambao unavikwa na kukufanya wewe muumini kuwa na raha ya kutenda jambo fulani shambani mwake Bwana. La msingi likiwa ni kuishi kwa ajili yake kwa njia inayompendeza. Hii pia msikilizaji, ina maana ya kuelekezwa na kuongozwa kwa Roho Mtakatifu. Ujazo huo wa Roho Mtakatifu ndugu msikilizaji, na mwenendo wako unahusiana moja kwa moja. Neno ni kwamba muumini anafaa kuenenda kwa uangalifu sana, si kama watu wasio na hekima, bali watu wenye hekima, na pia kujazwa kwa Roho Mtakatifu. Ndugu msikilizaji, unapojazwa Roho Mtakatifu, basi wewe utakuwa na hekima ambayo watu wengine hawana. Napenda kusoma kwenye kitabu hiki cha Matendo ya Mitume, sura ya 6, kuanzia aya ya 7, ambayo itatuonyesha waziwazi kwamba unapokuwa na Roho wake Mungu na uwe umejaa kwa yeye, basi utakuwa na hekima ambayo wengine hawana. Neno lenyewe lasema hivi: neno la Mungu likaenea na hesabu ya wanafunzi ikazidi sana katika Yerusalemu. Jamii kubwa ya makuhani wakaitii ile imani. Na Stefano akijaa neema na uwezo, alikuwa akifanya mambo na ishara kubwa katika watu. Lakini baadhi ya watu wa sinagogi lililoitwa sinagogi la Mahuru na la Wakirene na la Waiskanderia na wale wa Kilikia na Asia wakaondoka na kujadiliana na Stefano. Lakini hawakuweza kushindana na hiyo hekima na huyo roho aliyesema naye. Ndugu msikilizaji, hilo ndilo ambalo hutendeka wakati ambapo wewe umejawa na Roho Mtakatifu. Utaenenda kwa hekima na hata wale ambao watajaribu kujadiliana na wewe ili kukupinga hawataweza, kwa kuwa wewe una roho wake Mungu na roho wake Mungu ana hekima yake Mungu, na kwa hivyo wewe utakuwa na hekima ya hali ya juu sana na utatenda mambo yako na kuenenda katika hekima yake Mungu. Haya maagizo mwenzangu ndiyo ambayo Mungu amekupa katika maisha yako kama mtoto wake. Kulingana na andiko hili, hali hii ya ujazo ni jambo ambalo ni la kufanyika mara kwa mara. Hii ni kutokana na nyakati iliyotumika kwenye andiko hili. Msikilizaji, muumini aliyejawa na roho wake Mungu haenendi tu kwa hekima, yeye hudhihirisha tunda la roho jinsi ambavyo imeandikwa katika kitabu hiki cha Wagalatia sura ya 5 aya ya 22 na 23. Nayo yasema hivi: lakini tunda la roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole kiasi. Juu ya mambo kana hayo hakuna sheria. Ndugu msikilizaji, muumini hajaamuriwa kujazwa roho, kwa kuwa mara tu alipomwamini Kristo, mara moja yeye alijazwa roho. Amri iliyopo ni kwamba ni lazima muumini aendelee kujazwa roho siku baada ya nyingine. Kwa maana katika roho mmoja, sisi sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja. Kwamba tu Wayahudi, kwamba tu Wayunani, ikiwa tu watumwa, au ikiwa tu huru. Nasi sote tulinyweshwa roho mmoja. Je, mwenzangu, kuna chochote kile ambacho ulichangia ili ujazwe roho? La, bali ilitokana na imani yako katika Kristo. Ni Roho Mtakatifu ndiye anayetutia muhuri, na ni yeye pia ndiye anayetubatiza na kutuingiza katika mwili wa Kristo. Licha ya hiyo ndugu yangu, ili umtumikie Yesu katika maisha yako, wahitaji kujazwa roho wake. Ninapowaza habari hii ya kujazwa Roho Mtakatifu, na waza kuhusu motoka, laweza kuwa na vyote ambavyo vyahitajika, lakini pasipo mafuta litakaa papo hapo. Vivyo hivyo na wewe ndugu yangu, waweza kuwa na yote ambayo wahitaji katika Bwana, lakini pasipo roho wa Mungu, basi wewe utakaa hapo hapo, wala hautakuwa na mazao kwake Bwana. Basi ufanye nini? Jambo la kufanya sio gumu hata kidogo. Unapoamka asubuhi, mwambie Bwana akujaze, naye atakujaza, nawe utakuwa na nguvu za kuenenda jinsi inavyokupasa katika maisha yako na kumpendeza Mungu. Hii inatokana na wewe kufahamu kwamba bila yeye Bwana hauwezi hata kidogo. Msikilizaji, kwamba utakuwa mshindi haitakuwa kwa hekima yako wala kwa ujuzi wako, bali itakuwa ni kwa Roho Mtakatifu. Hili ndilo ambalo ni hitaji lako kubwa sana katika maisha yako. Naam, waweza kuwa ulijazwa roho wiki iliyopita au hata jana. Lakini mwenzangu, hiyo ilikuwa ya kutosha kwa wakati huo na siyo sasa. Wahitaji kujazwa Roho Mtakatifu mara kwa mara, siku baada ya nyingine. Unapojazwa Roho Mtakatifu mara kwa mara, ndugu msikilizaji, ni vyema kwako kutambua kwamba mara kwa mara utapata kwamba kwa kuwa unatumika sana katika kazi ya Bwana, jambo hilo litakufanya wewe uwe muhitaji sana wa roho wake Mungu. Kwa hivyo ni lazima kila mara, kama gari linapoishiwa na mafuta, wewe uende kwake Mungu na kumuomba akujaze upya. Hii ndiyo sababu ambayo waweza kumpata mtumishi wa Mungu ametumika leo katika nguvu za roho, lakini keshoe anajisikia hawezi tena. Yeye ni dhaifu, ishara kwamba anahitaji ujazo mpya. Je, ushahidi kwamba umejazwa roho ni upi? Ushahidi ni huu hapa: kusemezana kwa zaburi, kuimba tenzi na nyimbo za rohoni, huku ukiimba na kumshangilia Bwana moyoni mwako. Haya unapoyaona yakitendeka katika maisha yako msikilizaji, basi fahamu kwamba huu ndio ushahidi wa wewe kujazwa roho. Hili ni jambo ambalo litakufanya wewe kuwa na furaha katika moyo wako. Kisha kwenye aya ya 20, neno la Mungu laendelea kwa maneno haya. Na kumshukuru Mungu Baba siku zote katika jina lake Bwana wetu Yesu Kristo. Lingine ambalo lajitokeza ndugu msikilizaji, kama moja wapo ya ushuda kwamba umejazwa roho, ni moyo wa shukrani. Unapotazama vitabu vile vya Zaburi, nyingi yazo ni zile ambazo zazingatia sifa na shukrani. Hili ni jambo ambalo limepungua katika maisha ya waumini wengi leo hii. Ni lazima kutoka kwenye moyo wako ndugu yangu, umshukuru Bwana kwa ajili ya kipawa hicho ambacho hakiwezi kuelezeka, Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Sifa hizi na shukrani mwenzangu zitakuwepo na kutoka kwenye moyo uliojazwa roho, na pia utakuwa na nafasi ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya kila kitu katika maisha yako. Fahamu kwamba ndugu msikilizaji, mengine ambayo ni ya Roho Mtakatifu tayari Mungu ametenda katika maisha yako mara tu ulipompokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wako. Kila muumini anahuhishwa na Roho Mtakatifu, kwa kuwa neno lasema kwamba bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu, watoto wa Mungu, ndio wale waliaminilo jina lake. Waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Pamoja na andiko hilo ndugu msikilizaji, kuna hili andiko lingine ambalo latoka katika kitabu cha Warumi sura ile ya 9, nayo yasema hivi: lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamuufuati mwili, bali mwaifuata Roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo,

0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Jina langu ni Miriam Jokona.
2: Kwa majina naitwa Geoffrey Cheriot.
3: Jina ni Grace Musembi. Biblia usema ni ngao ya kila Mkristo.
2: Tunabarikiwa sana na programs ya Biblia usema.
1: Na napenda sana nyimbo zao ambazo zinanibariki.
3: Na watangazaji kutoka asubuhi mpaka jioni, tukianza na Mwini Kimuyo.
0: Tunaweza tukajiuliza, je, maendeleo yetu yanampendeza Mungu ama namna gani?
3: Esther Mwikali.
4: Tuko ndani ya Mixed Flavors Show, usije ukasahau eh.
3: Denge.
5: Yani yeye anaongea vizuri sana, lakini tukiingia kwa nyumba, sasa mimi naangalia, natafuta huyo Yesu asifiwe, yuko wapi?
3: Benson Mwanza.
6: Karibu sana kwenye hicho kipindi cha Inuka na BHB.
3: Mandala.
7: Tuadiane tena panapo majaliwa kwa Mwenyezi Mungu.
3: Bwana Omariba.
8: Naitwa Douglas Omariba. Kusu tumalizie hapa kwa usiku wa leo.
3: Hao wote tunawasikiza, wanatuhimiza katika kila jambo.
1: Na ukiwa uko chini katika maisha ya kiroho, ni vizuri kusikiza Biblia husema.
3: Pia nataka kuhimiza wasikilizaji wenzangu wakuwe wanatoa hela ili injili ya Yesu ifike kila kona ya nchi.
2: Na pia tunasema asante kwa Biblia husema kwa ile kazi wanafanya. Tuendelee kusupport ndio waweze kutuinua kwa neno la Bwana.
0: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
1: Kwa majina, naitwa Reverend Jackson Mwicha.
2: Mimi ni Askofu Joseph Mwambi
1: kutoka Makueni Central Region,
3: kutoka Mutwambo Region,
4: kutoka eneo la Makueni Area Church Council.
1: Napenda kusikiliza Biblia Usema studio.
5: Napenda sana kusikiliza Biblia Usema.
1: Niko na mafunzo mazuri, kisikiliza utapata mawaidha ambayo atakusaidia.
5: Na bila shaka upata mziki kule, upata maubiri, upata watangazaji wazuri.

0: watu wa maeneo ya pwani mnasema nini? Madaraka Day inaweza haijaweza. Kibao chake Ruben Kigame wanasifa Voices akimshirikisha Jamai Mapiongo na Princess Farida lipo tumaini. Anajua unajua kidogo mwaka ndio huu umefika katikati. We na unasema dada Esther hata usiulize fika tu hapo. Lakini mimi nasemaje? Lipo tumaini dakika 34 zikawa zimekatika baada ya saa 5 za asubuhi ni katika awamu ya pili ya kipindi chetu cha Mix Flavors Baraka ya wiki. Special edition ya Madaraka Day ya 63 maadhimisho ya sherehe hii nchini Kenya. Ni siku ya likizo, pia ni siku ambayo wiki inaanza na mwezi pia unaanza. Mambo ni mengi eh. Asante kwa kila mmoja ambaye anazidi kufuatilia kipindi chetu popote ulipo. Nasema asante Alex Mutisi, happy new month to you. Uko mashinani kule Kalembwani, barikiwa sana na uwasalimie kule. Unashukuru Mungu kwa siku njema. Alright, nafanya bidii kujua ni nani. Oh, Joshua Wambua, Peter kule Pipeline. Asante sana. Happy Madaraka Day Cosmas Nzomo. Asante. Luis Chanino kwa kule Saudi Arabia pia upo. Konzogo Dina kuna pale, mchungaji Samingorio pia. Asante. Bwana asifiwe. Blessed on Rains upo. Happy new month to you too. Unasema weekend ilikuwa salama. Machokos iko sawa. Boniface Chalo Mumo ukiwa kule Katangi pia nawe una confirm. Alright, Mbaso, unasema upo ndani ya kipindi na uko salama kabisa. Sikukuu hii watu, hakuna mtu ambaye anaitia wengine sikukuu, kwani mnasemaje? sikukuu imebaki kwenye kuandika. Kwa ground kuna kwa namna gani? Kwa tayari kwa kipengele chetu cha yanayojiri.
1: Biblia husema, bado inasema fahari ya jamii.
0: Biblia sema broadcasting fahari ya jamii. Unajua tunasema hapa, mapema ndio best, mapema ndio bora. Lydia kavua kisikioni na customers wako pale muda komu. Hiyo ni kauli yenu. Mapema ndio nini? Mapema ndio best. Sasa leo imekuwa practical kwa ground. Unajua ndio sasa tuwe tunazungumza saa hii na sherehe ya Madaraka it's done and dusted. Ilimgarimu ama ilimbidi rais kufika kwenye hafla hiyo kabla ya saa 2 za asubuhi. Hello. Hello wale watu wa inaitwa 8 to 5. Wale ambao huwa wanasema sasa ndio ufike kazi saa 2. Umeamka saa ngapi na mambo haya yote? Okay, najua sasa mtaanza kuniambia unjua dada Esther, rais ana njia nyingi, unajua yeye anapaa. Na labda alikuwa kwenye maeneo. But it's quite something. Na nikusema ya kwamba unajua anything and actually responsibility increases even as you go higher. Unajua mtu anasema ukisha unajua ili jina bosi. Ili jina bosi. Wengi wanalielewa kumaanisha ya kwamba wewe unapumzika pumzika upo upo tu. Unajua ufanyi mengi ila zile zinaitwa aje benefits ni nyingi and all that. Lakini nataka kukuambia kuna mzigo. Kuna mzigo pale. Unajua ukiwa mbali unaweza kuona kama it's all fun, it's all interesting. Lakini kuna bidif pale. Okay, hatujui sababu ni gani and all that. Kuna zile ambazo unaweza kuwa mwenyewe wewe unazijua ama unazifikiria mwenyewe, lakini kuanza a national you know event and to hold a national celebration as early as 8. Right, sawa. We endelea tu kulala. Lakini tunasemaje? Tunasisitiza mapema ni muhimu. Imagine sasa saa 9 ndio tunaanza sasa kusikiza nyimbo za sherehe za uzalendo. Sasa tunaanza maadhimisho ya Madaraka. What do you think about that? Alright, sawa sawa. Watu upande wa simu, weka pale airtime, tafuta network, ondokea kelele, jiandae andae. Takuwa nakupa fursa ya kutakia wawili watatu wane happy holidays, happy Madaraka Day, happy blessed new month wakati narejea.

0: Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
1: Sema kweli, napenda kusikiza BHB nikiwa upande wa Dandora. Radio yangu wa isimu ni Biblia Husema.
0: Biblia Husema bado inasema.
2: Nasikisanga Biblia Husema nikiwa Mlolongo. Imekuwa ya Mbaraka 96.7.
0: Fahari ya jamii.
3: Wanasikiza BHB kutoka maeneo ya Huruma, Nairobi. BHB imekuwa ya Baraka.
4: Nisikiza Biblia Husema nikiwa Lang'ata, kuanzia Monday to Sunday.
3: Hata siku hizi imefanya nimeanza kusikiza taarifa kwa sababu

0: kitabu cha Mhubiri kinasema ya kwamba mwisho wa jambo umekwishajulikana, ya kwamba unajua mwanadamu ni amche Mungu na kuzishika sheria zake. Na hivyo basi usisahau jambo hilo ambalo ni muhimu sana sana katika maisha yako kama mtu, kama Mkristo, kama mtoto wa Mungu. Masi masika ni kupendeze kibao kinatuleta mwendo wa dakika 48 zikiwa zimekatika baada ya saa 5 za asubuhi. Tuna dakika 12 katika awamu hii ya pili ya kipindi chetu ambacho ni special edition ya Madaraka Day Celebrations, baraka ya wiki. Happy blessed month, happy holidays, happy Madaraka Day. Msikilizaji popote ulipo, asante kwa kuchagua BHB, ya kwamba mchana wako ni hapa. Dada Esther Mwikali nipo na kwa pamoja tunazidi kukita kambi hata tunapoianzaanza wiki na baraka zake Mwenyezi Mungu. 0722 174 200, nataka kukupa fursa ili basi tuweze kutangaza, maana unijuze umefungulia wiki yako wapi, hii sherehe hii ya Madaraka umepangaje, yani umetupangia nini, unatualika au sherehe inabaki tu kwa salamu? VHV, hello.
1: Jambo.
0: Si jambo mimi.
1: Yeah, habari ya Madaraka Day.
0: Salama kabisa, labda yako Gola.
1: Hata mimi niko salama hapa Kibra, sisi nini? Hapana, tambua holiday. Niko kwa shughuli zangu za kutafuta kuuza na kununua hapa Kibra.
0: Yes, yes.
1: Sina holiday. So, nashukuru tu Mungu kwa wazima.
0: Mhm.
1: Maana jana nilikuwa na ibada kabisa huko kwa Reverend Ombembo, nimekuwa huko Jamhuri. So, tunashukuru sana. Watu wengi kwa wili wako na Jamhuri. Holiday nzuri, maana
0: hii ni Madaraka wewe Ogola, Jamhuri tena.
1: Madaraka Day. Kujua sisi tutamuma. Iko holiday iko gana, ni kama kawaida.
0: Endelea, watakie.
1: Wacha nitakie rafiki yangu anaitwa Jared, tuko na hapa. Alafu kuna mke wa Pastor Demesi mwenyewe. Alafu kuna Pastor Klaus, kuna Reverend Ombemo, kuna Sheila, kuna Miriam, kuna Julius, kuna Mwendo, kuna Roger, sasa mpaka kidogo Kidra. Reji Koginga vijati. Alafu tangu rino bola, alafu wote masikiza sauti yao, makatuma wangu wote. Alafu mwisho Yesu Benedekta hiyo na mzee akwera kwa sehemu za Siaya, anapeperusha bendera ya Siaya huko, anaambia kwamba wote uko na holiday njema. Ukipata kidogo kula na mwanzako utaweza. Asante sana.
0: Asante. Ogola, usiseme ati ya utambui sikukuu. Unajua si lazima ufanye kitu kikubwa ama ufanye kitu unique, lakini ni vizuri ujue leo Kenya imefikisha miaka 63 ikiwa huru. Jamani, hata ushukuru Mungu kwa hilo. Usiseme Mr. Mbui. Hata mimi niko kazini hapa lakini sinakwambia. VHV, hello.
2: Hello dada Esther.
0: Yes, yes.
2: Bwana asifiwe.
0: Amina.
2: Karo embu.
0: Uko salama?
2: Niko salama na Mungu dada Esther, nilitumana utuombea. Ulituombea?
0: Ulitumana?
2: Watu wa Arsenali.
0: Mi hata siwezi waombea, mi nawacheka. Nawacheka sana.
2: Nataka kunivunja moyo.
0: Simulikuwa mnanipigia hapa kelele, hata sioni kwa kupumua.
2: Yaani unisikia kelele, lakini tukishangilia huku niambia ni kelele. At least ningepunguza. Makosa yetu inatokea kusherehekea kweli.
0: Sasa unaona Mungu ikabidi amenipigania kidogo. Jua.
2: Sasa hebu hivi ni kelele aliona ni sisi hao walikuwa wanashangilia. Mbona mkatutakia mabaya
0: sisi
2: kwa sababu tumesherehekea?
0: Sisi hata hatukuwa na ubaya. Ni nyinyi ndio mlizidisha sana. Sisi hatukuwa na shida.
2: Sisi tulisherehekea, kumbe nyinyi mliona kiburi.
0: Poleni Karo, mtakuwa sawa tu, mtakuwa sawa.
2: Haina shida, lakini tuko sawa. Hata ni vile sasa nilikuwa natamani tu utucheze ule wimbo wasema na nimesahau. Ni kama huo tu umecheza, nimefurahia.
0: Yes.
2: Yote mema.
0: Yake.
2: Sitalau. Wala kufuru tu shukuru. Sisi wote tukue na madaraka nzuri.
0: Asante mama.
2: Haya, nashukuru.
0: Haya, shukrani. By the way, watu wa Arsenal waliona serious note. I'm very sorry. By the way, niliona watu wakilia. For real. Aya, unajua sitaki kucheka lakini nakuta nacheka. Unaona kwa nini mimi niliwaambia hii mambo ya mpira? Muniwaache tu. Nikona mambo mingi ya kupambana naye. Mimi sitaki ya kulelea mpira, lakini poleni, lakini simkona kikombe moja. Si ndio? Hey, at least mjikomfort na hiyo. VHB, hello. Hello VHB. Yes, yes.
3: Yesu asifiwe.
0: Amina.
3: Watu hadi walikuwa analia.
0: Hai, watu analia kabisa.
3: Hiyo ni kitu yezi kufanya nilie. Mimi ni wa Arsenal.
0: Wanalia hii na ni wanaume wakubwa.
3: Hao watu hakuangi serious. Unajua nini dada mwekazi?
0: Yes.
3: Mimi ni wa Arsenal ndio mpira iwe tamu kwangu juu my family ni wa Man City.
0: At least kupatikani wa position.
3: Mimi ni wa Arsenal ndio sasa kukue na upinzani. Unajua siasa bila upinzani ikui tamu. Na mpira bila wapinzani ikui tamu. Wakati walishinda wakaniambia mama hata ujui jina ya coach. Hata ujui nani. Mimi nikamwambia lakini bora imeshinda na inavanga nguo ya red. So hiyo sio kitu inaweza fanya hata nilie, hata wanijui. Kwanza wajui kamba tripe.
0: Hiyo kweli ndio watu wengi hawajui kukubali.
3: Nakwambia my sister. Unajua once upon a time I was working in Nakuru.
0: Mm-hmm.
3: Na unajua bosi yangu, mm-hmm, ya na bwana yake walikuwa na timu tofauti. Sitaki kusema juu watajulikana.
0: Uh-huh.
3: Lakini unajua timu ya mke ndio ilishinda, bosi akaacha bibi yake town akapanda kata. What is that? Na
0: sasa unaona mimi nikiwaambia mniache tu hivi nilivyo. Unaona hii maneno sasa.
3: Hii tu ni by the way ni kitu tu ya kufurahia tu kekeke kwa nyumba.
0: Should be for fun. Yes.
3: Hiyo sio kitu ya kufanya ati unalia. Please watu wape no style up.
0: Tu wamesikia.
3: Mimi kitu ile inaweza fanya nilie ni Mungu aniambie hajanikubali. Ama anaweza lia kwa sababu ya dhambi zangu, lakini siwezi kulia kwa sababu ya mpira. No. Kwa mimi nawakaribisha watu wote, niko maeneo ya Jawango Mwala.
0: Wewe ulikimbia nyumbani.
3: Ndio nasherekea
0: madaraka
3: yangu pamoja na wazazi. Si tubarikiwe sisi zote pamoja.
0: Yes.
3: Natulia kwa sababu ya dhambi zetu. Tuachane na watu wa mpira hata hawajui.
0: Sawa mama Eric, kama umeamua hivyo. Sawa kabisa. Lakini si nilikwambia inaingianga kwa roho kama hujui. Unasema I got this. Sitakasirika sana. Alafu lakini unakuta umekasirika sana. Imepita mipaka bila kujua. VHB, hello.
4: Hello, sir.
0: Yes.
4: Amen. Alex.
0: Yes, Alex.
4: Niko sawa.
0: Unashukuru.
4: Niko hapa kina pekee, niko hapa Lemboni. Yole.
0: Sawa, asante.
4: Okay, kende pamoja.
0: Asante, wasalimu sana kule nyumbani pia. Peperusha bendera ya BHB pale, itakuwa ya baraka tena zaidi. Happy holidays, na sikukuu yako hii imekupata wapi na unaisherekea kwa njia gani? Sasa hivi mnajaribu kusema watu wa Arsenal washerekei madaraka. Madaraka imeharibika. Ayaya, poleni, lakini pia kwa upande mwingine ukiangalia upande huu mmeshika kikombe, bado kikombe ni moto, hata mjaweka chini. Si unafurahia kidogo, na inaitwa unapiga moyo konde. Unapiga moyo konde, alafu unakuwa sawa au namna gani? VHB, hello. Hello VHB.
5: Hello.
0: Yes.
5: Bwana afie mkari.
0: Amina.
5: Naitwa Anne, toka Machakos.
0: Yes, Anne.
5: Nasherehekea siku nikiwa Machakos.
0: Yes.
5: Na mimi naona watu wa mpira mwenye nalia. I think ni mwenye alikuwa amebet.
0: Kuna tupesa tumeungua hapo.
5: Kuna tupesa tumemezwa hapo.
0: Oh, unajua.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

0: Mimi naitwa Reverend Abraham Piana. Mimi ni missionary.
1: Nifanye kazi gani? Kwa majina mimi naitwa Jolin Piana. Mimi ni missionary kutoka Congo. Kini tumehudumu pia katika nchi ya Kenya kwa miaka 23.
2: Kwa majina ni Samuel Piana. Mimi ni mtoto wa missionary na nimependa Biblia usema kusikiza nyimbo hasa wakati ya lunch time.
1: Tumekuwa tukisikia Biblia usema na tubariki sana na nyimbo na ujumbe wa Biblia.
0: Biblia usema kusaidia sekta ya umishonari zaidi kwa vijana.
1: Na karibuni Kongo, muendeleshe injili kupitia Biblia usema.
0: Taka baraka iwe nani katika jina Yesu Kristo, biya endelee.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: Unajua ukijua ya kwamba maisha ambayo unaishi, hatua unazopiga, maamuzi unayofanya, vitendo unavyovitenda ni begu na inakwenda kwenye ardhi. Unaweza kukosa kuvuna wewe in your lifetime, but somehow hata kizazi chako unajua kitavuna. Hiyo begu haiwezi kukaa pale ikakosa kumea na ikakosa kuzaa na ikakosa kuvunwa. Na hivyo basi ni muhimu unajua kuwa makini maishani. Unajua wengine wetu tunavuna kwa sababu unajua babu zetu, wazazi wetu waliotutangulia walipanda. Lakini na wewe unapanda chochote kweli? Au unajua wewe unavuna tu alafu unakaakaa tu? Sasa unajua watakokuja baada yako wajipambanie. See, that is being selfish. Au namna gani? Kwa sababu ukweli kabisa kabisa, kama ukitaka kukuwa mkweli na ukiwa makini kuangalia kwenye maisha yako, kuna vitu vingine, njia zingine zinakuwa rahisi, unajua, na unapata baraka zingine zinakuandama tu kirahisi rahisi. Wakati mwingine ni zaidi ya kile ambacho wewe mwenyewe umetenda. Wengine ni maombi ya wazazi, wengine ni kazi ambayo ilifanywa na wale ambao walitutangulia. Na kwa sababu Mungu asahau, anasababisha baraka hizo, unajua, ambazo zilikuwa za Ibrahimu, zinakuwa za Yakobo, ama zinakuwa za Isaka, alafu zinakuwa za Yakobo, alafu zinakuwa za Yusufu, alafu zinaendelea namna hiyo. Kwa sababu Mungu ni Mungu wa vizazi na ni Mungu wa agano. Amen. Na hivyo basi usizimie, usichoke kutenda mema. Biblia inasema ya kwamba kama hautachoka utafanya nini? Utavuna. Na hata kama si wewe utavuna, kizazi chako kitavuna. Wewe ujue tu kutakuwa na kuvuna. 27 dakika zikuwa zimekatika baada ya saa 6 za mchana. Good afternoon. Habari ya mchana. Happy holidays. Happy Madaraka Day. Happy blessed month of June. Karibu, hii ni Biblia Sema Broadcasting. Dada Esther Mwikali nipo ndani ya Baraka ya Wiki. Awamu ni ya tatu, kipengele chenyewe cha Baraka ya Wiki. Na hapa ni pale ambapo basi tunakuwa na fursa ya kukabidhi wiki nzima mikononi mwake Mwenyezi Mungu, kwa ulinzi, kwa baraka, kwa kibali, kwa neema, kwa uponyaji na mambo yote mazuri ambayo tunayatarajia kutoka kwa Mungu, kwa sababu hakika isipokuwa ni yeye hatuwezi lolote. Tunamhitaji kabisa kwa kweli, na ndio maana basi tunakuwa na wakati wa kusikia Mungu anasemaje nasi wiki hii, na pia tunakuwa na wakati wa kumuomba mwongozo na baraka zake. Ukiwa na hitaji lolote kuhusu kazi, biashara, chochote kile ambacho kinakuhusu, feel free to share kupitia jukwaa zetu na itakuwa ya baraka tena zaidi. Popote ulipo, asante kwa kuchagua BHB. Uzidi kuwa na siku kuu njema. Sherehe tulishamaliza. Hili jambo linanifurahisha sana. Ai, kuna mtu ameamka saa 5 akasema, "Haya, acha sasa tuelekee wajia. Tuelekee, unajua sherehe." Akapata tulishamaliza. Ndio next time hata tukisema ni holiday, unafanya nini? Unachangamka.
1: Bado inasema fahari ya jamii.
0: Alright, sawa sawa. Zidi kubarikiwa pale, jiandae. Wakati narejea tutakuwa tunaingia rasmi kwenye kipengele hicho. Shukrani za dhati kwa kila mmoja aliyeko ndani ya kipindi chetu ile. First Konsolo, unasemaje? Kawangware, wanasema namna gani kuko sawa eh? Happy Madaraka Day kila mmoja vijini ya viji pale, na kuona Isaac na Kamamu upo, Isaac wa nyama pia kiwa Kiminini kule Kitale pia yupo, Wambua Striker ukiwa Kalawane Stadium, asante sana. Yuko pale Chalo Duncan. Ukapteni wa Arsenal, unasemaje sasa? Jose Wabusi Dibu, ai, kutoka Mombasani. Sawa basi. Wilson wako wakati Noibu Tunyi anasema tuko pamoja. Lilian Daudi, okay. Hospitali gani hiyo? Unasema uko Maternity Hospital pale. Sisi tunakuombea Mungu. May he see you through. Joshua Onsogo, ukiisoge scheme Nyamira County, pia nawe upo. Asante sana. Eric Major, ukiwa kule Seregea, unasema na wewe upo ndani, kwa pamoja tuzidi. Mchungaji Pastor Sara Daniel, ukiwa Kitui West, na kuona tena kwa sana. Solomon Kubwa, ndani ya kibao chake Hallelujah tutaimba.

0: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
1: I'm David Masila kutoka maeneo ya Loitoktok, Kamkunji.
2: Naitwa Mulinge kutoka Loitoktok, maeneo ya Makaburini.
3: Mimi ni Joshua Munyambala kutoka Loitoktok Town. Mimi ni mzee wa kanisa moja inaitwa Heredity AIC.
2: Hivyo naomba tuendelee kusikiliza vile usema.
1: Hasa hasa kile kipindi cha nyimbo za zama.
3: Wale wazee zinatukumbusha.

Karibu mtazamaji katika jina la Yesu Kristo, kanda ambalo uko karibu, karibisha kabisa katika Kristo.

0: Mungu mwingine ila Jehova, na anazistahili sifa zetu. Kibao chake hicho Meriet Yeno kinakujia kupitia kituo chako hiki ambacho unakipenda na kukienzi cha Biblia Husema Broadcasting. Show iliyoko hewani ni Mixed Flavors Show, baraka ya wiki Jumatatu hii ambayo pia ni Madaraka Day, maadhimisho ya siku ambayo taifa la Kenya lilijipatia uhuru ya 63. Oh yes, we are 63 years old since independence, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu sana sana. Sherehe hizo zilikwisha kamilika ambazo zilifanyika kule county ya Wajir, na maadhimisho hayo basi yalifanyika katika county hiyo kwa mara ya kwanza kabisa. Rais William Ruto aliongoza hafla hiyo, na hivyo basi muda uliosalia sasa ni watu wafurahie likizo, wakamilishe siku, lakini sisi nao tuanze wiki hapa, ili basi wale wa kupaka rangi wapate wiki imeshaanza au namna gani. Dada Esther Mwikali nipo, nazidi kukutakia happy holidays, happy Madaraka Day, na wiki ya baraka zake Mwenyezi Mungu, na pia mwezi mpya wa Juni. Jamani, mambo ni mengi, lakini it is always amazing kuona mwanzo mpya, inakuwa ni baraka kabisa kabisa. Mungu ametukirimia kibali chake. Uko tayari kwa kipengele chetu cha baraka ya wiki? Tupate ujumbe huu kwanza, alafu tutangua tunaingia moja kwa moja.
1: Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
0: Basi ujumbe huo unatupa sisi fursa ya kuingia kwenye kipengele chetu hiki cha baraka ya wiki. Tunasoma kutoka kitabu cha Malaki mlango wake wa 3 mstari wa 16 hadi wa 18. Malachi 3:16-18, Malaki 3:16 hadi 18, na tutasoma. Biblia inasema, ndipo wale waliomcha Bwana waliposemezana wao kwa wao, naye Bwana akasikiliza akasikia, na kitabu cha ukumbusho kikaandikwa mbele zake kwa ajili ya hao waliomcha Bwana na kulitafakari jina lake. Nao watakuwa wangu, asema Bwana wa majeshi, katika siku ile niifanyayo, naam, watakuwa hazina yangu hasa, nami nitawaachilia, kama vile mtu amwachiliavyo mwanao mwenyewe amtumikiaye. Ndipo mtakaporudi, nanyi mtapambanua kati ya wenye haki na waovu, na kati ya yeye amtumikiaye Mungu na yeye asiye mtumikia. Lisifiwe jina la Mungu wetu, na libarikiwe neno lake takatifu. Mstari ambao tunauangazia kwa kina ni huo wa 17 unaosema, nao watakuwa wangu, asema Bwana wa majeshi, katika siku ile niifanyayo, naam, watakuwa hazina yangu hasa, nami nitawaachilia, kama vile mtu awaachiliavyo mwanawe mwenyewe amtumikiaye. Na ni kusema ya kwamba ukumbuke wewe ni hazina ya Mungu. Unajua maisha yana njia yake, wakati mwingine ya kukugongesha gongesha, unajua, kwenye ukuta, unajua, na inakaa ni kama kila hali tete, kila hali nzito, kila jambo ngumu, kila jaribio ambalo linakaa ni kama halina suluhisho, yani linakaa tu linapita kwako, unakaa unashindwa, kwani hali imefanyika kama ile ambayo ilifanyika katika maisha ya mtumishi wa Mungu Ayubu, ya kwamba Mungu aliondoa ua, unajua, na akamruhusu, unajua, ya kwamba adui shetani aweze kugusa unajua kila kitu kilicho chake apart from unajua nafsi yake mwenyewe. Na unaweza kushinda. Kwa nini mimi nakaa ni kama unajua kila kitu kiovu, kila hali nzito, kila changamoto, kila jaribu. Na wakati mwingine unashangaa mimi ni wa nani? Mimi ni mgeni wa nani? Na wakati mwingine unaweza kushuku hata udhamana wako katika maisha. Ukashindwa, do I even count? Unajua unashindwa nikiwepo na nisiwepo hata hamna tofauti. Na nadhania hapa ndipo unajua watu wengi ufika, ndio wengi wanajipata katika hali unajua ya kutaka kukomesha uhai wao. Unajua kwa sababu sasa hauoni ukiwa wa manufaa yoyote. Unajua nilikuwa natizama video moja ya kijana mmoja akisema yeye ajioni kuwa wa umuhimu wote. Kwa nini? Kwa sababu anaitazama jamii yake, mke wake na watoto wanahangaika sana na hawezi kuwafaa. Kwa hivyo anasema hata heri nife, labda kuna wale ambao wataona wanaweza kuwasaidia. Lakini unajua nikiwa hapa wanaona kama wana mwenyewe, lakini ukweli ni kwamba hawana mwenyewe, kwa sababu mwenyewe pia hata yeye hana tumaini. Na ni jambo unajua la kusikitisha sana sana. Na nikumuomba Mungu jamani atuhurumie kama inchi, uchumi na hali zote hizo. Lakini nakuja kwako na ukumbusho mmoja ya kwamba wewe ni hazina ya Mungu. You are so treasurable to God. Ya kwamba wewe ni mtu wa muhimu sana kwake Mungu. Wewe ambaye unamcha Mungu. Wewe ambaye unalitafakari neno lake. Unajua na huwa anasema ya kwamba Mungu asikilizi maombi peke yake, hata mazungumzo. Unajua Biblia hapa inasema Mungu aliwasikiliza watu waliposemezana wao kwa wao. Unajua? Wakishangaa. Sasa tofauti ni nini? Kama sisi wote, unajua tutachukuliwa mateka, kama sisi wote tutateseka, kama sisi wote tutaumia na tutapatwa na hukumu ya Mungu. Lakini Mungu aliwaambia wachukue mahali waandike, kwa sababu kutakuwa na tofauti kweli na haswa. Na mimi nasemaje, wewe ni hazina ya Mungu, anakutazama, anakufuata, anakujali, anakupenda, anakushughulikia. At the end of the day, you know, there will be a difference. You will have the last laugh. Inaweza kuwa kama saa hii nakaa ni kama mmezama wote. Unasema sasa hata huu wokovu, hata hii imani, unajua ni ya maana gani? Kwa sababu vile na unajua ninavyoteseka, ndivyo wale hata waombi, hawamjui Mungu, hawamtumikia, hawana shughuli na mambo yake. Tunateseka sisi wote. Na inakaa ni kama nyinyi wote mmetoshea mahali pamoja. Lakini nataka kukuambia ya kwamba wewe ni hazina ya Mungu. And at the end of the day, mwisho wa siku, kutakuwepo na tofauti, kwa sababu Mungu atahakikisha ya kwamba kabisa jina lake halijadharauliwa kwa jinsi ambavyo wewe umekuwa, ama kwa vile ambavyo you have turned out. Sawa sawa. Oh yes, and that is what matters. Si hali ilivyo, si changamoto zilizopo ambazo zinakaa kama ni uniform, but whose are you? Whose are you? Wewe ni wanani? Wewe ni wanani? Na mimi nasema wewe ni hazina ya Mungu. Amen. Na hilo ndilo neno lake Mwenyezi Mungu kwetu wiki hii. Na napenda ya kwamba tukawe na muda wa kuomba, ila hilo tutalifanya baada ya kuweza kujua ni yepi unaandaliwa kwenye meza ya shajara. Jiandae kwa wakati huo wa maombi, ila kwa sasa napenyeza macho uona ni yepi unayoandaliwa kwenye meza ya shajara. Utakuwa unafahamishwa kikamilifu saba juu ya alama na yefe kende.
1: Yajayo kwenye shajara. Kwenye shajara, sikiliza umakinike.
0: Wakazi waandamana kupinga kuanzishwa kwa karantini ya Ebola katika eneo lao. Na vitambulisho vya kitaifa vitapewa wa Kenya, Rais William Ruto atoa hakikisho. Serikali yatangaza kuwa walimu wapatao 1800 wameajiriwa kutoka kaunti za Wajir, Mandera na Garissa. Kwa habari hizi na zinginezo kwa kina saba juu ya alama, Faith Kendi atakuwepo hapa akikufahamisha. Kumbuka kuungana naye utakapotimia wakati huo.

Ya, tunatambua ya kwamba Mungu ana mpango nawe na mpango wake ni kuhakikisha ya kwamba nakupa kesho yenye tumaini. Na Mungu atasababisha ya kwamba kuwe na uhai, kuwe na ufanisi na kuwe na baraka, unajua, juu ya shughuli zako wewe, kwa sababu wewe ni hazina ya Mungu. Karibu na tuamini kwa pamoja hata tunapoomba. Tunakushukuru Mungu wetu, wewe ni baba mwema, wewe ni mwaminifu sana, wewe ni mzuri sana, na hapa tulipofika tunakushukuru. Asante hata kwa baraka ya mwezi mpya. Hatuwezi kuchukulia jambo la kawaida ya kwamba Bwana, kwa kibali chako na kwa neema yako umeturuhusu kuweza kuona mwezi huu mpya wa Juni. Tunasema asante. Asante kwa kazi zetu, asante kwa biashara zetu, asante Bwana kwa jamii zetu, asante kwa watoto wetu, asante kwa nchi yetu, asante kwa kila kinachoitanishwa nasi na kila ambacho kinaunganika nasi kwa njia moja au nyingine. Tunakuja kwako kusema ni asante. Tunakabidhi kila mpango, tunakabidhi kila kazi, kila shughuli, tunakabidhi kila safari. Bwana, chochote kile ambacho msikilizaji wangu atakuwa anajihusisha nacho wiki hii, tunaleta kwako Mungu, tukiomba ya kwamba baraka zako, kibali chako, neema yako, fadhili zako, Bwana, zikatuandame na kutuzingira katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mkono wako mkuu wenye nguvu ukawe juu ya kazi za watu wako, Mungu wangu. Kukawepo na tofauti, kukawepo Bwana na ishara za matendo yako makuu, ukizidi kuwastawisha na kuwasimamisha katika jina la Yesu Kristo. Na waombea kwa njia ya kipekee walioko kwenye biashara wakati huu ambao wengi wanalia hali ngumu ya uchumi. Bwana, wengi hata wakirudisha milango na kufunga kazi zao. Na muombea huyu Bwana ambaye ni hazina yako. Ya kwamba Bwana utamhifadhi. Ya kwamba Bwana utamlinda. India. Ya kwamba Bwana utamwepusha na ya kwamba Bwana utamstawisha katika jina la Yesu Kristo. Tunanenea kila kazi ambayo tunapozungumza, Bwana, hali yake iko kama mfupa mkavu. Ya kwamba Bwana utaweza kuleta uhai, utaweza kuleta ufanisi, utaweza kuleta baraka, ikainuke tena, ikapanuke tena, Bwana, ikaweze kunawiri tena kwa utukufu wa jina lako. Sisi tunalipokea neno lako na kuliamini ya kwamba Mungu wetu utafanya kuwepo, Bwana, na tofauti kati ya wale ambao wanakutumikia na wasio kutumikia. Na kwa sababu huyu Bwana anakucha wewe, anakuogopa wewe na kuzishika sheria zako, Bwana, waache kukawe na manufaa, kukawe na baraka, kukawe na neema, kukawe na kibali na kukawe na tofauti, ya kwamba kidole chako hakika kikawe juu ya shughuli zake kwa utukufu wa jina lako. Tunapinga mipango mibaya, ibilisi, shetani, kinyume na kazi zetu, kinyume na biashara zetu, kinyume Bwana hata na safari zetu na jamii zetu, kwa jina la Yesu Kristo, asipate nafasi Bwana tukafanikishwa nawe, tukae pusho na mabaya yote, na tukajaliwe na baraka zako, kwa maana tunakutegemea wewe. Kaa nasi hata katika muda wa siku ambao umesalia, tuone wema wako na tuone uaminifu wako. Tutazidi kukutukuza na kukushukuru, maana ubaba

0: kipindi cha nyimbo za zama
1: zinabadilisha hata mienendo yetu na sinasifu Mwenyezi Mungu.
2: Sote tuishi kweli kwa maombi kama Paulo.
1: Tunaposikiliza hii Biblia husema huwa inatujenga kila wakati. So ningependa kuambia wasikilizaji wote waendelee kusikiliza Biblia husema na tutajengeka kiimani. Sarenyo.
3: Endelea kuwa nasi tuzidi

0: Kaunti za Wajia, Mandera na Garissa. Akihutubia wakazi wa Garissa, Rais William Ruto amesema hatua hiyo inalenga kuimarisha sekta ya elimu na kupunguza uhaba wa walimu katika eneo hilo ambalo kwa muda mrefu limekumbwa na changamoto hiyo.
1: Today, through this affirmative action program, a record 1,800 local teachers from the three counties of Wajia, Mandera and Garissa have been employed and will be deployed in the region. Additionally, 4,616 young people from this region are enrolled in teacher training colleges, the highest number in our history.
0: Wakati huo huo, amesema serikali itatoa fedha za kujenga chuo kikuu cha Wajia, akiwataka wakazi eneo hilo kusaidia kutafuta ardhi kwa ajili ya ujenzi wa chuo hicho kikuu.
1: Nataka niwatangazie ya kwamba serikali ya Kenya tutawapatia pesa ya kujenga university ya Wajia. And that program is going to begin this year. Nyinyi kama watu wa Wajia mutanisaidia kuamua na mutenge ardhi ambayo inatosha kujenga university itakayosaidia katika kuendesha maendeleo.
0: Mtusalie huko Wajia ambapo Rais William Ruto ameagiza uwanja wa Wajia Stadium kubadilishwa jina na kuitwa Ahmed Khalif Stadium kwa heshima ya aliyekuwa waziri wa leba katika serikali ya marehemu Rais Mwai Kibaki. Marehemu Ahmed Khalif Muhammad alifariki katika ajali ya ndege mwaka 2003. Aidha amesema uamuzi huo ni sehemu ya kumwenzi kiongozi huyo aliyekuwa na mchango mkubwa katika uongozi wa taifa.
1: Na imekuwa kiwango ya kimataifa, na baada ya kukamilisha uwanja huu vile mumeuliza, na mimi nakubaliana na nyinyi 100% kwamba huu uwanja uitwe Ahmed Khalif Wajia Stadium. Mbali na uwanja huu ambao tunajenga na zile miradi nyingine yote ambayo yanaendelea katika kaunti hii na Northern Kenya kwa ujumla.
0: Hatua hiyo imejiri kufuatia pendekezo la gavana wa Wajia Ahmed Abdullahi ambaye alimsifu marehemu Khalif kama kiongozi wa kisiasa na mtetezi wa haki za kibinadamu. Tukisonga mbele, naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki amesema sehemu kubwa ya rasilimali kupitia hazina ya kitaifa ya miundombinu NIF itaelekezwa katika maeneo kame na nusu kame kwa lengo la kuhakikisha maendeleo na kubadilisha maisha ya wakazi wa maeneo hayo. Akizungumza katika sherehe za sikukuu ya Madaraka, Kindiki amesema uwekezaji huo utasaidia kufanikisha miradi muhimu ya miundo msingi ikiwemo barabara ambazo kwa muda mrefu zimekuwa changamoto katika baadhi ya kaunti na maeneo hayo. Amesema hatua hiyo inalenga kupunguza pengo la maendeleo kati ya maeneo mbalimbali nchini na kuimarisha usawa wa uchumi.
2: Nataka nikupongeze Mheshimiwa Rais kwa sababu umesema ya kwamba vile umeanzisha hazina ya miundo msingi wa kitaifa, National Infrastructure Fund, umetuambia kwamba ile pesa mingi ya kujenga mabawa ya maji under the National Infrastructure Fund, most resources will be dedicated to arid and semi-arid lands, and that is going to change the fortunes of Wajia, Northern Kenya, and the nearly 75% of the arid and arid lands of our country.
0: Tukisalia huko Wajia, wazee kutoka kaunti ya Wajia watamkabidhi Rais William Ruto ngamia 100 kama heshima kitamaduni kufuatia uamuzi wa kuchagua kaunti hiyo kuwa mwenyeji wa maadhimisho ya 63 ya siku ya Madaraka nchini Kenya. Kwa mujibu wa gavana wa Wajia Ahmed Abdullahi, zawadi hiyo inawakilisha heshima ya juu zaidi ya kitamaduni ambayo jamii inaweza kutoa, akisema hatua hiyo ni ishara ya shukrani kwa Rais Ruto kwa mchango wake katika kuleta maendeleo jumuishi na kuinua hadhi ya eneo la kaskazini mwa Kenya kupitia miradi ya kitaifa.
3: Your Excellency, when you honor someone in our culture and the highest honor is given to kings, the community for the king contributes 100 camel. The elders of Wajir have said that you are our king and they will give you 100 camel to be delivered by them at a place of your choice. You are our sultan.
0: Na kwa sasa tuelekee kule kwenye kaunti ya Nakuru, ambapo wakazi wa kaunti ya Nakuru wamefanya maandamano kupinga mipango iliyopendekezwa na serikali ya kuanzisha kituo cha karantini ya virusi vya Ebola katika eneo hilo. Waandamanaji hao wamesema kuwa kituo cha karantini cha Ebola kitaiweka jamii katika hatari za kiafya na mlipuko wa virusi hivi humo nchini.
4: Hii kitu haikuji huku, ipelekwe kwake nyumbani. Nonsense.
5: We are ready because this country is being taken for fools. We are being taken for a ride.
6: Yes, the American government has seen fit to bring these people here. Hatutakubali hii mambo. Hii ni Kenya yetu. Sisi tuna sheria zetu sisi wenyewe. Watashughulikia sheria zetu. Ebola must not be brought to the news.
0: Maandamano haya yanajiri huku kukiwa na utata unaozunguka kituo cha karantini kinachoungwa mkono na Marekani kule Nanyuki.
7: Shajara na Faith Candy.
0: Na haya yakijiri, viongozi wa kanisa wameitaka serikali kusitisha mipango ya kuanzisha kituo cha karantini ya Ebola nchini, wakisema hatua hiyo inaweza kuhatarisha afya umma na usalama wa Kenya. Katika taarifa yao, viongozi hao chini ya mvuli wa Church and Clergy Association of Kenya wamesema Ebola ni ugonjwa hatari unaoweza kuhatarisha maisha mamilioni ya Wakenya, na kwamba maamuzi kuhusu swala hilo hayapaswi kufanywa kwa haraka. Pia wamekaribisha uamuzi wa mahakama uliotolewa wiki iliyopita wa kusitisha kwa muda utekelezaji wa mpango huo. Hatua hii inajiri baada ya mpaka ya Kenya kukubali ombi la Marekani la kuanzisha kituo cha karantini kwa raia wa Marekani walioambukizwa Ebola kufuatia mlipuko wa ugonjwa huo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
7: Shajara na Faith Candy.
0: Hatimaye muungano wa madaktari nchini KMPDU umeibua wasiwasi kuhusu tayari wa nchi kukabiliana na mlipuko wa Ebola, kikitaja uhaba wa hudumu wa afya pamoja na vifaa vya huduma za wagonjwa mahututi kuwa changamoto kubwa. Akizungumza kuhusu swala hilo, mkatibu mkuu wa KMPDU Davji Atela amehoji iwapo mfumo wa afya nchini unaweza kukabiliana na dharura kubwa ya kiafya kama mlipuko wa Ebola. Atela pia amesisitiza wito wake kwa serikali kuchapisha taarifa kamili kuhusu makubaliano yanayodaiwa kuwepo kati ya Kenya na Marekani kuhusu Ebola, akisema uwazi ni muhimu ili kujenga imani ya umma na kuhakikisha maandalizi stahiki yanawekwa.
8: What we are trying to put up is that if it is supposed to fundamentally support certain areas of healthcare, it has to be made public, discuss and see. And that's why even there was opposition to it earlier, that there was aspect of data protection, there's an aspect of digitalization, there's an aspect of human resource, there's an aspect of commodity. With what extent is this support towards the healthcare of the country? To what involvement are there for the county health facilities? To what involvement are there for the health workforce and the healthcare workers and the society? Because once that is done and it come out clearly, it is much easier to understand.
7: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org. News. Habari za kimataifa.
0: Mkuu wa timu ya mazungumzo ya Iran amesema kwamba Marekani haiwezi kuaminika na kwamba nchi yake itakubaliana chochote na Washington ambacho hakihakikishi haki zake zote. Akizungumza kupitia ujumbe kwa njia ya video uliopeperushwa na televisheni ya taifa, Mohamed Bahir Khalibaf amesema tume yake itahakikisha masuala muhimu yenye maslahi kwa watu wa Iran inazingatiwa kabla ya kutia saini makubaliano yoyote na Marekani. Kauli hiyo ya spika wa bunge la Iran ilitolewa masaa machache baada ya kuibuka kwa taarifa kwamba Rais Donald Trump wa Marekani ameregesha pendekezo la mkataba wa amani kwa Iran wenye masharti na msimamo mkali zaidi, hali inayoashiria kina cha tofauti kubwa zilizopo kati ya pande hizo mbili. Utata wote uliomo kwenye pendekezo hilo huenda ukacheleweshwa kukomesha rasmi kwa vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran miezi mitatu iliyopita, na pia kufunguliwa tena kwa mlango bahari ya Hormuz ambao Tehran imeufunga kwa sababu za kiusalama tangia kuanza kwa vita hivyo na kusababisha kupanda kwa bei ya mafuta duniani. Na ni hayo tu kwa sasa, ikiwa katika dakika 14 baada ya saa 7. Mimi ni Faith Kendi.
7: Hiyo imekuwa Shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
9: Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes tatu kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
10: Je, umewezeshwa kumiliki shamba au bado? Uwezo Land Limited wanakupa fursa ya kumiliki shamba kwa urahisi sana katika eneo la Matu au Sagana. Shamba la Matu Fadhili Gardens Phase 3 linapatikana katika eneo la Matu, kaunti ya Machakos. Shamba hili lina udongo mzuri ambao unafaa kwa kilimo au makazi na liko mita 400 pekee kutoka barabara ya Masinga Kivandini Bypass, na huduma zote muhimu zinapatikana karibu kama vile shule, hoteli na masoko. Ploti ya 50x100 inauzwa kwa shilingi 200,000, yani 1280 ukilipa cash au lipa deposit ya shilingi 1,100, na zilizosalia utalipa kwa installments ya hadi miezi 6. Pia Uwezo Land Limited wanakuletea shamba la Tulivu Gardens Sagana Phase 5, mita 500 tu kutoka katika barabara kuu ya Keno Marwa Dual Carriageway, na shamba hili liko kwenye mazingira tulivu na hoteli za kisasa. Eneo lote limezungushwa na fence, yani gated community. Udongo wake unafaa kwa kilimo na makazi. Loti ya 50x100 inauzwa kwa shilingi 600,000, yani 1,600 pesa taslim, au 650,000 kwa flexible installments. Lipa deposit ya 100,000 peke yake. Kumbuka, site visits zote ni bure. Piga simu leo kwa nambari 0792444222, 0792444222, au tembelea kwenye ofisi zetu zilizoko kule Ruiru, Takindu House, orofa ya pili, chumba nambari 201. Uwezo Land Limited, taking you home.
9: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

0: 105.3 Biblia Husema Broadcasting Voi.
1: Mimi ninaitwa Johnston Mwendwa Nzwanzomba. Natoka Kwale County, Shimbaizi Sub County. Nyumbani kabisa ni Kidongo. Ni mshiriki wa AIC, Kidongo AIC. Na mzee huko wa kanisa, nilikuwa mwalimu na nimeretire. Niko nyumbani na nampenda Yesu. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Nimekuwa nikifurahia kusikiza BHB. Hata nikiwa nyumbani, mimi ka radio kangu, niko karibu nako, nikifanya kazi, kako pale, nimefungua. Na Mungu aendelee na kutushughulikia hali za kiroho za wasikilizaji wa Kenya.
2: Malani nene, habari za Yesu.
1: Kwa hivyo karibuni sana kwa wasikilizaji na tuendelee kusikiza.

0: Na natumaini ya kwamba unazidi kubarikiwa kwenye awamu hii ya nne ya mwisho ya kipindi chetu cha Mixed Flavors Special Edition ya Madaraka Day Jumatatu hii ambayo ni ya tarehe 1 mwezi wa 6. Happy blessed month, new month of June, msikilizaji, na pia happy holidays hapo ulipo, nikitumaini ya kwamba basi uko salama kabisa kabisa. Kuna nao pata lunch ama wale walioamka saa 5. Wakapata tumemaliza sherehe za Madaraka. Lazima niwaambie, unajua, wamekunywa chai saa 6 na hivyo basi wapo tu yani. Sinisikii alikuiza ama namna gani tena kabisa. Lakini cha muhimu ni kwamba ukumbuke leo ni Monday. Kesho ukiamuka kuenda kazi kwa siku ya kwanza ya wiki ujue ni Tuesday. Sawa sawa. Dada Esther Mwikali hapa, tunazidi kubarikiwa na vibao vya kikwaya, na mimi sipangi unajua kukuweka hapa kwa muda mrefu sana. Najua unataka tu kutulia, ufurahie tu mziki tu pale likizo iweze tu kabisa, alafu tuseme siku imenoga na siku imekuwa ya baraka. Nitapokea simu ngapi? 4 ili basi wenzetu hapa waweze kukutakia wawili, watatu, wanne wiki yenye baraka, alafu tutakuwa tunapata vibao vya kikwaya na tuseme wiki imekwisha anza. BHB, hello.
1: Dadaenta, habari ya lunchtime?
0: Salama, salama.
1: Mimi kama vice chairman nazo kuna utoa kibra, lazima niko kwa hiyo lunchtime wote watatu vya kwera kwa sehemu za Siaya, kule lunch yangu, kuna Sheila, kuna Miriam, kuna Shesh vile dekta hiyo, Raven Tombea, Pastor, wote wajisiki vile hiyo na wote ambao nasikiza sauti ya vice chairman na wazee, wote wapokee lunch. Akisha ongeze na chai. Asante sana dada, subarikiwe na Fred Kuginga.
0: Sawa sawa, asante Ogola. Wa kwanza ndiye huo, wa pili ni nani? BHB, hello. Hello BHB. Haya, kuna yeye ambaye yake pale sijui imetatizika na nini hasa. BHB, hello.
2: Dada Esther Mwikali.
0: Yes, yes.
2: Ali akushinda.
0: Salama Onesmus.
2: Tuko mwezi ya 6 tarehe 1.
0: Kabisa kabisa.
2: Na Mungu ni mwema.
0: Kabisa.
2: Kwa sababu tumeona ziko wa leo. Madaraka Day.
0: Yes.
2: Mungu, hiyo ni upendo mkubwa sana kwa Mungu.
0: Kweli kabisa.
2: Dada Esther na Landipo.
0: Asante.
2: Bibi yangu wala ni Julius Kisaingu alisimungudi. Esenda na Kamundani. Nakuambia kwa kumfoni.
0: Yes.
2: Kwa nzuri kwa Changala Taita Siwatala. Eva lilo masaya kwa kumwala. Na wale wengine wote wa BHB na ile charity wa huu wa nini? Wa huko weta.
0: Anaitwa Dorcas.
2: Anaitwa Dorcas.
0: Yes.
2: Na watu wote wamjibu
0: wana
2: leo.
0: Sawa Nesma, asante.
2: Asante.
0: Hey, jamani, hizi salamu zenu ni mimi nasalimiana ama ni nyinyi mnasalimiana? Kwa sababu huwa mnaanzisha mimi nimalizie. BHB, hello.
3: Nesma.
0: Yes, yes.
3: Kwema, kwema.
0: Huku ni kwema.
3: Yaani huku watoto ni kwema, ni kama ni wazazi takia wala kibona mazingira yetu ya Mlanga kuzi wa viatu kajuleni ndo mandi kuzingira. Nita siwatala hapa sa Musangati na Ongola Chalo Otoi Market na Ndolo Kasomasi. Machambi kwa toa MBC.
0: Yes.
3: Mwambia mwenye alikuwa na matumaini ya kupata lunch ya pate kwa mbili yake. Leo tunapambana na alihati.
0: Kwa hati leo kuna nini muendo? Mbona leo hauko mkarimu ati ya pambane na hali yake? BHB, hello.
4: Hello, BHB.
0: Yes, yes.
4: Umeshindaje dadangu?
0: Mimi niko salama, labda wewe?
4: Niko mzima, unaongea na fundi ambaye mkiwa kutoka hapa ndani akisindikana na mama Peti.
0: Yes.
4: Na Mwikali wa Mboka ama Mwiki wa Madeka.
0: Sawa sawa.
4: La jifua ni kwa Pastor Musa Ngambi akiwa kwa siku Pastor Ndunda Mwisulini akiwa ndani ya IC. Mama Peti ndani. Mse anaitwa Dauti Mbonge, Andrew Munyao, na wote tuko pamoja. Huyo ni ule mumutei anaitwa Fundi Ezao Mutoa Mumutei.
0: Asante, asante. Haya, wa mwisho ni nani anayepenya na salamu za Happy Holidays lunch poa na wiki yenye baraka hapa tunapozidi kufurahia vibao vya kikwaya? BHB, hello. Sasa mwenzetu hapo ameamua yeye atusikilize tu. Ameshapenya hatuongeleshi. Eh, si unaona inakuwa trick. BHB, hello. Hello BHB. Yes. Amina.
5: Sasa mimi ndio wa mwisho.
0: Unataka uwe wangapi?
5: Sasa mimi ni vice ya lady.
0: Yes.
5: Eh, hey, wale wanasahau jina ya Tia Lydia anaitwa Dorcas Waweta. Mnasahau aje mkubwa jamani.
0: na ni jirani yake. Kwanza Onesmus ni jirani.
5: Imagine.
0: Yes.
5: Sasa nawasalimia wote waingie tu kuwe na lunch poa.
0: Mhm.
5: Tia Lydia akiwa hapo Weta.
0: Mhm.
5: Mdogo wa wazee hapo akiwa Kibira Ogola.
0: Yes.
5: Wepesi wa wepesi.
0: Mhm.
5: Katodia.
0: Mhm.
5: Onesmus Kalo, Onesmus wa Kate.
0: Mhm.
5: Na BHB wote wakiongozwa ni Blessed Family.
0: Yes.
5: Nikiwaambia tukue na lunch kwa na amani ya Bwana ikitosha.
0: Asante, asante. Shukran mama Eric kwa South B, na tunaweka koma pale. Nichukue fursa hii ni kushukuru wa ambayo umekuepo ndani ya kipindi chetu hii leo, na pia kwa kila ambaye amenyosha mkono wake kwa upendo na ukarimu kuwa nguzo. Asante sana. Mungu wa mbinguni akubariki, akutangulie mwezi mzima huu, na haya ni maombi ya kila mmoja, si yule ambaye amekuwa nguzo peke yake, ila ni kusema ya kwamba asanteni jamani kwa kuweza kukisupport na kukimarisha kituo cha BHB. Siku zote fursa hiyo ipo, usiwahi hata kuhisi vibaya, kwa sababu wakati ya timtangazaji anasema hauna kakitu, unapata kakitu before it is long. Alafu kumbuka kazi hii ya Mungu, paybill namba hiyo siku zote huwa wazi, asubuhi, mchana, jioni, usiku. 33 2550, account number 967.
6: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 2550, account number 967.
0: Basi utabaki ukibarikiwa na vibao kimoja cha wanayeisi Shinyanga, wanayeisi Chanzo Kwaya, na hatimaye wanayeisi Kisiuli ya Kwaya, ndani ya muda ambao umesalia wa awamu ya nne ya Mix Flavors Show. Baraka ya wiki, wiki imebarikiwa, enenda ung'ae, ufanikiwe, uone wema wa Mungu. Kesho ndani ya Afya Tuesdays tutakuwepo hapa. Happy Holidays, dada Esther Mikali, na kuacha na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu pamoja nawe sasa na hata milele. Kwa heri, tupatane kesho.

0: wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
1: Kwa majina, naitwa Esther Cherop Kapero. Ninatoka West Pokot, upande wa Pokot South. Mimi ninapenda sana kusikia Biblia Husema.
2: Mwatu tena, mojina Yesu, kukunjo imareni.
3: Tunasikiliza Biblia Husema sana sana. Watu wa huko wanasikia wimbo sama zetu, ikiongozwa na Reverend Kimui.
0: Umewadia wakati mwingine tena wa kusikiliza kipindi cha nyimbo za zama.
1: Sinabadilisha hata mienendo yetu na sinasifu Mwenyezi Mungu. Ya
4: sote tuishi kweli kwa maombi kama Paulo.
5: Tunaposikiliza hii Biblia Husema huwa inatujenga kila wakati. So ningependa kuambia wasikilizaji wote waendelee kusikiliza Biblia Husema na tutajengeka kiimani. Sara nyao.
0: Endelea kuwa nasi tuzidi

0: Ugonjwa mpox. Hii ni baada ya vipimo vya maabara kuthibitisha maambukizi kwa mwanamke mwenye umri wa miaka 29 kutoka wadi ya Kagari Kaskazini katika kaunti ndogo ya Runyenjes. Afisa mkuu wa afya kwenye kaunti hiyo Henry Ndhiga amesema mgonjwa huyo alikuwa ametoka hivi karibuni kwenye kaunti ya Murang'a, hali iliyowachochea maafisa wa afya kuanzisha uchunguzi wa dharura ili kuthibiti kuenea kwa ugonjwa huo.
1: Kuna kesi moja tumeconfirm ya kwamba huyo mgonjwa ako na mpox upande wa Runyenjes. Ni case tumekuwa tukifuatilia for the last almost 2 weeks. Huu ugonjwa uko na dalili kadhaa, kusikia uchofu wa mwili, kuumwa na kichwa, nasikia mwili kama temperature zinapanda, na mwisho kuna pimbo usuanga zinatoka kubwa zikiwa na maji.
0: Na familia Cheryl Onderi, mmoja wa wanafunzi 16 waliopoteza maisha yao katika mkasa wa moto uliotokea katika shule ya wasichana ya Utumishi Academy huko Gilgil, imetoa wito kufanyika kwa uchunguzi wa kina ili kubaini chanzo cha mkasa huo. Familia hiyo imesema ilikuwa na matumaini makubwa kwa binti yao ambao maisha yake yalikatizwa ghafla na moto huo.
2: It was hard. We had great hopes in her. We thought that being in school she'll make it through, but unfortunately she didn't. There are so many unanswered questions as to why this happened. Why? We have so many unanswered questions. We don't know who will answer these questions, whether it's the government, whether it is the school. But what I know is that this evil would have been avoided.
0: Baba Cheryl, Dennis Onderi, amehoji jinsi maafisa wa polisi wanaoishi karibu na shule hiyo na baadhi yao kufanya kazi ndani ya taasisi hiyo walivyoshindwa kugundua, kuzuia au kutoa msaada wa haraka wakati moto ulipozuka.
3: Kuna maswali mengi ya kuuliza. How come some of the police ni walimu, some of the police ni madaktari pale, some of the police ni staffs pa mahali pale. How comes wanafunzi wanaweza kumanage kuchukua kibiriti, mafuta, ipite kwa hiyo barabara yote paka ifike kwa dom?
4: Our big questions as parents and many parents in our nation, they have so many queries. Where was the NIS? Where were the police?
0: Mhaya kijiri, mali ya thamani isiyojulikana imeharibiwa baada ya moto kuzuka katika bweni moja la shule ya upili ya Sameta Boys kwenye kaunti ya Kisii leo. Kwa mujibu wa taarifa za awali, moto huo umezuka mchana leo wakati wanafunzi walikuwa madarasani na kuenea kwa kasi kuteketeza sehemu kubwa ya bweni, huku wanafunzi, walimu na wakazi wa eneo hilo wakijaribu kuuzima na kuokoa baadhi ya mali. Hadi sasa hakuna majeruhi wala vifo vilivyo ripotiwa, huku chanzo cha moto huo kikiwa bado hakijabainika. Tukio hilo linajiri siku chache baada ya mkasa wa moto katika shule ya wasichana ya Utumishi Academy huko Gilgil uliogharimu maisha wanafunzi 16. Serikali imeagiza shule zote za bweni nchini kuimarisha hatua za usalama, ikiwemo uwekaji wa kamera za CCTV na ukaguzi wa kina wa miundombinu ya shule ili kuzuia majanga kama hayo siku zijazo. Na hatimaye abiria watatu wamenusurika kifo baada ya ndege ndogo ya watalii kuanguka wakati ilipokuwa ikipaa kwenye uwanja wa ndege wa Lkiombo ulio katika hifadhi ya Masai Mara, kaunti ya Narok. Tukio hilo limetokea wakati ndege hiyo ilipokuwa ikiondoka kuelekea safari ya kitalii. Inaarifiwa kwamba ndege hiyo ilipata hitilafu ya gurudumu lake moja wakati wa kuruka na hivyo kupoteza mwelekeo kabla ya kutoka nje ya njia yake ya kupaa. Idara ya huduma ya wanyamapori nchini KWS imethibitisha usalama wa abiria wote watatu, kuchunguzwa kianzishwa kubaini chanzo cha ajali hiyo.
5: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org. News. Habari za kimataifa.
0: Iran imesema Marekani imeshambulia bandari yake kusini mwa nchi hiyo na kuvunja makubaliano ya usitishaji vita. Iran imejibu mashambulio hayo kwa muda kwa kuishambulia Kuwait. Msemaji wa wizara ya kigeni Ismail Baki, katika mkutano wake kila wiki na waandishi wa habari, ameapa kwamba Tehran itachukua hatua zitakazohitajika kulinda usalama wa taifa hilo. Baki pia amesema usitishaji vita nchini Lebanon linabakia kuwa sharti muhimu la kumaliza vita mashariki ya kati. Kadhalika, Iran imesema kwa sasa hakuna mazungumzo ya kutafuta amani yanayoendelea, na hatua hiyo imesababishwa na kutoaminika kwa dhamira ya Marekani. Ni hayo tu kwa sasa, mimi ni Faith Kendi.
5: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes tatu kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
6: Je, umewezeshwa kumiliki shamba au bado? Uwezo Land Limited wanakupa fursa ya kumiliki shamba kwa urahisi sana katika eneo la Matuu au Sagana. Shamba la Matuu Fadhili Gardens Phase 3 linapatikana katika eneo la Matuu, kaunti ya Machakos. Shamba hili lina udongo mzuri ambao unafaa kwa kilimo au makazi na liko mita 400 pekee kutoka barabara ya Masinga Kivandini Bypass, na huduma zote muhimu zinapatikana karibu kama vile shule, hoteli na masoko. Ploti ya 50x100 inauzwa kwa shilingi 200,000, yani 1,280 ukilipa cash au lipa deposit ya shilingi 1,100, na zilizosalia utalipa kwa installments ya hadi miezi 6. Pia Uwezo Land Limited wanakuletea shamba la Tulivu Gardens Sagana Phase 5, mita 500 tu kutoka katika barabara kuu ya Keno Marwa Dual Carriageway, na shamba hili liko kwenye mazingira tulivu na hoteli za kisasa. Eneo lote limezungushwa na fence, yani gated community. Udongo wake unafaa kwa kilimo na makazi. Loti ya 50x100 inauzwa kwa shilingi 600,000, yani 1,600 pesa taslim, au 650,000 kwa flexible installments. Lipa deposit ya 100,000 peke yake. Kumbuka, site visits zote ni bure. Piga simu leo kwa nambari 0792444222, 0792444222, au tembelea kwenye ofisi zetu zilizoko kule Ruiru, Takindu House, orofa ya pili, chumba nambari 201. Uwezo Land Limited, taking you home.

0: Jina langu ni Kerstin Bogo hapa na unasikiliza 96.7 Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa. Biblia Husema Broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
2: Habari yako, Bwana asifiwe. My name is Apostle Dr. Francis Austin from Accra, Ghana. I want to urge all you listeners all over Kenya to listen to BHB.
1: Fahari ya Jamii.
2: Best place you can find the gospel unadulterated. The word of God is life. If you really want life, if you really want Jesus, then tune in to BHB. And you would never regret you did. Bwana akubariki sana. God bless you.
3: Some trust in chariots. Some trust in.
1: Sikiliza Biblia Husema Broadcasting popote duniani kwenye mtandao www.bibliahusema.org.
3: Trust in their kings, but we trust.
4: Asante sana ndugu msikilizaji, wakati mwingine ndio huo, wakati umefika wa kuweza kujumuika nawe tena siku hii na usiku huu wa leo. Nilikuwa nanyi hapo siku ya Ijumaa na nikakuahidi ya kwamba sasa hiyo ilikuwa ni Ijumaa ya mwisho ya mwezi wa tano, na sasa hivi ni Jumatatu ya kwanza ya mwezi huu wa sita, ambapo hili kumshukuru Mungu kwa sababu ya wema wake ambao ameweza kuwa pamoja nasi. Ninasema karibuni sana ili tuweze kuwa pamoja, na vile vile niweze kuwakaribisha kwenye mwezi huu. Kama vile wenzangu hapa kina Victor Mandala, dada Esther Mwikali, Benson Mwanza waliweza kutukaribisha wote mwezi huu wa sita, na unajua kwamba ni ule mwezi ambao ama ile siku ambayo ilikuwa na sherehe, shamra shamra za hapa na pale kwa ajili ya kupata siku kuu ya Madaraka, ambayo kwa mara ya kwanza wenzetu kutoka Northeastern waliweza kushuhudia sherehe hizo, wakaweza kuona ndege, wakaweza kuona majeshi, wakaweza kuona tamasha zote za kila aina kutoka maeneo hayo. Kwa hivyo natumai ya kwamba waliweza kushukuru sana. Na kwa wale wengine, najua kwamba wengine bado waliweza kupata mapumziko, lakini sisi tuko kazi. Kwa hivyo karibuni sana ili tuweze kujumuika pamoja, na niseme ya kwamba asanteni kwa wale wote ambao mliweza kuwa nguzo yetu ama nguzo kwetu kwa kituo hiki, na vile vile tunaendelea na kuomba kwa sababu ni mwanzo wa mwezi, tena siku ile ya kwanza tu wewe kuwa nguzo, kama vile ninaona mmoja hapa hata kabla sijaongea yuaitwa Grace Katumo, asante sana. Unasema kwamba wewe hutaki hata kuachwa nyuma, unataka kuweza kupokea na kuchota hizi baraka. Kwa kwenda kwa simu yako, lipa na M-Pesa paybill number, unaweka 332550. 332550. Account number, unaweka 967. 967. Kumbuka, niko nawe kuanzia sasa hivi mpaka mwendo wa saa moja unusu kwanza tupate mahubiri, alafu kuanzia saa mbili hadi hapo mwendo wa saa tatu tukipata nyimbo na uimbaji. Kwa hivyo ninashukuru sana. Kwanza ningependa tuweze kuomba. Tuasema ni asante Mungu wetu kwa sababu ya kutuongoza vema, ukawa pamoja nasi tangia tuanze mwaka huu wa 2026. Asante sana kwa sababu ya kutuongoza vizuri. Mwezi wa kwanza tukaumaliza, wa pili mpaka tukamaliza mwezi wa tano, na sasa hivi tumeingia mwezi wa sita, ambao Mungu wetu tunahitaji baraka zako na tunahitaji nguvu zako. Twaomba Mungu wetu uweze kutuongoza, uweze kutubariki na uendelee kuwa pamoja nasi. Hata hivyo usiku huu wa leo tuwaomba Mungu wetu tuweze kulindwa na wewe, na ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo tumeomba. Amina. Haya basi, nitaweza kuona jina lako hapa. Na wakati huu ningependa tuweze kupata wimbo wake Ruben Kigame, wimbo unaosema enda nasi. Na kabla ya wimbo huu, namuona rafiki yetu hapa ambaye yuaitwa Benson Kivuva Masai. Benson Kivuva Masai, huyu ni wa Ngelani Regional Treasurer. Ananifahamisha kwamba aliweza kupoteza mke wa ndugu yake, mke wa ndugu yake ambaye yuaitwa Holiness Mkanyika Munyao, ambaye waliweza kumpoteza juma lililopita. Na huyo ni mkewe Boniface Munyao. Waliweza kupoteza huyo mke ambaye yuaitwa Holiness Mkanyika Munyao baada ya kuungua kwa muda mrefu. Na watoto wake ambao ninawapa pole hapa, kuna Masai Munyao, yeye anasomea kule Muangao, anasomea ama anasomesha. Kuna Patrick Munyao, huyu yuko kwa Kavisi Secondary School ama Senior Secondary School. Kuna mwingine ambaye mtoto wake anaitwa Judith Mbula, yeye yuko kule Anas Mall. Francis Mutua naye ni Wangoleni Senior Secondary School. Na Catherine, hao wa kesho, Catherine wa kesho ni wa Mitaboni. Na nawapa pole sana sana ndugu yetu Benson na Kivuva Masai, huyu ni regional Ngalani regional treasurer, na ananifahamisha ya kwamba mazishi yatafanyika kesho kutwa, yani siku ya Jumatano ambayo ni tarehe 3 baada ya kesho, kule Chawanyingi Village Mitaboni location Kaviani. Kwa hivyo sasa mazishi yatafanyika hapo, wataweza kuondoa mwili pale Monde Nzuma siku hiyo hiyo, na mazishi yatafanyika hapo tarehe 3 mwezi huu wa 6 nyumbani kwake kule Chawanyingi. Chawanyingi iko kitoka Kidhima tu, kama unatoka mji juu ya bara, kwa sababu barabara ya Mitaboni mpaka ukipitia hiyo mpaka Kidhima, lakini ukitoka Kidhima kuteremka kidogo tu ni hapo, ama ukitoka Mitaboni utapita utaona tu Chawanyingi. Kwa hivyo poleni sana Benson Masai pamoja na familia yote kwa jumla. Mungu aweze kuwa pamoja nanyi na aweze kuwapa nguvu. Yes, aweze kuwapa nguvu wakati huu mgumu wa majonzi. Na sio hao peke yao, hata wale wengine ambao kutoka mahali sehemu tofauti tofauti waliweza kuachwa na watu wao, kutoka hapa kituoni sisi twawapa pole sana tena sana. Tunapata wimbo unaosema enda nasi. Wimbo huu liimbwa naye Ruben Kigame, nasema enda nasi, na yeye tunaomba tu ni baraka hata na sisi, tunaomba Mungu aweze kuenenda pamoja nasi hata mwezi huu wa 6 na miezi ambayo imesalia, Mungu aweze kuenda pamoja nasi hawa ambao waliachwa na mpendwa wao, kina Benson Masai, huyu kuachwa na mke wa ndugu yako. Hata na nyinyi tunaomba Mungu aweze kuenda pamoja nanyi, na kwa wale wote ambao waliweza kuachwa na wapendwa wao.
5: Katika maisha ya binadamu ambapo tunafanya mambo bila ya Mungu kuwa nasi, ni vema kufahamu kwamba asipoenda nasi haitawezekana sisi kufaulu.

0: Mioyo yetu twaleta mbele zako, tutembee, utembee pamoja nasi. Asante sana kwa wale wote ambao wameweza kubarikiwa na wimbo huo. Hata nami nasema kwamba Mungu aweze kuwabariki tena sana, tena sana. Christine Kimindani, Mungu akubariki, na Francis Omukuya, asante sana kuweza kuwa nguzo. Na sasa hivi tunajiandaa kwa ajili ya kupata mahubiri kutoka kwake Askofu wa Nairobi Area Church Kanzo Joshua Nzau Kimuyo akituletea mahubiri. Na kwa wale ambao mnataka kuendelea kuwa nguzo, tuendelee na kufanya hivyo kupitia simu yako. Enda kwa simu yako, lipa na M-Pesa paybill number, uweke 332550, 332550. Account number weka 967, weka 967. Muda ambao sio mrefu, basi tutaweza kuyapata mahubiri. Tuwadiane baada ya mahubiri haya.
1: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
2: Kwa majina, naitwa Reverend Jackson Mwicha.
3: Mimi ni Askofu Joseph Mwambi
2: kutoka Makueni Central Region,
3: kutoka Mutwambo Region, kutoka eneo la Makueni Area Church Council.
2: Napenda kusikiliza Biblia Usema Studio.
4: Napenda sana kusikiliza Biblia Usema.
2: Na mafunzo mazuri, kisikiliza utapata mawaidha ambayo atakusaidia,
4: na bila shaka upata muziki kule, upata mahubiri, upata watangazaji wazuri.

0: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Vision of Hope. Kipindi hiki kinaletwa kwako na Askofu Joshua Nzau Kimuyu kutoka kanisa la AIC Nairobi area. Haya ni mahubiri ya nusu saa ya kujenga imani zetu na pia kutusaidia kufahamu jinsi ya kukabiliana na hali mbalimbali maishani. Ikiwa ungependa kupata maombi, ushauri ama kuongozwa kiroho, wasiliana na Askofu Kimuyu kwa nambari 0710 752 4 0710 75 2 2 4 3. Karibu kwa mahubiri ya leo.
1: Bwana asifiwe, mpendwa msikilizaji. Natumai kwamba Bwana amekuwa pamoja nawe. Hapa katika studio ni Askofu Joshua Nzau Kimuyu, askofu wa kanisa la African Land Church hapa jijini Nairobi. Ninakukaribisha katika neno la Bwana leo hii katika Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wa kwanza hadi wa 7, na kichwa cha ujumbe wetu ni kutoka uhaba hadi ujazo. Kutoka uhaba hadi ujazo, from lack to overflow, from lack to overflow. Basi tusome pamoja na kisha nitapata kuomba. Kitabu ni Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wa kwanza hadi wa 7. Biblia inasema, basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za wana wa manabii alimlilia Elisha akasema, mtumishi wako mume wangu amekufa, nawe unajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Mungu, na aliyemwia amekuja ili ajitwalie wana wangu wawili kuwa watumwa. Elisha akamwambia, nikufanyie nini? Niambie, una kitu gani nyumbani? Akasema, mimi mjakazi wako sina kitu nyumbani ila chupa ya mafuta. Akasema, nenda ukatake vyombo huko nje kwa jirani zako wote, vyombo vitupu, wala usitake vichache. Kisha uingie ndani ukajifungie mlango wewe na wanao, ukavimiminie mafuta vyombo vile vyote, navyo vilivyojaa ukavitenge. Basi akamwacha, akajifungia mlango yeye na wanawe. Hao wakamletea vile vyombo na yeye akamimina. Ikawa vilipokwisha kujaa vile vyombo, akamwambia mwanawe, niletee tena chombo. Akamwambia, hakuna tena chombo, mafuta yakakoma. Na ndipo akaja akamwambia yule mtu wa Mungu, naye akasema, nenda ukayauze mafuta haya, uilipe deni yako, naye aliyosalia uyatumie wewe na watoto wako. Bwana na alibariki neno lake. Tuombe pamoja, mpendwa msikilizaji. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa sababu ya nafasi uliotoa kwetu kulisikia neno lako. Tunapojifunza mada yetu ya leo kwamba kutoka uhaba hadi ujazo, from lack to overflow, naomba unipe ufasaha wa usemi, lakini pia utuweke katika utayari kila msikilizaji, ili tukapate kusikia kutoka kwako. Haya ndio maombi yetu, na ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mkombozi. Amina.

0: asifiwe mpendwa msikilizaji. Tunazungumza leo tena niseme kutoka uhaba hadi ujazo. Ninajua kwamba tumekaa katika nyakati za uhaba kwa sababu kumekuwa na kilio. Tumetaja mafuta, tumetaja madhara yanayoletwa na bei za mafuta ya gari, na hayo ni mambo ambayo tumekuwa tukiyazungumza. Na tunashukuru serikali kwamba inaendelea kuyashughulikia, kwa sababu ni mambo sio tu ya taifa hili, ni mambo global. Na kwa hivyo tuna hali ambazo zinaweza kuonekana duni, lakini Mungu anaweza kututoa katika hali duni zile, katika uhaba huo, na tukawa katika hali ya ujazo, hali ya overflow. Mungu anaweza kututoa katika lack to overflow. Kuna nyakati maisha huwa ni magumu, madeni yanaongezeka, kipato kinaendelea kufungua, lakini pia shinikizo linaongezeka. Lakini leo ujumbe ni huu: Mungu hubadilisha upungufu kuwa ujazo. Mungu hubadilisha upungufu kuwa ujazo. Mahali ambapo tumesoma, tunaona kwamba kumlilia Mungu ni chanzo cha mabadiliko. Kumlilia Mungu ni chanzo cha mabadiliko. Huyu mama ambaye bwanake aliaga na akaacha deni, Biblia inasema kwamba, na hivi ndivyo ilivyokuwa kipindi kile, kwamba iwapo una deni na una uwezo wa kulipa, ulikuwa aidha baadhi ya jamii inachukuliwa kuwa mateka na kuenda kufanya kazi kama njia ya kulipa deni, ama iwapo deni ni kubwa, jamii yote inaondoka na kichaka yao na vitu vyao vyote vinaondoka na kukaa chini ya utawala wa yule aliyekopesha. Ndio maana kukawekwa mwaka wa jubilei. Jubilei ilikuwa ni miaka 7 mara 7. Ikifika miaka 49, mwaka wa 50 ulikuwa ni mwaka wa kuweka mateka uhuru, wale walioshikwa kama njia mojawapo ya kulipia madeni. Walikuwa wanaachiliwa, mali zao zinaachiliwa, iwapo ardhi ilichukuliwa inaachiliwa, na wakati huo ulikuwa ni wakati wa kuanza upya. Na ndio maana ni kama ni mwajubilii, ni kama mwaka wa kwanza, baada ya kuhesabu 7 mara 7, basi mwaka unaofuata ni wa 50, na ni mwaka wa kuanza upya tena. Ndio maana watu walikuwa wanaachiliwa. Na kwa hivyo huyu mama alipata mwaka wake, ninaweza kusema kwamba ni wa jubilei, kwa sababu watoto wake walikuwa washikwe mateka, lakini Mungu akaleta jubilei yake mapema. Yaani haikungoja miaka 7 mara 7, ikaja mapema alipomwendea mtumishi wa Mungu Elisha na kumlilia na kumwambia hali yangu sio nzuri. Pale kumlilia Mungu ikawa ndicho chanzo cha mabadiliko. Na sio yeye peke yake. Tunamuona Hana katika Samueli wa kwanza sura ya kwanza na msari wa 10. Tunamuona Hana akimlilia Mungu kiasi kwamba hata kuhani Eli anadhani Hana amelewa asubuhi, kwa sababu midomo yake ilionekana kumlilia Mungu. Alionekana kunyenyekea na kujisalimisha kwake Mwenyezi Mungu. Na kwa sababu ya kumlilia Mungu, basi ikawa ni chanzo cha neema ya baraka zake. Mungu akambariki na mtoto Samueli. Pena msikilizaji, kipindi ambacho unajipata katika upungufu, unajipata katika uhaba, ongea na Mungu. Unajua watu wengine wanaongea na watu wengine na wanawachekelea, wanawasengenya. Unapata kwamba wewe hata umekosa dhamana, hata unaona haya na aibu ya kutembea sokoni mchana, kwa sababu sasa wewe utakapofika pale watu wanakuonyeshana na ulimi, watu wanakuonyeshana na yaani na upande. Unamwona yule mtu ni kukopa kabisa, ni madeni ni mengi, na hata unajificha madeni. Unapokuwa na uhaba, mpendwa msikilizaji, ongea na Mungu. Hacha mateso ya kimya. Hacha mateso ya kunyamaza na kukimya na unanyamazia mateso. Ongea na Mungu. Jiachilie mbele za Mwenyezi Mungu kwa maombi. Ikiwa unajihisi udhaifu, tafuta mtu mwingine, msimame pamoja naye kwa maombi. Enda kwa mchungaji, omba pamoja naye. Mama huyu hakungojea nyumbani anyang'anywe vijana wake wawili ambao walikuwa wamebaki kama tumaini lake kwa wakati ule, wamebaki kama urithi baada ya mzee wake kuondoka. Hakunyamaza, alimlilia mtumishi wa Mungu, na kumlilia mtumishi wa Mungu ni sawa tu na kusema kwamba alienda mahala ambapo anaweza kupata msaada wa Mungu, akamlilia Mungu ili kwamba Mungu aweze kujibu maombi yake. Usikae kimya, ongea na Mungu, usiachilie mateso ya kunyanyase kimya kimya, mpendo msikilizaji. Kwa hivyo mlilie Mungu, kwa sababu kumlilia Mungu ni chanzo cha mabadiliko. Lakini jambo la pili, ulicho nacho kinatosha Mungu kuanzia nacho. What you have is enough for God to start with. What you have is enough for God to start with. Mafuta aliyokuwa nayo mama huyu kidogo yakawa ndio muujiza. Alichokuwa nacho kikawa kumbe kinatosha kuanzia nacho. Baada ya kumlilia Mungu, kumbe nilicho nacho kinatosha. Masomo kidogo nilio nayo, hela kidogo nilizo nazo, kazi duni isiyo na mshahara mkubwa, kumbe kidogo nilicho nacho kinaweza kuwa ni mwanzo. Na ndio maana hata Musa anapotumwa na Mungu anaulizwa, uko na nini? Yeye ako na kijiti tu. Uko na nini mkononi mwako? Niko na kijiti. Tuanze hapo sasa. Angusha kijiti chako. Akaona muujiza pale. Pena msikilizaji, usidharau mwanzo mdogo. Tuliimba zamani katika Sunday school kwamba tusidharau mwanzo mdogo, kwa sababu mwanzo wa makubwa ni yale mandogo. Usidharau kazi yako, biashara yako ambayo inakupatia mkate na chakula na hakuna faida ya kuwekeza. Usidharau. Mungu bado anauliza, uko na nini? Manake ulicho nacho kinatosha Mungu kuanzia nacho. Anza na ulicho nacho. Tumia rasilimali ulizo nazo. Anza pale ukiwa unamtazama Bwana. Mtumaini Mungu hata hali zikiwa ngumu, kwa sababu ulicho nacho mkononi, hicho ndicho kinacho kuunganisha na neema ya Mungu iwapo utamtazama Mungu ili aweze kukitumia na kuleta neema kubwa. Mama huyu mjane ambaye alikuwa aweze kupokonywa watoto wake, urithi wake, nguvu zake, pale pale aliulizwa, una nini? Kasema ni mafuta tu. Basi tafuta chupa kwa wingi, sio kwa uchache, kwa wingi, na ufunge mlango. Tena mpendwa msikilizaji, nikwambie mambo ambayo unayapitia sio ya kuambiwa kila mtu. Bwana mama huyu hakuambiwa weka hapo nje, hata watu wakipita waone mafuta inaendelea ili wayanunue. Wewe ingia ndani, jifungie mle. Nyakati zingine unaweza kutoa hali ya mambo ya maisha yako, siri za moyo wako, na sasa zikawa ndio chanzo cha kuchekelewa. Na kwa hivyo unapojijua na unajua ni kitu gani ambacho Mungu amekupa, uenda ni uwezo wa kiakili, uenda ni uwezo wa nguvu za mwili, uenda ni uwezo wa ufahamu fulani wa jambo fulani, basi ukiwa na kidogo kile, ujue hapo ndipo Mungu anapoanza pamoja nawe. Lakini jambo la tatu, utii hubadilisha kidogo kuwa ujazo. Obedience turns little into overflow. Utii hubadilisha kidogo kuwa ujazo. Mama huyu hakupuuza. Unajua pera msikilizaji, imani na ujinga ni majirani, na ua ambalo limegawanyisha ni nyembamba mno. Nyakati zingine unaweza kuwa uko katika upande wa ujinga na unadhani uko katika upande wa imani, lakini pia unaweza kuwa kwa imani na wanaokutazama wanadhani wewe umerukwa, kichwa sio sawa, una kichaa. Lakini mama huyu alipoambiwa na Elisha, tafuta chupa, na usitafute chupa chache. Hebu fikiria, ingekuwa ni wewe umeacha mafuta machache nyumbani na unaambiwa tafuta chupa, enda ujifungie na uanze kumimina, hayo mafuta yatatoka wapi? Yaani unaanza kujiuliza. Na watu wengi wamekosa neema na baraka za Mungu kwa sababu Mungu anazungumza na wao na wanapuuza, wanasema sasa hii hata inaonekana ni huyu sasa ako sawa kweli? Alitii mama huyu na akaponywa. Alitii na akaponywa. Huenda kuna kitu Mungu anakuambia, huenda kuna kitu Mungu anakuelekeza ufanye, na anataka utii. Maanake utii hubadilisha kidogo kuwa ujazo. Kumbuka habari ya Naaman, Wafalme wa Pili sura ya 5 na mstari wa 14. Ametoka maeneo na mazingira ya mito iliyo na maji safi. Alafu anaingia Elisha anamwambia, sasa wewe enda kwa pale mto jizamishe hapo mara saba. Sasa yeye anaangalia hivyo anasema, madharau gani mtumishi wa Mungu? Manake maji yale ni machafu, hata mito ya kwetu ni misafi. Sasa pale nisaidike namna gani? Lakini akaweza kushauriwa kwamba ungeambiwa ulete mali, ungeleta. Sasa jambo ndogo hili ambalo halina gharama, siwende tu ufanye. Hata ikiwa haita wakikuta kwa na mabadiliko, hakuna hasara iko pale. Ni kama alikuwa anamwambia hivyo, hakuna hasara. Wenda ufanye vile ulivyoambiwa. Biblia inasema kwamba alipojitoza majini pale mara ya saba alitokea akiwa na ngozi inafanana na mtoto mdogo. Utii ulimletea uponyaji. Pena msikilizaji, kuna mambo mengi ambayo Mungu wena anazungumza nawe ili uyabadili, ili uyafanye. Nyakati zingine unaweza kuwa na hofu kwa sababu hela hazitoshi kutoa fungu la kumi. Tena hazitoshi kwenda kutoa sadaka kanisani. Mapungufu yale yamekuzuia usije ukawa, yaani, rafiki wa karibu wa Mungu kwa njia ya kuhusiana naye kwa neno lake, lakini pia kuhusika katika maagizo anayoyatoa. Na jambo hilo huenda lina kuzuia usipate overflow. Obedience turns little into overflow. Fuata maagizo. Chukua hatua. Mahala ambapo Mungu anakuagiza, anakuelekeza, chukua hatua, ufuate maagizo. Nyakati zingine haitakuwa rahisi, fuata maagizo hata hivyo. Ibrahimu alifuata maagizo akijua naenda kuua mtoto wangu wa kipekee, sina mwingine. Ninaua leo. Lakini alifuata maagizo. Mwanamke wa kule Zarefathi alifuata maagizo. Naenda kupikia Elijah chakula ambacho hakitutoshi tukiwa watatu, ni cha watu wawili, lakini ninafuata maagizo. Watu wengi katika neno la Bwana walifuata maagizo na hayakuwa rahisi. Hayakuwa yanaonekana kwa macho ya mwanadamu, tena hayangekuwa unaweza kuyatafsiri kwa akili za mwanadamu, lakini maagizo yalipotoka kwake Bwana waliyafuata. Na pale pale utii wao ukabadilisha kidogo walichokuwa nacho kikawa ni ujazo, ni overflow ya neema na baraka zake Mwenyezi Mungu. Mungu uzungumza wakati wa uhaba. Na ni vizuri kutega sikio lako, na sauti ambayo Mungu uzungumza nayo ni sauti aidha inapitia katika neno la Bwana ama ni neno la Bwana. Uende ikawa sauti unayoisikia sio dhahiri kwamba unaweza kusoma mstari wa Biblia, lakini ukipimanisha na Biblia unasikia kweli Mungu amezungumza nami kulingana na neno lake linavyosema. Kwa hivyo Mungu uzungumza wakati wa uhaba. Alizungumza na wengine na tunaimani kwamba habadiliki. Hata katika uhaba wako huo, bado msikilizaji, Mungu anaweza kuzungumza pamoja nawe. Lakini pia Mungu ufanya kazi wakati wa kuchelewa. Mungu utoa wakati wa upungufu. Na wewe mpendwa msikilizaji, fanya hivi. Sikiliza. Amini sauti ya Mungu. Amini. Hata wakati itakugharimu. Amini sauti ya Mungu imesema pamoja nami, kwa sababu tayari neno lake linasema, na ikiwa limesema basi ninatii. Amini. Lakini pia uchukue hatua. Uchukue hatua. Mpendwa msikilizaji, napenda niombe na mtu ambaye amekaa katika hali hii ya uhaba. Naenda kwamba katika uhaba huo wewe ujamlilia Mungu. Una nafasi ya kuanza siku ya leo kumlilia Mungu kama mwanzo wa uhaba wako kubadilika kuwa ujazo. Lakini pia uenda ujatambua ni nini unacho, kwa sababu ulicho nacho kinatosha Mungu kuanzia nacho. Ni kitu gani ulicho nacho ambacho umekishikilia ujajua dhamana yake? Musa hakujua dhamana ya kijiti kilichokuwa mkononi. Mama mjane hakujua dhamana ya mafuta machache ya kupika mara moja. Tena huyu mwingine ambaye mume wake alikufa na akadaiwa, hakujua dhamana ya mafuta madogo yaliyo pale nyumbani. Ulicho nacho kinatosha Mungu kuanzia nacho. Pena msikilizaji, sijui Na ni vizuri kutambua ni kitu gani hiki ambacho Mungu amenikirimia nikijiangalia katikati ya wengine, ni kitu gani hiki cha kipekee ambacho hakina watu wengine, maana hicho ndicho Mungu alichonikirimia na anaweza kukitumia kikiwa kidogo hivyo ili ajitukuze huku nikipata ujazo. Lakini penda msikilizaji ujue ya kwamba utii hubadilisha kidogo kikawa ujazo. Kule kutii sauti ya Mungu inaposema pamoja nawe ni jambo la muhimu. Kufuata maagizo, nyakati zingine huenda akili yako haiwezi kupambanua maagizo uliopewa, uone vile yanashikana, lakini wewe fuata maagizo, chukua hatua na Mungu wa neema atakufikia. Ukae katika hali hiyo ya kusikiliza, kuamini na kuchukua hatua, kwa sababu uhaba wako unaweza kuwa ujazo kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu. Napenda niombe pamoja nawe na uondoe hofu moyoni mwako na kumtazamia Bwana katika uhaba wako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru sana kwa sababu ya wema na fadhili zako. Napenda niombe mpendwa msikilizaji ili kwamba Bwana ukaweze kumshughulikia na kumtembelea kwa njia zako za kipekee. Na hasa tunapotafakari kwamba kumbe utii unaweza kubadilisha kidogo kikawa ujazo. Na kumbe unaanza na tulicho nacho na tayari hamna yeyote ambaye hana. Umetubariki kwa njia tofauti na kila mtu kuna anacho kishikilia, aidha kwa uwezo wa kiakili ama kwa nguvu za kimwili, lakini pia kwa mali uliobariki. Kuna kitu ambacho umetupa. Bwana, niombe mpendwa msikilizaji aweze kukigundua ili kwamba akakitumie kuleta ujazo kwa njia zako za kipekee. Lakini Bwana, pia umpe shauku ya kukulilia kama vile Hana alivyokulilia, kama vile hata na wengine walivyokulilia, mama mjane huyu aliyeachwa na deni alipokulilia. Vivyo hivyo, ewe Bwana wa majeshi, utupe kiu cha kulia mbele zako na kuleta ndua zetu na maombi yetu kwako, kwa sababu hapo basi panakuwa ni mwanzo wa mabadiliko ya maisha yetu. Basi shughulikia mama yule, baba, shughulikia yule ndugu, Mungu wetu, na uingilie kati ya hali zake za uhaba na kujidhibitisha, kwa sababu wewe peke yako ndiwe tumaini letu. Na haya ndiyo maombi yetu katika jina lililo kuu ya majina yote, jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu, amina. Bwana akubariki mpendwa msikilizaji, tukutane tena wakati kama huu, siku kama ya leo, huku tukiendelea kujifunza neno lake Mwenyezi Mungu. Wako hapa studio amekuwa ni Askofu Joshua Nzao Kimuyu, mtumishi wa Bwana katika kanisa la Africa Land Church hapa jijini Nairobi. Bwana akubariki na uwe na wakati mwema.
1: Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Vision of Hope. Kipindi hiki kimeletwa kwako na Askofu Joshua Nzau Kimuyu kutoka kanisa la AIC Nairobi area. Ikiwa ungependa kupata maombi, ushauri ama kuongozi wa kiroho, wasiliana na Askofu Kimuyu kwa nambari 0710752243, 0710752243. Ungana na Askofu Kimuyu Jumatatu wiki ijayo kwa mahubiri mengine kama haya ya kujenga imani zetu na kutusaidia kufahamu jinsi ya kukabiliana na hali mbalimbali maishani. Endelea kubali.

Wajua kwamba leo tulikuwa na sherehe za Madaraka. Kwa hivyo hapa baada ya mahubiri hayo nitaweza kukupatia nyimbo angalau kama mbili tatu hivi, nyimbo za kizalendo, alafu tutaweza kuendelea. Mahali popote pale ulipo tena ninakukaribisha ili tuweze kuendelea kubarikiwa pamoja jioni hii na usiku huu wa leo. Na kwanza ningependa niweze kuwashukuru hawa ambao wakati ambapo tulikuwa tunapata mahubiri hayo wameweza kuwa nguzo ya kituo hiki. Kuna mtu ambaye yuaitwa Michael Ndambiri, mwingine ambaye yuaitwa William Mushina, Javeth Titus tena mara mbili, mara Bex, asante. Huyu ni mtu ambaye anatafuta baraka. Na mwingine ambaye ametumia Airtel Mobile, asante sana. Mungu aweze kuwazindishia zaidi na zaidi. Tunapoendelea na kipindi chetu hiki, ninaomba tu wewe uweze kuwa nguzo ya kituo chetu hiki. Na ni rahisi sana, rahisi sana. Usiku huu wa leo, anza mwezi na Mungu. Anza siku hii ya leo na Mungu bana. Najua kwamba uende kawa pengine ulituma sawa, na kama haunja tuma na pengine hata ungependa kutuma tena, fanya hivyo. Enda kwa simu yako, lipa na Mpesa, uweke paybill number. Paybill number ni 332550, 332550. Account number weka 967, weka 967. Wakati huu ambapo tunaendelea na kupata nyimbo hizi, baadhi ya nyimbo za kizalendo, fanya hivyo. Saa mbili kamili, saa mbili kamili.

Mimi najua kwamba zote ni wababa mmoja. Wachana na hii mambo ya lugha hii ambayo tunaongea Mkale, unaongea Kikamba, unaongea Kimasai, unaongea Kitugen, unaongea Kikuyu, Kimeru, Kipwani. Wacha niseme tu Kipwani kama kuna lugha ya Kipwani. Naongea lugha tu Somali. Zote ni tuwa mbaba mmoja. Sure. Zote tuwa mbaba mmoja. Hata kama Mungu amekubariki uko na kazi, pengine uko na uwezo, ama umekuta wazazi, ulikuta wazazi wako wakiwa na uwezo wa kujimudu na wengine ambao, zote ni wababa mmoja. Usidharau yule maskini. Don't do that bana. Zote ni wababa mmoja. Tuelewane. Asante sana waimbaji hao. Anaitwa Ushindi Faida na kikundi hicho cha Grace Band. Asante sana. Nao watu hapa wamesema kwamba mchungaji lazima na sisi tukuonyeshe ya kwamba hiki kituo tunakipenda. Ndivyo wanavyoniambia bana. Kupitia tu. Kama ungekuwa hapa ndio ungeamini maneno hayo ambayo ninasema. Japokuwa tu utasikia nikisoma majina ndio ujua kwamba kweli watu wamesema na wameamua ya kwamba kweli tuko pamoja kabisa kabisa. Na hiki ni kituo ambacho wanachokipenda. Nami nawaambieni endeleeni na kukipenda kwa sababu hiki ni kituo chenu. Hamna mtu ambaye anaharibu mboma yake unless yawe kitu mbaya. Nikuambie kitu. Mwenda wazimu. Sasa wale ambao huwa tunaona wenda wazimu, pengine kichwa imemuruka. Si rahisi kukuambia kwamba kile ambacho alikula. Kwanza hata ni rahisi sana kuambia kwamba hanja kula umpatie kitu. Kwa sababu hataki kujaribu yeye mwenyewe. Kwa hivyo sisi tutunze na tutunzane kama watu wa Mungu. Mpende huyo jirani yako. Mpende. Kwanza hata kama huwa mara nyingi anakukosea, mara nyingi anafungulia kuku zinakuja kwako, mara zingine anafungulia ng'ombe. Mpende. Mpende. Na mtaona Mungu akitubariki kama hawa watu. Mimi najua kwamba hawa siku huu wa leo Mungu anawabariki sana. Beatrice Kemunto. Asante. Si ubarikiwe. Mwingine ambaye yuaitwa James Chalo. Asante sana. Na wewe vile vile ubarikiwe. Boniface Luvembe. Asante sana, Mungu aweze kuwa pamoja nawe. Willy Sang. Na wewe ubarikiwe sana. Uye, kuna mwingine ambaye ametumia Airtel Mobile. Asante. Ubarikiwe sana. Purity Ndwiga. Asante, Mungu aweze kuwa pamoja nawe. Nanzi Chemut. Na wewe vile vile ubarikiwe sana. Unataka kuonyesha kweli Mungu yuko pamoja nazi mwezi huu. Sante. Kila ambacho unaomba tu Mungu akutendee. Peter Kilonzo. Sante sana. Ubarikiwe. Ann Willy. Na wewe vile vile ubarikiwe sana. Ruth Bomet. Ruth Bomet. Asante sana. Mungu aweze kukubariki sana. Kile ambacho unaomba mwezi huu Mungu aweze kukutimizia. Abigail Ngurare. Asante sana, ubarikiwe. Lydia Yatich, na wewe ubarikiwe sana. Na Christopher Chumbo. Christopher Chumbo. Asante sana. Nyinyi ni watu wa maana sana. Kweli? Mimi sina kitu cha kuwalipa, lakini changu tu ni kuambia Mungu aweze kuwazindishia baraka zake. Na kwa sababu najua kwamba huenda ikawa hiyo nguzo umeitamkia baraka ama umeitamkia jambo, unasema kwamba Mungu angalia huyu mtoto wangu, Mungu angalia mume wangu, Mungu angalia mke wangu. Ni kelele tu ananipigia kelele, wacha nitoe hii nguzo. Mungu aweze kumnyamazisha. Mungu ana uwezo. Pengine kule kazini boss amekupigia kelele na unasema kwamba wacha nifanye hivi. Mungu yuko pamoja nazi. Tuungane wa Kenya.

Asante sana, huyo naye anaitwa dada Phyllis Mutisia. Phyllis Mutisia Musiai na wimbo huo unaosema tuungane wa Kenya. Nimekuambia kwamba mimi kama tungekuwa watu wengine, yani wao wenyewe, hata Yesu Kristo alisema hivyo, tuchukuliane mizigo sisi kwa sisi. Ona yule mwingine mbora kuliko wewe. Hivyo tu. Na ndiposa mimi huwa mara kwa mara nasema, upendo, kuvumilia. Mtumishi wa Mungu Paulo alituambia hivyo kwenye kitabu cha Wakorintho. Tupendane. Penda huyo mwingine kama vile nilivyosema, na nilisema neno hili. Nikasema kwamba vile unavyokipenda kituo hiki, vile unavyokipenda tu. Najua kuna watu ambao kama ndugu yetu Mutisia wa Mathare North, huwa anasema yeye aliweka kitu kabisa kabisa, hiyo redio haiwezi kuzonga hapo. Haiwezi kuzonga hapo. Seletop. Haisongi. Kwa sababu ya kupenda kituo hiki. Na hata kuna wengine wengi hawa watu ambao mnafanya hivi. Jameni, tupende station hii. Na tukiipenda, nazi tuweze kuisupport. Asante sana wale ambao mnaendelea na kufanya hivyo. Kalau ningeweza kuwasoma sasa hivi. Na kama vile nilivyosema, hiyo unatoa, hiyo. Unamwambia Mungu, Mungu unajua hitaji langu. Aidha nimesumbuliwa sana kazini, aidha nimechekelewa, watoto wangu shuleni hawashiki chochote. Pengine kesho unaenda kumuona daktari, hujui atakuambia nini. Sema, na hilo ni jambo ambalo tunastahili kujifunza kama watu wake Mwenyezi Mungu. Hatuwezi kumlipa Mungu. Hatuwezi tukaonga Mungu in any way. Lakini tunaweza kuambia Mungu, hii 10,000 yangu hii, hii 20,000 yangu hii, itangulie. Nikifika nikute mambo imekuwa mzuri. Hivyo tu. Tabitha Ngumbe, sante sana. Peter Mwema, na wewe vile vile sante, Mungu akubariki. Nicholas Mativo, sante sana. Kennedy Mutua, ubarikiwe. Lydia Yatich, asante sana. William Jaffa, Japan, asante, ubarikiwe sana. Geoffrey Njuma, wewe vile vile ubarikiwe. Thomas Mulama, baraka zake Mwenyezi Mungu zikufikie. Japheth Titus, asante sana, ubarikiwe. Japheth Titus na Joel Etuburi. Na wewe vile vile ubarikiwe sana. Mungu wetu ataweza kutubariki. Surely. Baraka zake Mwenyezi Mungu ziko pamoja nasi. Kwa mara ya mwisho sasa hivi, niseme yeyote ambaye angependa kuwa nguzo ya kituo hiki, pengine uko na jambo ambalo ungependa kuomba, pengine uko na jambo wasema kwamba mimi ninataka kuanza mwezi na Mwenyezi Mungu, unaweza kufanya hivyo kwa kuenda kwa simu yako, lipa na M-Pesa paybill number, unaweka 332-550. 332-550. Alafu account number uweke 967. Uweke 967. Kimaliza hivyo, mimi nakuambia kwamba kwisha. Kwisha. Justus Ngemu hapa aliweza kuongea juu ya siasa mbaya. Ninakumbuka vizuri ya kwamba raisi ambaye ni marehemu Daniel Moi, Arap Moi,
alikuwa anasema siasa mbaya, maisha mbaya. Kiposa naye Justus Ngemo hapa akatuletea wimbo unaosema hivyo, tujue ya kwamba sisi twastahili kuenenda katika njia ambayo, na hata wakija namna gani, jameni, si hawa watu wetu ambao wanatugonganisha. Kuna watu wengi ambao wanatugonganisha, wanakuja na nia ya kutugonganisha. Sema kama mimi sigonganishwi na mtu, sigonganishwi na mtu, hivyo tu, na Mungu ataweza kutubariki. Enda kwa simu yako mahali ambapo pameandikwa paybill. Ukifungua paybill itakuletea business number, utaweka 33 25 50. Sasa hii nasema ni mara ya mwisho, 33 25 50, yani 33 25 50. Alafu account number uweke 967, ndio tuweze kuwa nguzo ya kituo hiki.

Asante sana, asante sana mwimbaji ambaye yuaitwa Njasta Zengemu. Wimbo huo unaosema siasa mbaya. Najua kwamba tunaelekea mwaka wa kura katika nchi yetu ya Kenya. Lakini ikifika hapo, maybe najua kwamba tutaweza kupata kuelimishwa na radio station nyingi kabisa. Kabisa kabisa zitaweza kutuelimisha na zitaweza kutuhimiza vile tunastahili kufanya na kukaa kama watu wake Mwenyezi Mungu. Na kwa sababu nini ambayo inaweza kutufanya tugongane? Ni nini? Uchaguzi. Uchaguzi. Tena sio mimi ninagombea. Au wi. Sio mimi. Kwanza hata mimi sikombei UMCA. Sitagombea UMP. Women rep. President. Senator. Governor. Hamna. Kwa hivyo kwa nini mimi nipigane? Kwa nini mimi nipigane? Na sio mimi napigania hizo vitu. Mimi yangu ni kupiga kura. Hai, hautaniona mimi kwa vita. No. Kazi yangu itakuwa sasa ni kuomba, na wewe uombe na yule mwingine aombe. Hao wakuje tu wazunguke, tukananeni vile mnataka nyinyi. Masikio yangu yatasikia tu, epiteni. Lakini wakati wa kupiga kura, mimi najua yule ambaye nitapigia kura. Tukana vile unapenda. Unajua kuna watu ambao wao wenyewe kwa matusi ni nambari moja. Wanafikiria tutaenda mbinguni kwa sababu ya matusi. Ha. No. Haya, asante. Hawa watu wangu hapa. Pascaline, Mulusia, Scholastic and Jewel, Ayubu Simiu, Mary Nya, Fautsina Musioka, Brenda Sindika, Daniel Mwasia, Findelisa, Mafendelisa, Kakulu, Charles Nyaga, Telesia Kimwele, Cherop Susan, Stanley Mwai, Tarus Collins, Dorothy Ndambuki. Hey, sinyinyi, si Mungu aendelee na kuwabariki sana. Hii mikono yangu nanyosha kwa sababu wimbo ambao ninacheza ndio wimbo wa mwisho. Hii mikono yangu nanyosha kwa hii taklishi hii. Kwa haya majina yote ambayo Mungu wetu watu wako wamesema wanataka kuwa nguzo. Na watasimama na kituo hiki. Na wengine wakatoa kwa sababu ya mambo ambayo wako nayo. Mungu wetu waonekanie. Usiache watezeke kupita. Kuwa pamoja nao na uwabariki. Najua Mungu ataweza kuwabariki. Na kwa sababu inaelekea saa tatu, ningependa tuweze kupata wimbo wetu wa mwisho. Na niseme ifikapo mwendo wa saa tatu, tutaweza kuipata Shajara na dada yetu Faith Kendi. Alafu kutoka hapo mwendo wa saa tatu unusu, tuweze kujiunga na mchungaji kutoka AIC Milimani atuletee mahubiri. Mwendo wa saa nne unusu, Geoffrey Wanjala Munialo ataweza naye vile vile kutuletea mahubiri. Siku hii ya leo ni ya kuhubiriwa. Kwa hivyo Mungu aweze kuwabariki na endelee na kuwaongezea zaidi na zaidi. Na kwa wale bado hamjafanya hivyo, sinjafunga, enda tu kwa simu yako, lipa na M-Pesa paybill number, uweke 332550, account number uweke 967. Siku huu wa leo tutaweza kukushukuru tu, na Mungu ataweza kuwa pamoja nawe na ataweza kukubariki sana. Na kuna ndugu yangu hapa ambaye alipotea sana, huyu mzee wangu huyu. Yuaitwa Daniel Mwasia. Daniel Mwasia kutoka kule Dhiki ya Tine. Hey, bwana, siku nyingi bana. Habari ya siku nyingi. Aki, tafuta tuonane tu angalau sasa tusalimiane. Unajua kwamba huwa tunapata kikombe ya kachai ama kahawa pamoja. Ama tu kule kanyama, kwani sisi tumekatazwa kula nyama. Kwa hivyo asante sana Daniel. Asante na ubarikiwe sana Daniel Mwasia. Kesho utanikumbusha kesho. Niseme mtu akitaka tangi ya maji, mahali ambapo anaweza kuipata tena kwa bei nafuu, kwa sababu lazima tuhifadhi maji. Mungu awabariki.

0: mawaziri kutoka karibu mataifa 50 duniani walikutana nchini Colombia kwa mkutano wa mazingira uliolenga kujadili mbinu za mataifa kuachana kikamilifu na nishati zinazochafua mazingira ikiwemo gesi na mafuta. Mjadala kuhusu mataifa kuachana na matumizi ya nishati chafuzi zinazochangia ongezeko la joto duniani umekuwepo katika mikutano tofauti ya kimataifa ya mazingira ikiwemo mikutano ya COP inayofanyika kila mwaka. Hata hivyo, kumekuwa na mivutano baina ya mataifa kuhusu namna nchi zinafaa kuachana na matumizi ya nishati hizo chafu na hasa namna ya kushughulikia ahadi za kuachana na matumizi ya nishati hizo. Kwa nchi zinazoendelea, hofu kubwa imekuwa ni namna gani mataifa hayo yatakwenda katika matumizi ya nishati safi wakati bado yanategemea nishati za visukuku katika kuendeleza uchumi wao. Katika makala yetu hivi leo tunaangazia mkutano huo na tunaungana na Bi Cherop Soi, ni afisa programu katika shirika la Enzi Ijayo ambaye alihudhuria mkutano huo. Kwa kuanza makala haya, Bi Soi anaeleza baadhi ya ajenda kuu zilizojadiliwa kwenye mkutano huo, hasa kipindi hiki dunia inakabiliwa na changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi na umuhimu wa mkutano huo kimataifa.
1: Ajenda kuu zilizojadiliwa katika mkutano wa Santa Marta zilihusu namna ambavyo mataifa yanaweza kuondoka katika matumizi ya fossil fuels kama makaa ya mawe, mafuta ya gesi, huku yakihakikisha kuna udhabiti wa kiuchumi na usalama wa nishati. Na mkutano huo ulisisitiza umuhimu wa kuandaa mikakati ya kitaifa ya mpito wa nishati, kupunguza utegemezi wa fossil fuels na pia kuimarisha ushirikiano wa kimataifa nje ya mazungumzo ya kawaida ya Umoja wa Mataifa kuhusu tabia nchi. Na mkutano huo ulikuwa wa umuhimu mkubwa kimataifa kwa sababu ulikuwa mkutano wa kwanza wa kimataifa kujikita moja kwa moja katika mjadala wa transition away from fossil fuels, na zaidi ya mataifa 50 yalishiriki yakiwemo mataifa yanayozalisha mafuta pamoja na yale yaliyo katika hatari kubwa kutokana na athari za mabadiliko za tabia nchi, jambo lililoonyesha kwamba kuongezeka kwa msukumo wa kimataifa kuelekea mifumo ya safi ya nishati.
0: Bisoi, tunaelewa kuwa nchi zinazoendelea bado zinategemea nishati hizi kwa maendeleo ya uchumi wao. Sasa msimamo wao ulikuwa upi katika majadiliano hayo?
1: Yale mataifa yanayoendelea yalieleza kuwa licha ya kuunga mkono juhudi za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, bado yanategemea fossil fuels katika kukuza uchumi na kutengeneza ajira na pia kuongeza upatikanaji wa umeme. Na msimamo wao ulikuwa kwamba mpito huo lazima uwe wa haki, wenye mpangilio zinazozingatia usawa. Na wajumbe wengi walisisitiza kuwa mataifa tajiri ambayo kihistoria yamechangia zaidi uzalishaji wa gesi chafuzi yanapaswa kutoa msaada wa kifedha na kiteknolojia ili kusaidia mataifa maskini kufanya mpito huo bila kuongeza umaskini au mzigo wa madeni.
0: Kama nilivyoanza kwa kutaja, kumekuwepo na mijadala kuhusu nishati chafuzi kwa mazingira. Sasa katika mkutano huo, mjadala kuhusu nchi kuenda katika matumizi ya nishati safi ulikuwa na msisitizo gani?
1: Mjadala kuhusu clean energy transition uliweka msisitizo mkubwa katika kuongeza uwekezaji kwenye nishati ya renewable energy kama vile ya jua na upepo, huku ukipunguza ruzuku na uwekezaji mpya katika fossil fuels. Washiriki walieleza kuwa mpito wa nishati si swala la mazingira pekee, bali ni swala la uchumi, ni swala la usalama wa nishati, hasa baada ya changamoto za bei ya mafuta na migogoro ya kimataifa ilishuhudiwa hivi karibuni. Mkutano pia ilisisitiza umuhimu wa mataifa kuondoka kwenye ahadi za jumla na kutekeleza mipango madhubuti ya kitaifa kwenye ratiba na malengo yanayopimika.
0: Katika majadiliano mengi ya mazingira, swala la ufadhili wa nishati mbadala limekuwa likizungumziwa kwa upana. Hapa Bi Soi anaeleza ni kwa kiwango gani ufadhili ulijadiliwa kwenye mkutano huo kule Colombia.
1: Ufadhili wa nishati ya renewable energy na mpito wa nishati kwa ujumla ulikuwa moja ya ajenda kuu zilizojadiliwa katika mkutano wa Santa Marta, na wajumbe walijadili namna mataifa yanayoendelea yanaweza kupata fedha nafuu kwa ajili ya miundo

0: binu ya nishati safi kwa ajili ya miradi ya kukabiliana na athari za tabianchi pamoja na maendeleo ya viwanda vya kijani. Majadiliano haya pia yaligusia umuhimu wa kufanya mageuzi kwa mifumo ya kifedha ya kimataifa, kupunguza mizigo wa madeni kwa mataifa maskini na kuongeza uwekezaji kutoka sekta za umma na za binafsi pia.
1: Mkutano huo pia uliwajumuisha wataalamu mbalimbali. Labda ujumbe wao ulikuwa upi katika mjadala kuhusu mataifa kuachana na matumizi ya nishati zinazochafua mazingira?
0: Wataalamu, watafiti na mashirika ya kiraia ya CSOs, viongozi wa asili pamoja na makundi ya wanawake na watoto walitoa maoni katika mkutano huo, ambayo walisisitiza kuwa dunia haiwezi kuendelea kuchelewesha hatua za kuondoka katika matumizi ya fossil fuels ikiwa inataka kudhibiti ongezeko la joto dunia lizidi joto la 1.5 degrees Celsius. Na mashirika ya kiraia yalikuwa mstari wa mbele kushinikiza kuwepo kwa mkataba wa kisheria unaofunga mataifa kuhusu transition away from fossil fuels. Pia yalisisitiza umuhimu wa kuwepo kwa mikakati ya kitaifa ya mpito inayozingatia muda wa utekelezaji, mageuzi ya mifumo ya kifedha pamoja na ujumuishaji wa makundi yaliyotengwa na yaliyo katika mazingira magumu ili kuhakikisha mpito huo ulikuwa wa haki kwa wote.
1: Na wakati mataifa yakiwa mbioni kuachana na matumizi ya nishati chafuzi, changamoto kuu imekuwa namna mataifa yanayoendelea yatakavyofadhili mikakati ya kuachana na matumizi ya nishati chafuzi. Biso yanafafanua changamoto za kifedha zinazoikumba nchi zinazoendelea katika kuachana na mafuta ya kisukuku.
0: Mataifa maskini yanakabiliwa na changamoto mbalimbali za kifedha katika kuachana na fossil fuels. Changamoto kuu na kubwa ni gharama kubwa za awali zinazohitajika kuwekeza katika miundombinu za nishati ya renewable energy kama gridi za umeme, teknolojia safi, mifumo ya kuhifadhi nishati. Mataifa mengi yanayoendelea pia hutegemea mapato yanayotokana kwa fossil fuels kufadhili bajeti zao za kitaifa, na ni jambo linalofanya mpito huu kuwa ni ngumu kiuchumi kwa muda mfupi. Changamoto zingine iliyojadiliwa ni mzigo kubwa wa madeni unaozikumba nchi nyingi maskini, hali inayopunguza uwezo wao wa kuhifadhili miradi ya tabia nchi. Washirika walisisitiza kuwa bila misaada, mikopo nafuu, uhamisaji wa teknolojia na mfumo wa haki wa ufadhili wa tabia nchi, mataifa maskini yataendelea kupata ugumu kufanya mpito huo, huku yakikabiliana pia na mahitaji mengine ya maendeleo kama vile vya ajira, afya na upatikanaji wa nishati.
1: Yake Bi Cherop Soi, afisa programu katika shirika la Enzi Ijayo, ndio tunatia kikomo makala yetu hivi leo. Jina langu Minzlet Ijai, kwa heri.

0: kinaletwa kwenu na mshirika wetu RFI, Radio France International, radio ya dunia.
1: Imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti.
2: Hello Mama Beatrice.
3: Yes, James.
2: By the way, zile plots huwa unauza? Sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
3: Hey James, yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani. Nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
2: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe?
3: Nilichanuka.
2: Ai, aje?
3: Biblia usema broadcasting.
2: Uh-huh.
3: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
2: Kuwa serious.
3: Shinda hapo.
2: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
1: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.

0: Hujambo na karibu katika mahubiri ya jioni ya leo yakiletwa kwako na wachungaji wa kanisa la AIC Milimani, Nairobi. Kipindi hiki cha nusu saa kitakupa mafunzo ya Biblia, neno la kutia moyo na kukubariki. Kuwasiliana na wachungaji wa AIC Milimani, piga simu nambari 0701444000. Karibu kwenye kipindi cha leo.
1: Na wasalimu nyote jioni ya leo. Namshukuru Mungu kwa nafasi hii ambayo Bwana ameweza kutupatia. Nafasi ya kipekee ambaye tumeungana pamoja katika kituo hiki cha Biblia Usema. Mimi ni mchungaji Sylvester Kirwa. Mimi ni mchungaji katika kanisa la AIC Milimani na ninakuja kukupatia ujumbe wa jioni ya leo. Ujumbe wa matumaini, ujumbe ambao unatupatia amani ya moyo hata baada ya kuwa na siku nzito, matarajio mengine yaliyokusudiwa yakakosea, lakini Mungu ni mwaminifu, ametupatia jioni ya kipekee. Ningependa tuombe na kisha tuweze kuendelea. Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu, wewe ni mwaminifu katika maisha yetu. Wewe ni Mungu ambaye hakuna tunayeweza kulinganisha naye. Mungu ambaye anatuamsha, Mungu ambaye anatupatia kipato, Mungu ambaye anakutana pamoja nasi katika mahitaji yetu. Naomba ya kwamba jioni ya leo kaonekane na kusikika katikati yetu, kwa Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu.

Jioni leo ningependa kuzungumza kuhusu neno kuu linalosema kwa Kiingereza and it came to pass. Kwa Kiswahili ilikuja ikapita. Andiko linapatikana katika Mwanzo mlango wa 4 mstari wa 3. Wapendwa, kuna kauli ndogo inayojirudia mara nyingi katika maandiko kama mdundo wa kiungo. Huo mdundo ni hivi: ikawa, yani ilikuja ikapita. Hii si maneno ya mpito tu, ni tamko la kithiolojia. Linafunua Mungu anayesimamia wakati, anaongoza historia, anahakikisha kuwa hakuna msimu mzuri au mbaya unaodumu milele isipokuwa kusudi ama kwa kusudi lake tu. Wapendo, kwa hiyo chochote unachopitia leo, sema kwa ujasiri, and it came to pass. Ilikuja na ikapita. Itakuja na itapita. Ningependa kwa utangulizi niseme hivi. Mungu anatawala misimu. God is in charge of seasons. Na kauli hii ya kwamba ilikuja ikapita inaonyesha kile wasomi wengi wa Biblia huita majaliwa ya Mungu, the providence of God. Utawala wake uhae juu ya wakati na matukio. Katika kitabu cha Ecclesiastes, Mhubiri mlango wa 3 mstari wa 1 inasema kwa kila jambo kuna majira yake. Nina mfano hai katika Agano la Kale kuhusu safari ya Yusufu. Katika Mwanzo 37 hadi Mwanzo mlango wa 50, Yusufu anapitia hatua hizi. Kwanza, anapitia katika shimo nzito alipotupwa na nduguze. Ya pili, anajipata katika nyumba ya Potifa. Ya tatu, anajikuta kwenye gereza. Na ya nne, anajikuta katika ikulu. Misimu tofauti iliyokumbana na mpendwa huyu Yusufu: shimo, nyumba ya Potifa, gereza, na kidogo anajikuta katika ikulu. Katika kila hatua iliyokuja juu ya maisha yake, ilikuja ikapita. Mtazamo wangu kama msomi wa Biblia ni hivi kwamba kuna wengine ambao wametusaidia kufafanua hii. Mmoja anaitwa Agustino wa Hippo alifundisha kwamba Mungu hupanga wakati kiasi kwamba hata mateso yanayokuwa sehemu ya simulizi kubwa ya kiungu yanaweza kupita. Tunaweza kuchelewa katika hali na misimu tofauti. Kuna wakati ambapo tunachelewa kwa sababu ya kukataliwa. Kuna wakati ambapo tunachelewa kwa sababu ya mpangilio wa Mungu. Lakini tujifunze ya kwamba itakuja, itapita. And it will come and it will pass. Jambo la pili ambalo tunajifunza kumuhusu Mungu ni kwamba Mungu hukamilisha alichokianza. He's a God of promise. What he starts, he will bring it to an end. Biblia inasema katika Wafilipi 1 mstari wa 6, yeye aliyeanza kazi njema ndani yenu ataikamilisha. Hii ndiyo fundisho la uaminifu wa Mungu, kwamba kila kitu kizuri anachoanza ndani yetu, yeye atakamilisha. Pia mfano ambao ninautoa katika Agano la Kale, Ibrahimu akiwa mzee, lakini mzee aliye na ahadi. Mungu alimwahidi Ibrahimu mtoto katika miaka yake ya uzeeni. Mlango wa 12 wa Mwanzo unatueleza hivi: miaka ilikuwa imepita, mashaka yakaja, umri ukaongezeka, lakini hatimaye alimzaa Isaka. Ahadi
ilikuja kutimia. The sufferings, the shame, the dismay, but it came to pass. Mwandishi moja na msomi pia wa Biblia anaitwa John Calvin akasema, kasisitiza hivi, kuwa ahadi za Mungu zinaweza kuchelewa, lakini hazikataliwi kamwe, kwa sababu Mungu ni mwaminifu kwa nafasi yake mwenyewe. Jambo la tatu ambalo ningependa kuzungumza nawe ni kwamba Mungu hufanya kazi yake kwa nyakati zilizowekwa kwa mpango wake wa kipekee. Hachelewi. Sisi tunaweza kuchelewa kimawazo, tunaweza kuona kana kwamba tumekadhabika kwa muda katika hali fulani, lakini mpendwa, Habakuki 2 mstari wa 3 inasema hivi, ijapo kawia ingoje, kwa kuwa hakika itatimia. Kuchelewa ni sehemu ya mpango wa Mungu. Ukikumbuka katika hadithi ya Lazaro, katika Yohana mlango wa 11, Yesu anakusudia kuchelewa. Anapofika, Lazaro amekufa, lakini baadaye anamfufua Lazaro. Kumbuka, kuchelewa kulipokuweko kuliwafanya wale kuwa na wasiwasi, lakini yeye alikuja na kule kuchelewa kukapita tu, and it came to pass, na kukaonyesha utukufu wa Mungu zaidi ya jinsi ambavyo walivyotarajia. Mzee mmoja pia msomi akaandika akasema, endeleza kuwa kuchelewa kwa Yesu kuna kusudi. Elewa ya kwamba kwa kuchelewa kwa Mungu kuna kusudi, na kunaonyesha utukufu wa Mungu unaozidi matarajio ya mwanadamu. Nikapenda kukueleza hivi, kile kinachoonekana kama kuchelewa kinaweza kuwa na maandalizi ya muujiza mkubwa kuzidi unavyotarajia. Acha nikuambie ya kwamba unaweza kuwa na maumivu, unaweza kuwa na mateso, lakini yote yatakuja kupita. Daudi anasema katika Zaburi ya 30 mlango wa 5, kilio chaweza kudumu usiku kucha, bali furaha huja asubuhi. Mpendwa, kuna wale ambao wanaweza kufananishwa na sisi kama Ayubu. Katika Ayubu tunasoma ya kwamba Ayubu alipoteza kila kitu, lakini mwisho Mungu alimrudishia mara dufu. Mateso yake yalikuja yakapita. Yako pia yanakuja yatapita. Yapo lakini yanapita. Hebu kumbuka Yesu Kristo akiwa pale msalabani, akiwa katika mateso makubwa, katika Luka mlango wa 23 na mlango wa 24. Yesu anaonekana kuteseka. Yesu anafariki moyo. Yesu anazikwa. Lakini siku ya tatu anafufuka. Msalaba ulipita. Ufufuo ukashinda. Mtazamo wangu ni huu. Linatufundisha ya kwamba ufufuo ni tamko kuu la Mungu kwamba mateso na kifo sio mwisho wa yote. Lewa hivi mpendwa msikilizaji, ya kwamba Mungu hubadilisha hali. Tunaweza kuwa kwamba sasa tuna yale maumivu, lakini kuna mabadiliko yaja. Tuna yale matarajio, lakini kuna mabadiliko yaja. Kuna ile subira tumekuwa nayo, lakini Mungu hubadilisha hali. Katika Zaburi ya 30 mlango wa 30 mstari wa 11 hadi 12, Mungu hubadili maombolezo kuwa ni raha. Kuna mwanamke aliyekuwa na tatizo la damu katika Marko mlango wa 5 mstari wa 25 hadi 35. Kwa miaka 12 yeye alikuwa katika mateso, lakini mguso mmoja wa Yesu ukabadilisha kila kitu. Kila kitu
And it came to pass, the lady who was in shame, mara moja tu akaweza kubadilika, na hali yake ikakuja, ikapita. Kuna mtu aliyekuwa amepagawa katika godoro. Na katika Mariko mlango wa 5 mstari wa kwanza hadi 20, tunamuona mtu huyu kutoka kifungo cha wazimu hadi amani ya kusudi la Mungu. Fungo lake lilikuja likapita. Yeye alikuwa amepagawa, lakini akarudi katika hali iliyo nzuri ya mawazo mazuri. Kumbuka Sauli, mtu ambaye alikuwa mcheshi wa kuwaua wa Kristo, lakini kwa mtazamo wa Mungu mara moja tu, and it came to pass, ya kwamba Sauli alibadilika na kuwa Paulo. Katika Matendo ya Mitume mlango wa 9, mtesi anakuwa mhubiri. Zamani yake ilipita na kusudi la Kristo likaanza katika maisha yake. Wapendwa, hii inatuonesha nyinyi ya kuwa kukutana na Kristo ni mahali pa mabadiliko, ambapo maisha ya zamani yanapita na uumbaji mpya unaanza katika Kristo Yesu. Biblia ina sifa nyingi za mabadiliko za watu waliokuwa na jana yao, lakini Mungu akawapa leo yao. Nataka kutoa mfano mwingine. Katika Matendo ya Mitume mlango wa 16 mstari wake ni wa 25 hadi 26. Paulo na Sila wanamsifu Mungu gerezani, na ghafla minyororo inavunjika. Gereza likapita. Inatufunza nini wapendwa? Inatueleza ya kuwa sifa yao ilionyesha imani katika enzi kuu ya Mungu hata kabla ya ukombozi wao katika lile jela. Na kwa hivyo jela lilikuja na jela iliondoka. Kifungo kilikuweko, lakini mara Mungu akawafungua. Tunafaa kuishi katika imani ya kuwa siku yetu itafika, na yale ambayo tumeyapitia kwa muda mrefu yatapita. Kila muumini anaishi kati ya kilichokuja na kitakachopita. Ningependa tuwe na mwitikio huu wa imani. Muamini Mungu wakati wote, maana yeye ni Mungu wa misimu. Shikilia ungamo lako ya kwamba yanawezekana. Nothing is impossible with God. It will come, it will pass. Vumilia ukiwa na tumaini ya kwamba Mungu atatenda. It will come, it will pass. Neno langu la kukaribia mwisho ni hili, kwamba katika kitabu kimoja, mtu ambaye anaitwa George Foreman, kitabu ambacho kinaitwa God in My Corner, anasimulia kuhusu mwanamke mzee aliyesema andiko lake pendwa ni ilikuja ikapita. Na katika kile kitabu inatufanya kuelewa ya kwamba ukweli huu una kina kizito kwa wale ambao wanamcha Mungu. Hakuna kinachokuja kinachobaki milele. Kwa kumalizia, ningependa kuambia hivi na kuwatangazia kwa sauti nzuri ya kwamba wapendwa, hali yako ina mwisho. Dhoruba unayopitia itakuja, itakwisha. Maumivu unayopitia wakati wa leo na siku ya leo yapo, lakini si ya milele, yatabadilika. Kuchelewa unakoona kama Mungu amechelewa, na maombi ulioweka na orodha ya mahitaji ulioweka, nataka kukuambia kule kuchelewa kutapita, kwa sababu Mungu ni mwaminifu, naye ni yule aliyesema na iwe nuru na ikawa nuru. Baada ya mazungumzo mengi juu ya maisha yangu na ya wengine, tumeona mambo yakija yakapita. Kwa hivyo tangaza maneno yako kwa ujasiri kwamba jaribu ulilo nalo leo limekuja na litapita. Ugonjwa huu ambao umesema ni wako umekuja na utapita. Msimu huu wa kusubiri
umekuja, utapita. Natangaza mambo mazuri juu ya maisha yako, ya kwamba iwe ni uponyaji, utatimia. Iwe ni mafanikio, yatatimia. Iwe ni ahadi za Mungu juu ya maisha yako, itatimia. Ningependa tu nikimalizia, soma neno katika Wafilipi 1 mstari wa 6, ukajisomee mwenyewe na ukalishikilie neno hilo. Na pia amini neno ambalo limeandikwa katika Zaburi 30 mstari wa 5. Kwa maana kwa wakati wake utasimama na kushuhudia ya kuwa na ikawa na ikapita. Na Mungu aweze kuwabariki na kuwatia moyo kwa njia ya kipekee kwa Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Na tuombe. Mfalme mwema, tena mema katika maisha ya msikilizaji huyu. Haya ambayo yamekuwa yakimkabili yamekuweko, lakini yanapita. Kusudi ambalo amekuwa nalo juu ya Kristo Yesu Bwana, na ile subira amekuwa nayo, onekana katika maisha yake kwa Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Mungu aweze kuwabariki, tuweze kukutana tena siku ya Jumatatu. Mungu awabariki sana. Asante.

Umekuwa ukisikiliza mahubiri kutoka kwa kanisa la AIC Milimani, Nairobi. Kanisa la AIC Milimani linapatikana katika barabara ya State House Crescent off State House Avenue. Kuwasiliana na wachungaji wa AIC Milimani, piga simu nambari 0701444000. Hadi kipindi kijacho, saa na wakati kama huu, Mungu

0: katika maisha yako iwapo wewe utazingatia andiko hilo, yani ujazwe Roho Mtakatifu. Katika yote, ndugu msikilizaji, ni wazi kwamba kuhuhishwa kwetu ilikuwa ni kazi yake Roho Mtakatifu. Basi inakuwa kwamba hakuna lolote ambalo waweza kufanya bila kumtegemea Roho wake Mungu. Mtegemee Roho wake Mungu, nawe utakuwa mshindi katika maisha yako daima. Mungu akubariki unapofanya hayo ambayo umehimizwa. Hebu tuombe pamoja. Baba yetu uliye juu mbinguni, tuna mioyo yenye sifa na shukrani kwa kuwa Bwana umetufunulia hayo ambayo tuahitaji kutenda kama watoto wako wapendwa. Naomba kwamba katika maisha yake msikilizaji utambariki na kumjaza Roho wako ili aweze kuishi kwa kuyajua mapenzi yako yanayokupendeza, ili ayatende kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Haya yote Bwana anapoyatenda yatakuwa ni kwa sifa na utukufu wa jina lako. Popote alipo na aangaze kama nuru, kwa kuwa yeye ni nuru katika ulimwengu huu katika Kristo. Naomba haya yote nikiamini kwamba Bwana utayatenda katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Msikilizaji, tafuta ujazo wa Roho Mtakatifu, maana ni kwa njia hiyo ndipo utaweza kuangaza katika giza hii. Mungu awe pamoja nawe na aendelee kukubariki. Hadi wakati ujao, mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Kufikia hapo, msikilizaji, naamini umepata baraka tele. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neno na mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Hadi kipindi kijacho, sana wakati kama wa leo, na neno litaendelea.

0: BHB kutoka Katoloni, Machakos. BHB imekuwa ya baraka sana kwangu.
1: Fahamu ya jamii.
2: Kituo nasikiliza Radio BHB ambayo kituo matinyani upato kwa mitabeli ya 96.7.

0: Jina langu ni Emma Omonge na unasikiliza Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
2: Maana kushindana kwetu si kwa damu wala nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka ya wakuu wa giza, pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Wakristo, vaeni silaha, tuwe tayari kwa vita, tupate kupambana na adui ili asiacheze maisha yetu.

0: 96.7.
1: Fahari ya jamii.
2: Wanasikiza PGB kutoka maeneo ya Huruma, Nairobi. PGB imekuwa ya baraka.
3: Nisikiza nilio sema nikiwa Langata, kuanzia Monday to Sunday.
2: Hata siku hizi imefanya nimeanza kusikiza taarifa kwa sababu iko na nafahamisha.
1: Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.

0: BHB kutoka Katoloni, Machakos. BHB imekuwa ya baraka sana kwangu.
1: Fahari ya jamii.
2: Kituo nasikiliza Radio BHB ambayo kituo matiani upato kwa mitabeli ya 96.7.

0: 105.3 Biblia Husema Broadcasting Voi.
1: Mimi ninaitwa Johnston Mwendwa Nzwanzomba. Natoka Kwale County, Shimbaizi Sub County. Nyumbani kabisa ni Kidongo. Ni mshiriki wa AIC, Kidongo AIC. Na mzee huko wa kanisa, nilikuwa mwalimu na nimeretire. Niko nyumbani na nampenda Yesu. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Nimekuwa nikifurahia kusikiza BHB. Hata nikiwa nyumbani, mimi ka radio kangu, niko karibu nako, nikifanya kazi, kako pale, nimefungua. Na Mungu aendelee na kutushughulikia hali za kiroho za wasikilizaji wa Kenya.
2: Malani nene, habari za Yesu.
1: Kwa hivyo karibuni sana kwa wasikilizaji na tuendelee kusikiza.